0: este reprezentat de taxe și impozite plătite către statul român. Mai mult decât atât, costurile de asigurare pentru navele care aduc motorină, în primul rând, în portul Constanța. Și atenție, noi importăm 80% din motorină. Costurile astea au explodat în ultima vreme pentru că armatorii, cei care, până la urmă, gestionați aceste nave, se tem de atacurile cu drone din Marea Neagră, motiv pentru care asigurările de transport au crescut foarte mult și care, bineînțeles, se reflectă în prețul pe care îl plătim la pompă. Mai puneți și creșterea salariului minim, mai puneți și costurile din ce în ce mai mari cu energia electrică și toate acestea generează, într-adevăr, această situație fără precedent în istoria României. Să avem un preț de aproape 11 lei pentru litru de motorină și de 10 lei pentru cel de benzină.
1: Consultantul economic Adrian Negrescu. Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților la protestul care va avea loc azi în Piața Victoriei, prin care instituirea de filtre pentru controlul corporal și al bagajelor. Jandarmeria spune că va avea la fața locului echipe de dialog cu veste inscripționate de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică. În funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei. Protestul are loc în contextul nemulțumirilor fermierilor față de măsurile luate de guvern, inclusiv cele cu impact asupra sectorului agricol și zootehnic. La protestele fermierilor organizate în luna iulie, au existat incidente între manifestanți și forțele de ordine, jandarmii intervenind atunci inclusiv cu gaze lacrimogene. Președintele Nicușor Dan a anunțat la Euronews că pregătește o desemnare pentru funcția de prim-ministru până săptămâna viitoare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării, a precizat șeful statului, care a menționat pentru prima oară că nu mai putem să excludem alegerile anticipate.
2: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții. Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
1: Sursele Digi24 susțin că președintele ar urma să invite mâine partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier. În momentul acesta nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. Grecia se confruntă cu unul dintre cele mai grave focare de virus West Nile din ultimii ani. Peste 200 de pacienți au dezvoltat infecții care afectează sistemul nervos central. Numărul deceselor a ajuns la ordinul zecilor în condițiile în care vremea rămâne favorabilă transmiterii virusului. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Confruntată cu unul dintre cele mai grave focare de virus, West Nile, din ultimii ani, Grecia este îndemnată să-și îmbunătățească sistemul de avertizare timpurie pentru virus. Pulverizarea insecticidelor nu este suficientă, este o măsură importantă de control, dar trebuie însoțită de monitorizarea continuă a populațiilor de țânțari și a locurilor în care aceștia se reproduc, a declarat pentru agenția de presă Athena Macedonia Petros Ligosigakis, profesor de imunologie la Universitatea Oxford. Monitorizarea sistematică a populațiilor de țânțari care este deja efectuată în Grecia este deosebit de importantă, deoarece poate indica momentul și zonele în care riscul este în creștere, a explicat el. Potrivit profesorului, Grecia ar trebui să investigheze prin studii epidemiologice și prin testarea populației pentru anticorpi dacă virusul West Nile a devenit endemic în țară. Potrivit imunologului, aproximativ 80% dintre infecții sunt asimptomatice, iar mai puțin de 1% evoluează către forme grave care afectează sistemul nervos central. Prin urmare, pacienții spitalizați reprezintă vârful unui iceberg foarte mare, a spus imunologul. El a adăugat, modelele matematice ar putea combina date privind temperatura, precipitațiile apastătătoare, populațiile de țânțari, prezența virusului în țânțari, cazurile anterioare la oameni, imunitatea populației și posibilele rezervoare animale, precum păsările. Un astfel de sistem integrat de avertizare timpurie ar putea identifica zonele cele mai

0: vulnerabile la apariția focarelor și ar permite autorităților să intervină înainte ca infecțiile să se răspândească.
1: Apple TV este marele câștigător al serii cu Widow's Bay la Emmy 2026. Widow's Bay are un record de premii la categoria comedie, Pluribus și The Pitt egalitate la categoria dramă. DTF St. Louis, cea mai bună miniserie, iar Meteorize a intrat în istorie cu două premii la categorii diferite, scrie Like5.ro. Cea mai strălucitoare noapte din lumea televiziunii, cea de-a 78-a ediție a Emmy-urilor, a premiat cele mai bune producții din sezonul 2025-2026. Gala premiilor Emmy a marcat două premiere. Actrița și regizoarea Mariska Hargitay, prima femeie din ultimii 15 ani, care a prezentat, și scurtarea ceremoniei prin decernarea a 19 distincții. Așadar, Widow's Bay a bătut recordul la categoria comedie, a primit 19 nominalizări și a primit 14 premii, inclusiv pentru cel mai bun serial și cel mai bun actor în rol principal. Favoritul serii cu 25 de nominalizări, serialul medical The Pitt, a luat 6 premii la egalitate cu Pluribus și premiată pentru rolul principal din comedia Hex. Jean Smart a egalat recordul de 8 Emmy-uri din cariera unui actor, record deținut până acum de Julia Louis-Dreyfus și Clarice Leachman. Sezonul final Hex a marcat un succes absolut cu cel de-al 5-lea premiu de interpretare pentru rol principal feminin. Jean Smart devine astfel prima actriță premiată pentru toate sezoanele unui serial. Iată acum datele meteo. 14 grade sunt în capitală, maxima ajunge azi la 24 de grade, spun meteorologii. Avem 13 grade la Timișoara și la Craiova, potrivit site-ului ANMS, sunt 10 la Cluj-Napoca și la Sibiu, 12 la Iași și 11 la Chișinău.

0: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
1: Din Varsovia, Octavian Milevski.
2: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
3: Radu Tudor, din New York.
4: Din Suedia, Constantin Drăgan.
5: Urchiuș de la Madrid.
6: Din Chișinău, Valeria Vițu.
7: William Toto din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
8: De la ora 18.
0: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI. Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute. Este zi de marți, astăzi 15 septembrie. Ce avem în actualitate? Din nou se vorbește despre consultări cu partidele politice la Cotroceni, în speranța că vom avea în sfârșit un nou premier desemnat care să alcătuiască un guvern care să treacă de votul Parlamentului și care să poată administra țara, guverna țara. În actualitate, roiuri de drone. Nu ne referim la multe cantitativ, ci la datele când se repetă, se întâmplă din ce în ce mai des. Aflăm în această dimineață că avioane NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Polonia a ridicat avioane de vânătoare pe fondul atacurilor rusești cu drone din Ucraina. Parcă nu trece o zi în care să nu fie undeva în apropierea noastră un astfel de incident. Multe subiecte sunt în actualitate și le vom trece în revistă rând pe rând. Începem acum cu titlurile presei de la București. Nicușor Dan anunță consultări oficiale cu partidele în această săptămână, urmate de desemnarea unui premier, citim pe g4media.ro. Nu putem să mai așteptăm, este mesajul transmis de șeful statului. Pe pagina 2 CVL aveți o analiză pe această temă. Guvernul interimar prelungit de peste 130 de zile nu este cauza crizei democratice din România, ci simptomul ei. De ce nu găsește președintele Nicușor Dan un premier, se întreabă Sabina Fati în analiza 2 CVL. Și în timp ce președintele ezită, AUR și Partidul Social Democrat își împart țara, aveți analiza pe pagina 2 CVL în limba română. Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan, vedem în Adevărul. Liderul Partidului Social Democrat i-a propus premierului Bolojan un pact de neagresiune, astfel încât cele două partide, PSD și PNL, să voteze instalarea unui nou guvern condus de un premier tehnocrat, iar în Parlament nici PSD, nici PNL să nu mai colaboreze cu AUR, susțin surse politice pentru Adevărul. Ilie Bolojan a refuzat ambele variante, citim de asemenea în ziar. Tot G4 Media scrie că guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene. Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă. În Libertatea, informația că sute de mii de pensii au fost recalculate greșit. Raportul Curții de Conturi dezvăluie greșeli grave în activitatea casei de pensii. De ce recomandă Consiliul Fiscal creșterea vârstei de pensionare? Motivele pentru care pilonul întâi intră în colaps, citiți pe larg astăzi în Cotidianul. Pe pagina Spot Media despre blocaj în Securistan, cum a devenit România o democrație controlată și care sunt efectele, este un articol de opinie semnat de jurnalistul Emilian Isăilă. O călătorie în trecut ajută mult la înțelegerea prezentului, mai ales într-o situație de criză, cum e cea care ne afectează de aproape 2 ani. Confruntarea de acum e una care depășește granițele, fiind purtată de personaje locale, unele călătorind în anii 90, atunci când a avut loc o schimbare importantă în ce privește destinul țării. Întrebarea imposibil de evitat este dacă vom asista la o nouă modificare majoră și în ce sens va fi ea, spre răsărit ori spre apus. Asta dacă mai există răsărit și apus. Aveți articolul pe pagina Spot Media. După ce România i-a doborât câteva drone, Rusia a schimbat tactica, face incursiuni într-o zonă a țării unde nu avem aerodrom militar și nici acoperire radar ca în sud, citim pe pagina Hot News. Cele mai recente două incursiuni cu drone rusești în România au avut loc în zona Moldovei și scot la iveală o problemă de securitate. Prima dintre aceste drone n-a putut fi ajunsă în timp util de avioane, iar a doua, care s-a prăbușit într-un câmp la Suceava, nici măcar nu a fost depistată, susțin surse concordante din armată pentru hotnews.ro. În ziarul financiar, cât ne costă financiar, evident, fiecare lună de criză. Discuțiile despre bugetul Uniunii Europene vor fi aprinse, iar România trebuie să fie acolo cu un guvern cu puteri depline. Piețele au suportat criza politică cu stoicism, dar dacă gluma se îngroașă, atunci rezultatul ar putea fi neplăcut. Totuși, avem nevoie de un guvern, dar de chiar orice guvern, se întreabă ziarul de business, care mai anunță și că potrivit unui studiu al patronatului Concordia, o lună de criză costă 1.600 de milioane de lei. Detaliile sunt în ziarul de business. Despre toate, citiți mai multe în presa de azi. Și 22 de minute în matinalul RFI vorbim puțin despre Rusia, care reprezintă o amenințare semnificativă și pe termen lung la adresa securității euroatlantice. Aceasta este concluzia summitului european dedicat regiunii arctice, care s-a desfășurat în Finlanda. Statele europene s-au confruntat în ultimii ani cu mii de incidente, atacuri cibernetice și dezinformări, fără să avem o înțelegere comună a tuturor acestor fenomene, a declarat președintele Nicușor Dan la conferința comună de la finalul reuniunii. Cu detalii vine Mădălina Șerban.
0: Liderii europeni au solicitat luni o acțiune mai fermă și coordonată a Uniunii Europene în regiunea arctică. Premierul finlandez Petteri Orpo, care a găzduit summitul european dedicat regiunii, a subliniat că mesajul principal al evenimentului a fost acela că există o cerere puternică pentru acțiuni concrete din partea Uniunii. Cu toții am putea fi de acord că ar trebui să consolidăm evaluarea comună a amenințărilor și riscurilor, precum și înțelegerea importanței strategice a regiunii arctice. Rusia reprezintă cea mai semnificativă amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității arctice. Pentru a răspunde amenințării reprezentante de Rusia, Uniunea Europeană trebuie să trateze Arctica ca pe o frontieră strategică. Granița dintre Finlanda și Rusia are o lungime de peste 1.300 de kilometri. Aceasta este, de asemenea, granița arctică dintre Uniunea Europeană și Rusia. A spus Petteri Orpo la conferința de presă comună de la finalul summitului. În plus, prim-ministrul finlandez a pledat pentru investiții în transport, energie și spărgătoare de gheață. Securitatea Arcticului este securitatea Europei, a fost de acord și președintele Consiliului European Antonio Costa. Regiunea arctică este o altă victimă a slăbirii sistemului multilateral. Suveranitatea și respectarea integrității teritoriale nu mai pot fi considerate de la sine înțelese, iar conceptele fundamentale ale dreptului internațional, precum libertatea de navigație, sunt puse la încercare. Iar Rusia, cea mai mare națiune arctică, este unul dintre principalii factori ai acestei tendințe. Această nouă realitate geopolitică se va reflecta în următorul buget european pe termen lung și se va traduce printr-o creștere a investițiilor în securitatea și apărarea Europei, inclusiv în regiunea arctică, a declarat Costa în marja summitului. Iar această strategie se va regăsi în proiectele concrete vizând securitatea, schimbările climatice și protejarea mediului pe care Uniunea Europeană le va prezenta în luna octombrie, a anunțat înaintea conferinței șefa diplomației europene Kaja Kallas. Oficialul european a tras atenția și asupra activităților militare ale Rusiei în regiune. Așa cum am spus, redeschiderea unor foste baze militare sovietice aici, precum și testarea rachetelor în nordul îndepărtat, arată în mod clar că aceasta este o zonă foarte importantă, a mai spus Kallas. La reuniune a participat și președintele Nicu Șordan, o invitație care arată seriozitatea țării în abordarea problemelor din politică externă, a declarat șeful statului. Acesta a explicat într-un interviu pentru Euronews importanța summitului.
2: Da, noi și Polonia am fost țările invitate din flancul estic, propozis din formatul B9 la acest summit arctic, pentru că problemele cu care se confruntă zona arctică și zona estică a Uniunii Europene sunt similare, în special în ceea ce privește securitatea și apărarea. Și faptul că am fost invitați aici dovedește seriozitatea noastră în abordările pe care le avem pe chestiuni de securitate. Și obiectul summitului sau poziția României aici a fost că trebuie, pentru că avem un același tip de agresiune, de amenințare din partea Rusiei, cu tot ce știm, drone, sabotaj, atacuri cibernetice, atac pe infrastructuri critice, dezinformare. Și atunci mesajul nostru a fost că trebuie să colaborăm, și pentru că resursele noastre sunt totuși limitate, să încercăm să cumva să împărțim sarcinile, să avem lucruri pe care le facem în comun, să avem un coridor de mobilitate militară de la Marea Neagră până la Arctic. Pe de o parte, pe de altă parte, un subiect al discuției a fost cum poate să devină această zonă mai atractivă economic, pentru că aici sunt foarte multe din materialele critice care sunt la mare actualitate azi, și punctul de vedere al României este că poate să intre în acest circuit economic, pe de o parte pentru că noi avem o tradiție pe extracție și pe tratare de minerale.
0: Nu se așteptau decizii oficiale luni, dar cancelarul german Friedrich Merz și alți 11 lideri ai Uniunii Europene au emis o declarație comună în cadrul acestei reuniuni. Suntem de acord că Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a promova stabilitatea, dezvoltarea durabilă și prosperitatea, protejându-și în același timp interesele, scrie în declarație. Aceștia au solicitat îmbunătățirea monitorizării și a schimbului de informații, precum și creșterea investițiilor în legăturile de transport, rețelele digitale, mobilitatea militară și alte infrastructuri.
3: RFI

0: Ascultați, RFI este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, fermierii pregătesc protest astăzi în fața guvernului, unde este așteptat un număr mare de agricultori. Ei vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Protestul nu este autorizat de Jandarmeria Capitalei. În această dimineață au răsunat alerte de dronă în capitala Vilnius și în regiunea înconjurătoare. Piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Și Polonia a anunțat că a început operațiuni aeriene în spațiul său aerian din cauza activității vehiculelor aeriene fără pilot cu propulsie cu reacție ale Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. Și cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy, desfășurate aseară la Peacock Theater din Los Angeles, intră în istorie. Actrița Jean Smart și-a continuat seria remarcabilă de succese cu a 5-a victorie consecutivă pentru rolul principal din comedia X. Iar Matthew Rhys a devenit primul bărbat care a câștigat 2 categorii: cel mai bun actor în rol principal în același an pentru interpretările sale din Widow's Bay și The Beast in Me. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Se încălzește, spun meteorologii. Cerul va fi totuși variabil, cu norări, ploi slabe, local la munte, izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. Dimineață, pe alocuri, ceață. Nu e cazul la București, unde așteptăm o maximă de 26 de grade și deja avem parte de un pic de soare. Temperatura momentului în capitală, 12 grade. Mai răcoare la Iași, 11. La Cluj-Napoca sunt 10 acum. La Sibiu și Craiova, 14 grade. La Timișoara, 15. La Chișinău, 12 grade pe moment. Va fi o zi cu soare și nori astăzi și o maximă de 23.
1: RFI.
0: Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să cheme partidele la consultări în această săptămână și apoi să nominalizeze un candidat la funcția de prim-ministru. Președintele a reiterat că nu își dorește să se ajungă la alegeri anticipate, dar a menționat că nu mai putem exclude acest scenariu. Ascultați un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
2: Șeful statului a declarat luni, într-un interviu acordat Euronews în marja unei vizite în Finlanda, că se aștepta ca partidele să arate mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare. Întrebat dacă își dorește să facă desemnarea premierului înainte de a pleca în Statele Unite în această lună pentru adunarea generală a ONU, Nicușor Dan a confirmat: îmi doresc asta.
3: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții. Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
2: Nicușor Dan a refuzat să spună dacă îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Alexandru Nazare, ministrul liberal al finanțelor, însă a explicat că a participat la nunta lui pentru a arăta și public relația bună pe care au avut-o profesional. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat luni că prăbușirea unui nou guvern ar apropia România de alegeri anticipate, perioadă în care Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar, dar fără pârghiile legale pentru a adopta acte esențiale, precum rectificarea bugetară.
4: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment.
5: V-a explicat domnul Bolojan de ce a reînviat această idee a tehnocratului, a guvernului tehnocrat?
4: Săptămâna trecută, când ultima dată am vorbit face-to-face cu domnul Bolojan, mi-a zis această variantă, m-a întrebat și am spus, e o problemă. Dacă PSD-ul nu votează, e prima problemă, n-are cum să treacă și PSD-ul, cum și PNL-ul, a tras niște linii roșii și ei trebuie să se înțeleagă. Pe de altă parte, un guvern tehnocrat și nu știu cine va măsura și cu ce aparat, cât de tehnocrat și cât de independent este un guvern, tot va avea nevoie de sprijin politic. Și dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate. La un moment dat trebuie făcut o desemnare, dar aici sigur, președintele are constituțional mâna liberă.
2: Chelemen Hunor a respins vânurile privind o eventuală suspendare a lui Nicu Șordan de către PNL sau PSD, catalogând această ipoteză drept o prostie. Deputatul PNL Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, a susținut luni că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicu Șordan, informație despre care spune că a apărut pe surse în presă. Ea a menționat că suspendarea președintelui este o linie roșie în tot contextul intern și internațional.
6: Astăzi unii din PNL se joacă cu suspendarea președintelui, dar pe surse, normal, curaj maxim. Știrea este că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicu Șordan. Asta e pe presa scrisă și pe TV. De ce credeți că ar da pe surse asta? Pentru că își imaginează că ar forța mâna președintelui în privința desemnării premierului. Credeți? Sincer, dacă cineva chiar gândește așa, e o dovadă de micime și inconștiență politică. Nu ameninți cu suspendarea președintelui României doar pentru că nu-ți convine o posibilă desemnare și nici nu te joci cu stabilitatea țării ca să poți să câștigi o negociere. Suspendarea președintelui însă, și cred că asta spune toată lumea, e o linie roșie în tot contextul ăsta intern și internațional. Și apropo, dacă informația este falsă, de ce credeți că cei din PNL nu reacționează imediat, așa cum fac de foarte multe ori? De ce nu se spune public că e o aberație și că PNL e un partid serios, echilibrat, sănătos la cap, care nu-și dorește suspendarea președintelui? Iar dacă informația e adevărată, haideți, domnilor, hai cu bărbații aia puternici din PNL, nu mai dați asemenea aberații pe surse. Dacă vreți să votați suspendarea președintelui, haideți, ieșiți public, spuneți asta cu nume și prenume, asumați-vă. Măcar așa vor afla toți membrii Partidului Național Liberal că partidul nostru se pregătește să închidă obloanele.
2: Constituția îi oferă președintelui la articolul 89 puterea de a dizolva Parlamentul dacă acesta din urmă nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură.
7: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. 7:39, Constantin Rudnitski ne vorbește despre marile companii europene din sectorul auto, pentru că ele fac analize de competitivitate. Rezultatele sunt diferite. România este dezavantajată de tariful energiei electrice și este în avantaj atunci când se compară salariile angajaților. Ascultați!
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: Problemele legate de competitivitate devin tot mai stringente la nivel european. Tema a fost deschisă de raportul Draghi, prezentat în urmă cu 2 ani, dar cele mai relevante sunt exemplele concrete. Industria auto, care traversează un moment dificil al schimbărilor, este un adevărat studiu de caz. Recent, Mihai Bordeanu, șeful Dacia, a atras atenția asupra diferenței de preț al energiei electrice între România și Spania. Concret, reprezentantul Dacia a explicat că la Mioveni energia electrică are un cost de 180 de euro megavatul oră, în timp ce în Spania prețul este de numai 80 de euro pentru un megavat oră. Concluzia era că un producător auto important care are mai multe fabrici în mai multe locuri pe glob face un calcul de competitivitate chiar în interiorul grupului atunci când decide să asambleze un model de mașină într-un loc sau altul. O situație trasă la indigo a apărut și la compania Mercedes. Conform publicației germane Wirtschaftswoche, reprezentanții companiei au arătat într-o analiză internă diferența de costuri care există între fabricile din Europa. Astfel, cel mai bine se prezintă capacitatea industrială din România, de la Cugir, unde avantajul de cost este de 81,7% pe oră. Nu este foarte clar dacă indicatorul se referă strict la salariu sau include și alți parametri, de exemplu costul energiei electrice, dar cert este că România este pentru Mercedes o locație competitivă. Tradus înseamnă că la Cugir și Sebeș costurile reprezintă doar aproximativ 18% față de cele din Germania, ceea ce este evident foarte puțin. Din această comparație rezultă că pentru Mercedes România este mult mai competitivă decât Germania. Desigur, analiza este totuși limitată pentru că în România compania germană are o fabrică de cutii de viteze, în timp ce în Germania are fabrici în care asamblează autovehiculele, ceea ce poate fi altceva din punctul de vedere al personalului care lucrează și al salariilor plătite. În Ungaria, avantajul de cost este de 75%, iar în Polonia de 76,5% pe oră, ceea ce arată diferențele de competitivitate între fabricile Mercedes din Europa. Analiza internă a companiei germane nu este gratuită. Ea vine la pachet și cu o serie de propuneri pentru sindicate. Cea mai importantă și probabil cea mai șocantă pentru sindicate este prelungirea programului de lucru din Germania de la 35 la 40 de ore pe săptămână, fără o creștere a salariului. Ar fi o soluție pe care managerii companiei o văd valabilă pentru a crește competitivitatea în fabricile din Germania. Conducerea Mercedes a anunțat că dacă propunerea nu va fi acceptată, este posibil să închidă o fabrică din Germania și să extindă capacitățile de producție în Europa de Est. Presa germană informează că deja sindicatul IG Metall a respins cererea celor 5 ore suplimentare. Este posibil ca analiza internă a Mercedes să fie folosită pentru a tăia din elanul cererilor sindicale din Germania, dar preocuparea există și trebuie remarcat că săptămâna trecută a fost Renault, azi este grupul Mercedes-Benz. Anul acesta Volkswagen a anunțat un număr record de disponibilizări de personal eșalonate în următorii ani, iar în ultimii 2 ani firmele de componente auto au concediat 100.000 de angajați. Toate aceste cifre și evoluții arată dificultățile prin care trec constructorii auto și mai arată ceva, și anume că nu mai există companie care să-și permită să nu fie atentă la costuri. Timpurile bune s-au dus. Acum firmele europene resimt concurența din China, prețul mare al energiei sau costurile mari cu forța de muncă. Și nu este vorba doar despre industria auto, ci despre majoritatea sectoarelor economice. Europenii trebuie să privească realitatea în față, iar realitatea le spune că acum câștigă prea mult față de cât produc. Dacă nu se schimbă nimic, investitorii s-ar putea orienta către zone mai competitive.
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
7: Benzina standard se apropie de 10 lei pe litru în această dimineață. Motorina ar putea ajunge la 11 lei un litru în zilele următoare. Pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează compania de consultanță Frames într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectiva economică, pentru că, pe lângă prețul foarte mare al cotațiilor internaționale la barilul de petrol, avem și probleme interne care țin în primul rând de zona de taxare, spune la RFI consultantul economic Adrian Negrescu.
10: Ne îndreptăm spre o furtună aproape perfectă în piața carburanților și asta ca urmare a faptului că, din păcate, conflictul de Orientul Mijlociu ia amploare. Dincolo de ce se întâmplă în Sântoarea Ormuz, iată că și în Marea Roșie rebelii Houthi atacă vasele comerciale, au declanșat un amplu război. Mai mult decât atât, atacurile cu drone asupra conductei din Arabia Saudită, care era undeva la nivel de 5 milioane de barili de petrol pe zi, au dus la perturbații în sistemele de aprovizionare cu petrol la nivel internațional. Asta a dus instant la creșterea petrolului, ceea ce reflectă într-adevăr o situație fără precedent. E o furtună aproape perfectă, iar pentru șoferii români, din păcate, aș putea spune că ne îndreptăm spre un fel de săptămâna patimilor din punct de vedere financiar, pentru că prețurile, din păcate, vor crește semnificativ.
11: La noi prețurile au fost mari la pompă și atunci când prețul barilului era 80 și ceva, 90 și ceva de dolari pe baril pe piața internațională. Care e explicația? Că deduc de aici că nu depind prețurile, cel puțin la noi, doar de ceea ce se întâmplă pe piața internațională.
10: Da, din păcate, noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul ăsta foarte mare al petrolului, cotațiile record ale benzinei și motorinei la nivel internațional, avem și problemele noastre interne care țin în primul rând de zona de taxare. Avem între cele mai mari taxe pe carburanți din Europa. Mai mult de jumătate din prețul pe care noi îl plătim la pompă este reprezentat de taxe și impozite plătite către statul român. Mai mult decât atât, costurile de asigurare pentru navele care aduc motorină în primul rând în portul Constanța și atenție, noi importăm 80% din motorină. Costurile astea au explodat în ultima vreme pentru că armatorii, cei care până la urmă gestionați aceste nave, se tem de atacurile cu drone din Marea Neagră, motiv pentru care asigurările de transport au crescut foarte mult și care, bineînțeles, se reflectă în prețul pe care îl plătim la pompă. Mai puneți și creșterea salariului minim, mai puneți și costurile din ce în ce mai mari cu energia electrică și toate acestea generează, într-adevăr, din păcate, această situație fără precedent în istorie a României, să avem un preț de aproape 11 lei pentru litru de motorină și de 10 lei pentru cel de benzină.
11: Știm că avem acea reducere de acciză noi, care este recalculată odată la 2 săptămâni. Ar putea statul să mai facă ceva pentru a fi redus prețul la combustibil?
10: Eu cred că nu. Singurul lucru pe care îl poate face statul în momentul de față, el însuși să-și reducă consumul, adică să intervină cu o politică de restricționare a consumului instituțiile statului pentru a reduce impactul financiar. Pentru companii, pentru populație, din păcate, nu prea mai e nimic de făcut. Singura soluție ar fi să reduci TVA-ul, dar dacă reduci TVA-ul la carburanți, asta nu înseamnă că prețurile vor scădea. E probabil să asistăm la un comportament speculativ, cum am mai văzut de foarte multe ori când a fost redus TVA-ul pe anumite segmente de consum. Singura șansa noastră este să ne salvăm singuri, adică să ne reducem consumul și să sperăm că acest război din Orientul Mijlociu se va tempera.
11: Până unde ar putea crește barilul de petrol? După cum spuneați și dumneavoastră, acum suntem în jur de $110.
10: Din păcate ne îndreptăm spre 115, am văzut chiar și estimări de $120 pe baril în orizontul următoarelor 2-3 săptămâni, în cazul în care acest conflict din Orientul Mijlociu va lua amploare și mi-e teamă că spre asta ne îndreptăm. Rebelii Houthi atacă din ce în ce mai mult traficul din Marea Roșie și asta, atenție, pe lângă faptul că influențează prețul petrolului, va influența transportul internațional de marfă. Pe acolo trece cam 60% din volumul de marfă care vine din China, din India, din Japonia sau din Coreea de Sud spre Europa. Dacă această rută de transport va fi întreruptă, va trebui ca vapoarele cu marfă să ocolească toată Africa pentru a ajunge în Europa. Și asta înseamnă costuri cu cel puțin 40% la mai mari pentru fiecare container de marfă care este dus pe cale navală.
11: Să-ți faci plinul la mașină e un lux acum?
10: Pentru mulți dintre români, din păcate, da. În condițiile în care toate costurile asociate deținerii unei mașini au crescut. Uitați-vă la asigurările obligatorii, asigurările casco, tot ceea ce ține de întreținerea mașinii, servicii de service și acolo avem niște creșteri spectaculoase. Altfel spus, pentru majoritatea românilor, cred că o alternativă în orizontul următorilor 1-2 ani va fi să renunțe la mașină și să meargă pe ideea transportului în comun. Din păcate, va deveni aproape un lux, mai ales pentru cei plătiți cu salariu minim, pentru pensionari, pentru cei care au salarii mici, să dețină o mașină.
7: Consultantul economic Adrian Negrescu, intervievat de Maria Ilie. Ne îndreptăm atenția către Franța acum, unde prinde contur campania electorală. Vor fi alegeri prezidențiale la anul în primăvară. Cu 7 luni înainte de alegeri, francezii se declară mai pesimiști în ce privește starea țării, comparativ cu situația de dinainte alegerilor din 2022. Oamenii așteaptă o schimbare reală, socială și politică și să întoarcă pagina după cele 2 mandate pe care le încheie actualul locatar de la Elysée, Emmanuel Macron. O arată un sondaj coordonat de Ipsos pentru publicația Le Monde, la care au răspuns mai mult de 13.000 de persoane. Favorită în sondaje este lidera Reuniunii Naționale, extremă dreapta, Marine Le Pen. Ea este creditată între 33 și 35% din intențiile de vot pentru primul tur. Următorul în clasament, dar la o diferență considerabilă, este liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, creditat între 15 și 17% din intențiile de vot. Marine Le Pen s-a întâlnit în weekend cu alegătorii săi din nordul Franței, de unde a promis că își va demara campania electorală în luna octombrie, la Orléans. Chiar și așa, lidera Reuniunii Naționale a trasat în linii mari elemente din programul său. Ce anume vrea să prioritizeze și care au fost reacțiile? Cristina Teacă relatează.
12: Merci, merci à vous tous.
13: Marin președinte, cum altfel putea să fie întâmpinată Marine Le Pen de către susținătorii ei, o întâlnire planificată exact în ziua în care președintele Reuniunii Naționale Jordan Bardella împlinea 31 de ani.
12: Le jour de l'anniversaire de Jordan.
13: În discursul său, Marine Le Pen a anunțat că va pune spațiul locativ în inima proiectului său prezidențial, unul din marile sale șantiere din mandatul său la Élysée, locuințele și accesul la locuințe, asta în cazul în care va fi, bineînțeles, aleasă să conducă Franța în 2027.
14: Le logement sera au cœur de mon projet présidentiel. Ce sera, si je suis élu, un des grands chantiers du quinquennat.
13: Marine Le Pen dorește ca în 5 ani situația locuințelor, care la ora actuală este una tensionată în Franța, să redevină la normal, promite ea.
14: Je veux qu'en 5 ans, la situation du logement en France, aujourd'hui si tendue, revienne à la normale.
13: Iar proiectul ei se va sprijini pe 3 piloni, pe construcția de locuințe, pe valorizarea parcului actual de locuințe și în cele din urmă dorește încurajarea și protejarea proprietății. Vom lansa o vastă politică de transformare a birourilor în locuințe, propune lidera de extremă dreaptă. Ea dorește ca francezii să fie prioritari pentru a beneficia de locuințe sociale, dar și pentru achiziționarea de locuințe sociale. În plus, dorește ca familiile care au probleme cu justiția pur și simplu să fie scoase din locuințele sociale, după cum explică Marine Le Pen.
14: Nous allons garantir à tous les Français un droit naturel et juste. Les Français, quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion, seront prioritaires chez eux.
13: Care au fost reacțiile pentru fosta ministra locuințelor, Emmanuel Cos? Propunerile prezentate de Marine Le Pen vorbesc foarte puțin de soluții clare la actuala criza locuințelor din Franța. În schimb, tot ce reușește ea este să arate cu degetul spre migranți. Este de părere Emmanuel Cos, străinii nu sunt favorizați pentru a beneficia de o locuință socială, explică Emmanuel Cos, care la ora actuală este președinta unui organism ce se ocupă de locuințele sociale. Potrivit acestei organizații, străinii reprezintă 15% din locatarii acestui parc de locuințe sociale în Franța. O preferință națională nu va rezolva cu nimic penuria de locuințe sociale. Atenționează Confederația Națională a Locuințelor, este un organism care apără persoanele ce beneficiază la ora actuală de o locuință socială. Organismul amintește că la ora actuală 3 milioane de familii se află pe lista de așteptare pentru a putea beneficia de o locuință socială. Străinii nu sunt responsabili pentru penuria de locuințe, atenționează această confederație. Xenofobă, ultraliberală, poluantă, Marine Le Pen nu s-a schimbat. A reacționat de partea sa Manuel Domerg, este unul dintre directorii unei fundații care se ocupă de locuințe pentru persoane aflate în situație precară.
15: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
16: Frunză verde de urzică, marțea nu ne este frică, ceasurile zbune toate dacă stai întins pe spate. Pam-pam!
17: Din știri pe surse.ro citim despre bilanțul de forță al Ministerului de Interne după vara 2026. Peste 91.000 de infracțiuni și aproape 50.000 de permise reținute. În plus, au fost peste 171 de intervenții ale structurilor pentru situații de urgență. Pentru anul viitor, ministrul Predoiu cere utilizarea dronelor în misiunile de teren.
18: Să trăiți mulțumiți, chiar vorbeam cu colegii mei la secție, vara viitoare, dacă o să avem dronă, o să fie mult mai confortabil pentru pentru noi cu radarul, băi, că nu mai stăm ascunși în boscheți, ci trimitem drona în aer să ne anunțe când vine vreo mașină, timp în care putem să facem prevenția în trafic, urmărind în autospecială tutoriale pe YouTube, băi.
19: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
17: Click.ro ne spune cât a dat un român pe un apartament cu 3 camere la marginea Bucureștiului. El a scris pe Reddit că a achiziționat în sudul capitalei un apartament cu 208.000 de euro. El a precizat că a făcut credit la bancă pe 30 de ani cu o dobândă de 4,79%. Comentariile nu au întârziat să apară și spun că achiziția a fost o nebunie.
16: Deci, ca să recapitulăm, dosarul dumneavoastră e foarte bun, bravo, vă acordăm 200.000 de euro credit pe 30 de ani, la mulți ani, să fiți sănătos, să plătiți, locuința ne aparține nouă băncii până rambursați cu dobânzi, total 400.000. Ce vă rog, pentru garanție suplimentară, lăsați și ceasul la noi, oricum timpul o să vi se pare că trece foarte greu.
20: Păi am nevoie de bani.
17: Adevărul.ro vorbește despre satul ascuns din Grecia, în care oamenii uită să mai moară. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi depășesc. Este vorba despre un sat din insula Samos, unde o parte dintre cei 200 de locuitori sunt centenari. Secretele longevității, spun ei, sunt alimentația, simplă mișcarea și ritmul foarte relaxat al vieții.
21: Bravo, tataie! Așa și-a propus și Moș Buburucea să trăiască. Am 83 de ani, dar cred că trebuie să mă mut totuși în insula Samos, taică. Nu de alta, dar la noi alimentația o fi simplă, dar e cam greu de achitat. De mișcat mă mișc, urc pe scări, că la noi în bloc doar liftul e centenar. Iar de relaxare, ce să zic? Deschid televizorul, ies în trafic, vorbesc cu vecinii și deja simt că nu mai apuc să ajung în Samos, bre.
22: Hai să trăiești la mulți ani.
15: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Fermierii se pregătesc de protest astăzi. În fața guvernului este așteptat un număr mare de agricultori care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Protestul nu este autorizat de jandarmeria capitalei. În această dimineață au răsunat alerte de dronă în capitala Vilnius și în regiunea înconjurătoare, iar piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei și Polonia a anunțat că a început operațiune aeriene în spațiul său aerian din cauza activității vehiculelor aeriene fără pilot cu propulsie, cu reacția ale Federației Ruse care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. Cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy intră în istorie. Actrița Jean Smart și-a continuat seria remarcabilă de succese cu a 5-a victorie consecutivă pentru rolul principal din comedia X, iar Matthew Rhys a devenit primul bărbat care a câștigat două categorii, cel mai bun actor în rol principal în același an pentru interpretările sale din Widow's Bay și The Beast in Me. Mesaje ro alertă au fost emise în această dimineață pentru nordul județului Tulcea după ce a fost detectată o țintă aeriană la 35 de kilometri de Chilia, iar ulterior au fost detectate două drone la 30 de kilometri nord de Periprava. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană au decolat pentru monitorizarea situației și în cursul nopții în Lituania, piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, a declarat președintele citat de BBC, și Polonia a anunțat că a început operațiunea.

0: Eliberarea descurajării nucleare europene, potrivit unei declarații comune citite de Le Figaro. Helsinki participă astfel la acest format alături de Germania, Polonia, Regatul Unit și țările nordice. Inițiativa a fost lansată de Emmanuel Macron în luna martie și prevede participarea statelor partenere la exerciții și la acțiuni de semnalizare strategică. Franța ar putea desfășura temporar și elemente ale forțelor sale strategice în alte țări europene. Controlul arsenalului nuclear rămâne însă exclusiv francez. Decizia privind o eventuală utilizare a armelor nucleare îi aparține în continuare liderului de la Palatul Elisee. Președintele finlandez Alexander Stubb spune că obiectivul este în primul rând consolidarea securității europene și prevenirea escaladării. Acesta subliniază că inițiativa nu înlocuiește descurajarea nucleară a NATO și a respins ideea de a amplasa arme nucleare pe teritoriul țării în timp de pace, potrivit Euractiv. Un grup franco-finlandez de coordonare nucleară urmează să fie creat în lunile următoare.
1: Jandarmeria Capitalei a anunțat că alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților la protestul care va avea loc azi în Piața Victoriei, printre care instituirea de filtre pentru controlul corporal și al bagajelor. Jandarmeria spune că va avea la fața locului echipe de dialog cu veste inscripționate de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică. În funcție de numărul participanților, traficul rutier poate fi restricționat, motiv pentru care brigada rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei. Protestul are loc în contextul nemulțumirilor fermierilor față de măsurile luate de guvern, inclusiv cele cu impact asupra sectorului agricol și zootehnic. La protestele fermierilor organizate în luna iunie au existat incidente între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au intervenit atunci inclusiv cu gaze lacrimogene. Documente analizate de cercetătorii Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității din dosarul de cabinet al ultimului șef al securității, Iulian Vlad, oferă dimensiunea aparatului represiv al statului din epoca Ceaușescu, mai exact spre finalul regimului. Potrivit informațiilor datate 24 septembrie 1988 și dezvăluite în premieră de CNSAS, exista un total de 14.629 de angajați, cu aproape 16% salariați femei, dar acestea nu dețineau decât în extrem de rare cazuri funcții de conducere. Evident, cei mai mulți lucrători ai securității erau în aparatul central din București, puțin peste 6.000 de cadre. Aparatul central al securității concentra cel mai puternic nucleu informativ, tehnic și de analiză din țară. Aici erau rulate marile dosare de spionaj, contraspionaj, filaj centralizat și interceptări la nivel național. Florin Maghiar, cercetător CNSAS, vorbește despre utilitatea dezvăluirii acestor documente.
2: Informațiile sunt foarte importante. CNSAS-ul face parte dintr-un grup de lucru pentru stabilirea unei strategii naționale referitoare la conștientizarea crimelor comunismului. A fost constituit tocmai pentru a evidenția realitățile documentate ale regimului, care a fost unul opresiv și antiromânesc până la urmă, fiindcă așa s-a văzut că s-a și încheiat, omorându-și proprii cetățeni. Lucrurile astea nu trebuie uitate și nici nu trebuie lăsate la voia întâmplării. Oricum, oricâte documente am postat și oricâte documente am prezentat, inclusiv fotografii, vor exista oameni care le vor nega, mai mult sau mai puțin violent sau mai mult sau mai puțin injurios. Ei, lucrurile astea trebuie puse cu subiect și predicat, tocmai pentru ca oamenii să își ia informațiile din surse sigure.
1: L-am ascultat pe Florin Maghiar, cercetător CNSAS. Premiile Emmy 2026 au fost marcate de două performanțe istorice. Jean Smart a câștigat al cincilea trofeu consecutiv pentru Hex, iar Matthew Rhys a obținut două premii pentru rol principal în aceeași seară. Noua comedie de groază Apple TV, Widow's Bay, a dominat premiile Emmy, câștigând un număr record de 14 trofee din 19 nominalizări. Alți câștigători importanți sunt Noah Wyle, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic, pentru serialul medical The Pitt, care conducea clasamentul cu 25 de nominalizări, și Rhea Seehorn, care a câștigat un premiu pentru rolul principal din drama SF Pluribus. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 14 grade la această oră, iar temperatura va mai crește cu 10 grade.

0: De până la prânz avem 14 grade și la Timișoara, Craiova și Iași, sunt 12 la Cluj-Napoca și Sibiu și 13 la Chișinău.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI.
10: Chum, chingu, sarang, ot.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Trecem în revistă subiectul cel mai important din presa centrală, cum scriu publicațiile despre el. A făcut grindeanul lui Bolojan, vedem în ziarul Adevărul, liderul PSD i-a propus liderului PNL un pact de neagresiune, astfel încât cele două partide să voteze instalarea unui nou guvern condus de un premier tehnocrat, iar în Parlament nici PSD și nici PNL să nu mai colaboreze cu AUR, susțin surse politice pentru Adevărul. Ilie Bolojan ar fi refuzat ambele variante. Sorin Grindeanu încearcă să evite o negociere cu AUR sau cu restul formațiunilor extremiste pentru instalarea noului guvern din cauza presiunilor de la Bruxelles, susțin surse din conducerea partidului. Prin urmare, Grindeanu ar prefera un vot alături de PNL și UDMR. USR nu i-a luat în calcul în nicio variantă de colaborare. Astfel, Grindeanu i-a propus lui Bolojan un vot comun pentru un guvern condus de Alexandru Nazare. Fost liberal, în acest moment perceput ca tehnocrat, Nazare ar urma să formeze un guvern mixt cu miniștrii PSD-UDMR, dar și liberalii din eșalonul secund. Cine este Alexandru Nazare și cine sunt greii din PDL și PNL care i-au conturat cariera, ne arată astăzi Cotidianul. Nazare este ministru interimar al finanțelor, el a mai ocupat această funcție în guvernul condus de Florin Câțu între decembrie 2020 și iulie 2021 și a fost ministru al transporturilor în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. A fost deputat, senator și din octombrie 2024 membru al Consiliului de Administrație al BNR. În iunie 2025 a suspendat poziția de la Banca Națională și a revenit la conducerea Ministerului Finanțelor în guvernul Ilie Bolojan. În timp ce președintele ezită să nominalizeze un nou prim-ministru, AUR și PSD își împart țara, citim pe pagina 2 Vele. AUR, care își trimite oamenii în fiecare weekend să-l însoțească pe Călin Georgescu în târguri, biserici și mănăstiri, e cel mai avansat în campanie electorală care se duce în teritoriu. Are 40% în ultimul sondaj. Mai mult decât dublu față de PSD, partid care și-a început de asemenea campania în teritoriu. Afișele liderilor socialdemocrați sunt lipite în multe orașe. În schimb, PNL se erodează în această guvernare interimară prelungită și a scăzut cu 4% din luna mai, când guvernul Bolojan a fost dat jos prin moțiune comună PSD-AUR. Iar USR, cotat cu 9% acum, deși a tot mai mult distanță față de Nicușor Dan, se află pe un trend descendent, potrivit celei mai noi cercetări sociologice. În timp ce președintele refuză un guvern votat de extremiști, PSD și AUR își pun în aplicare strategia comună. Rând pe rând subminează orice formă de stabilitate instituțională și, în paralel, capturează pas cu pas puterea. Președintele dispune de o singură pârghie constituțională reală în această criză guvernamentală, și anume desemnarea premierului. Până acum a jucat această carte în defavoarea lui, fracturând partidul care i-ar fi putut fi aliat. Poziția lui Nicușor Dan pierde treptat din influență, nu doar fiindcă prelungește artificial o criză care ar putea fi evitată, ci și pentru că nu reușește să-și țină promisiunea făcută de mai multe ori de a publica raportul privind alegerile prezidențiale din 2024, anulate după primul tur în care Călin Georgescu a câștigat. Legitimitatea prezidențială depinde de acest raport, fiindcă societatea a fost divizată de decizia Curții Constituționale de anularea scrutinului de acum 2 ani. Chiar dacă decizia judecătorilor constituționale a fost luată pe baza documentelor declasificate de serviciile secrete. Intruziunea rusă în alegerile autohtone este complicată, fiindcă dacă a existat, înseamnă că serviciile secrete nu și-au făcut treaba, iar dacă nu a existat, atunci apare întrebarea cine a distorsionat alegerile. Integral pe pagina 2 Vele. Și cât ne costă financiar fiecare lună de criză, descoperim în ziarul Financiar. Piețele au suportat criza politică cu stoicism, dar dacă gluma se îngroașă, atunci rezultatul ar putea fi chiar neplăcut. Totuși, avem nevoie de un guvern. Dar de orice guvern? Analistul economic Dragoș Cabat spune că decât un guvern care să oprească reformele, mai bine lipsă. Credeți că un guvern PSD AUR va fi un guvern care să continue reformele ce sunt absolut obligatorii, întreabă economistul. Criza costă, potrivit unui studiu al patronatului Concordia, o lună de criză costă 1 miliard 600 de milioane de lei. Mai multe în presa de azi.

0: RFI.
1: Suntem la 8 și 21 de minute în matinalul RFI. Rusia reprezintă o amenințare semnificativă și pe termen lung la adresa securității euroatlantice, este concluzia summitului european dedicat regiunii arctice care s-a desfășurat în Finlanda. Statele europene s-au confruntat în ultimii ani cu mii de incidente, atacuri cibernetice și dezinformări, fără să avem o înțelegere comună a tuturor acestor fenomene, a declarat președintele Nicușor Dan la conferința comună de la finalul reuniunii. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
2: Liderii europeni au solicitat luni o acțiune mai fermă și coordonată a Uniunii Europene în regiunea arctică. Premierul finlandez Petteri Orpo, care a găzduit summitul european dedicat regiunii, a subliniat că mesajul principal al evenimentului a fost acela că există o cerere puternică pentru acțiuni concrete din partea Uniunii. Cu toții am putea fi de acord că ar trebui să consolidăm evaluarea comună a amenințărilor și riscurilor, precum și înțelegerea importanței strategice a regiunii arctice. Rusia reprezintă cea mai semnificativă amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității arctice. Pentru a răspunde amenințării reprezentate de Rusia, Uniunea Europeană trebuie să trateze Arctica ca pe o frontieră strategică. Granița dintre Finlanda și Rusia are o lungime de peste 1300 de kilometri. Aceasta este, de asemenea, granița arctică dintre Uniunea Europeană și Rusia. A spus Petteri Orpo la conferința de presă comună de la finalul summitului. În plus, prim-ministrul finlandez a pledat pentru investiții în transport, energie și spărgătoare de gheață. Securitatea Arcticului este securitatea Europei, a fost de acord și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Regiunea arctică este o altă victimă a slăbirii sistemului multilateral. Suveranitatea și respectarea integrității teritoriale nu mai pot fi considerate de la sine înțelese, iar conceptele fundamentale ale dreptului internațional, precum libertatea de navigație, sunt puse la încercare. Iar Rusia, cea mai mare națiune arctică, este unul dintre principalii factori ai acestei tendințe. Această nouă realitate geopolitică se va reflecta în următorul buget european pe termen lung și se va traduce printr-o creștere a investițiilor în securitatea și apărarea Europei, inclusiv în regiunea arctică, a declarat Costa în marja summitului. Iar această strategie se va regăsi în proiectele concrete vizând securitatea, schimbările climatice și protejarea mediului pe care Uniunea Europeană le va prezenta în luna octombrie, a anunțat înaintea conferinței șefa diplomației europene Kaja Kallas. Oficialul european a tras atenția și asupra activităților militare ale Rusiei în regiune. Așa cum am spus, redeschiderea unor foste baze militare sovietice aici, precum și testarea rachetelor în nordul îndepărtat, arată în mod clar că aceasta este o zonă foarte importantă, a mai spus Kallas. La reuniune a participat și președintele Nicușor Dan, o invitație care arată seriozitatea țării în abordarea problemelor din politică externă, a declarat șeful statului. Acesta a explicat într-un interviu pentru Euronews importanța summitului.
3: Da, noi și Polonia am fost țările invitate din flancul estic, propriu-zis din formatul B9 la acest summit arctic, pentru că problemele cu care se confruntă zona arctică și zona estică a Uniunii Europene sunt similare, în special în ceea ce privește securitatea și apărarea. Și faptul că am fost invitați aici dovedește seriozitatea noastră în abordările pe care le avem pe chestiuni de securitate. Și obiectul summitului sau poziția României aici a fost că trebuie, pentru că avem un același tip de agresiune, de amenințare din partea Rusiei, cu tot ce știm, drone, sabotaj, atacuri cibernetice, atac pe infrastructuri critice, dezinformare. Și atunci mesajul nostru a fost că trebuie să colaborăm, și pentru că resursele noastre sunt totuși limitate, să încercăm să cumva să împărțim sarcinile, să avem lucruri pe care le facem în comun, să avem un coridor de mobilitate militară de la Marea Neagră până la Arctic, Pe de o parte, pe de altă parte, un subiect al discuției a fost cum poate să devină această zonă mai atractivă economic, pentru că aici sunt foarte multe din materialele critice care sunt la mare actualitate azi și punctul de vedere al României este că poate să intre în acest circuit economic, pe de o parte pentru că noi avem o tradiție pe extracție și pe tratare de minerale.
2: Nu se așteptau decizii oficiale luni, dar cancelarul german Friedrich Merz și alți 11 lideri ai Uniunii Europene au emis o declarație comună în cadrul acestei reuniuni. Suntem de acord că Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a promova stabilitatea, dezvoltarea durabilă și prosperitatea, protejându-și în același timp interesele, scrie în declarație. Aceștia au solicitat îmbunătățirea monitorizării și a schimbului de informații, precum și creșterea investițiilor în legăturile de transport, rețelele digitale, mobilitatea militară și alte infrastructuri.
1: Mătălina Șerban, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:26 de minute. Pastila de sport în matinalul RFI. Dinamo rămâne lider în Superliga de fotbal și după etapa a noua. Podiumul este completat de Rapid și Universitatea Craiova, în timp ce FCSB face un nou pas greșit. Tudor Furdui face analiza ultimei etape din Superliga.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Etapa 8 a început vineri pe litoral, acolo unde Farul a învins-o pe UTA cu 4-2 într-un meci spectaculos cu 6 goluri. Farul a oprit astfel seria de 4 rezultate de egalitate, iar Victoria i-a urcat pe Marinari pe un loc de play-off. În aceea zi, liderul Dinamo s-a impus la Miercurea Ciuc cu 3-1, chiar dacă a fost condusă încă din minutul 4. Câinii au rezolvat meciul încă din prima repriză, iar după pauză nu au mai apăsat pe accelerație. Sâmbătă, Sepsi și-a spălat rușinea după înfrângerea categorică 0-5 suferită în etapa trecută la Botoșeni. Condusă la pauză cu 1-0, Sepsi a întors scorul și s-a impus în fața lui CFR cu 3-1. Pentru CFR a marcat Andrei Cordea, care nu a mai semnat cu Universitatea Craiova și va rămâne la formația clujeană. Atacantul speră ca cei 10 jucători noi aduși în Gruia să se integreze cât mai repede și să ajute echipa.
5: Sunt dezamăgit de rezultatul de astăzi. Nu știu, va fi și pauza cu echipa națională. Atunci se vor putea integra și jucătorii noi.
4: Antrenorul clujenilor, Marius Mudica, a fost dezamăgit că echipa sa, deși a avut o bună perioadă avantaj pe tabelă, a plecat învinsă de la Sfântul Gheorghe.
6: Din păcate, nu știm să reacționăm. Nu știm să reacționăm. Am avut, iară, ocazii, am jucat, am forțat pe final, am trecut cu doi atacanți și am rămas în patru, dar te expui, în momentul ăla te expui și se întâmplă ca echipa adversă să facă un contraatac și să se termine meci. Nu marchezi, fotbalul te pedepsește, dar asta este.
4: Seara Rapid s-a chinuit teribil cu FC Voluntari, dar a câștigat cu 2-1 după ce la pauză ilfovenii conduceau cu 1-0. Golul victoriei a fost înscris pe final, tot de un fundaș, la fel cum s-a întâmplat și etapa trecută la Galați. Atunci a marcat Pașcanu, acum a fost rândul lui Kramer. Antrenorul Daniel Pancu îi așteaptă însă și pe atacanții rapidiști să înceapă să marcheze.
7: Datorită fundașilor care vă marchează goluri decisive, suntem și în așteptarea atacanților care își doresc poate prea mult. Când o să înceapă și atacanții să dea gol, vă dați seama ce va fi? Când au fost vreodată meciurile liniștite la Rapid, aici nu se plictisește nimeni niciodată. Nu, e chiar minunat, așa, normal să nu fie antrenor.
4: Antrenorul Voluntarului Florin Pârvu a fost mulțumit de evoluția jucătorilor săi, deși aceștia au plecat fără niciun punct din Giulești.
8: Consider că totuși puteam să plecăm cu un rezultat pozitiv de aici, mai ales că și la ultima fază am ratat acea ocazie. Voluntarii a arătat că poate să joace un fotbal bun.
4: Duminică, FC Argeș nu a reușit să iasă din pasa proastă. A făcut doar egal acasă 1-1 cu Botoșani, în timp ce campioana Universitatea Craiova s-a impus la Arad în fața Corvinului, scor 1-0. Golul oltenilor a fost înscris de Alexandru Cicăldău.
9: Este mai puțin important că am reușit să marchez. Important este că am câștigat astăzi cele 3 puncte. Împotriva unei echipe, o echipe foarte bună, zic eu, nu știu dacă au pierdut în acest sezon acasă. Au fost 3 puncte foarte mucite.
4: Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, și-ar fi dorit ca echipa sa să rămână neînvinsă la meciurile disputate acasă.
10: Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Vorbeam înainte că trebuie să fim un pic și să învățăm din greșelile pe care le facem. Consider că golul golul pe care l-am primit mult prea ușor, mult prea ușor.
4: În ultimele două jocuri disputate ieri, Ucluj a învins la domiciliu pe Oțelul Galați cu 3-0, stopând seria de rezultate negative, iar FCSB a mai făcut un pas greșit, ieșind din zona de play-off după 2-2 pe Arena Națională cu Petrolul. Roșalbaștrii au obținut un singur punct din ultimele 12 și soarta antrenorului Marius Baciu pare a fi pecetluită. Va fi schimbat după derbiul din etapa viitoare cu Universitatea Craiova. Chiar și așa, Baciu a spus că important e ca FCSB să-și revină cu el sau fără el pe bancă.
11: Atât de importantă echipa care nu știu dacă contează Marius Baciu acum. Marius Baciu va face absolut tot ce ține de el până în ultimul moment, că voi fi aici, că voi fi mâine, că voi fi săptămâna viitoare, peste 2 ani. Patronul a zis ceva, vom vedea ce se va întâmpla, eu să respect până în ultimul moment decizia dânsului și vom vedea săptămâna viitoare, adică vom vedea ce se va întâmpla.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
0: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, președintele Nicuș Ordan ar putea face o nouă desemnare de premier a treia până la finalul săptămânii înainte de plecarea în Statele Unite. Anunțul a fost făcut într-un interviu pentru Euronews. Mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței României în cursul nopții, anunță MAPN. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Și indicatorii democrației din Statele Unite se află la cele mai scăzute niveluri din ultimii 50 de ani. Administrația Trump subminează statul de drept atât pe plan intern cât și la nivel mondial. Potrivit unui raport interguvernamental al Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală cu sediu la Stockholm. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe RFI.ro. Meteorologii spun că va fi o zi cu vreme frumoasă, plăcută de toamnă, doar pe alocuri ceață la ore matinale. În rest, temperaturi maxime între 20 și 28 de grade, iar ploi slabe sunt posibile local doar la munte. Vântul va sufla slab și moderat. La București așteptăm 26 de grade mai târziu. Deocamdată termometrele arată 13 grade. Sunt 10 la Cluj-Napoca, 12 la Iași, 14 la Craiova, Sibiu și Timișoara. La Chișinău 13 grade. Deocamdată maxima va fi în jur de 23.

0: RFI.
1: Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri că intenționează să cheme partidele la consultări în această săptămână și apoi să nominalizeze un candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului a reiterat că nu își dorește să se ajungă la alegeri anticipate, dar a menționat că nu mai putem exclude acest scenariu. Ascultați un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
2: Șeful statului a declarat luni într-un interviu acordat Euronews în marja unei vizite în Finlanda că se aștepta ca partidele să arate mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare. Întrebat dacă își dorește să facă desemnarea premierului înainte de a pleca în Statele Unite în această lună pentru adunarea generală a ONU, Nicușor Dan a confirmat: îmi doresc asta.
3: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții. Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
2: Nicușor Dan a refuzat să spună dacă îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Alexandru Nazare, ministrul liberal al finanțelor, însă a explicat că a participat la nunta lui pentru a arăta și public relația bună pe care au avut-o profesional. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat luni că prăbușirea unui nou guvern ar apropia România de alegeri anticipate, perioadă în care Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar, dar fără pârghiile legale pentru a adopta acte esențiale, precum rectificarea bugetară.
4: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment.
5: V-a explicat domnul Bolojan de ce a reînviat această idee a tehnocratului, a guvernului tehnocrat?
4: Săptămâna trecută, când ultima dată am vorbit face-to-face cu domnul Bolojan, mi-a zis această variantă, m-a întrebat și am spus, e o problemă. Dacă PSD-ul nu votează, e prima problemă, n-are cum să treacă și PSD-ul, cum și PNL-ul, a tras niște linii roșii și ei trebuie să se înțeleagă. Pe de altă parte, un guvern tehnocrat, și nu știu cine va măsura și cu ce aparat, cât de tehnocrat și cât de independent este un guvern, tot va avea nevoie de sprijin politic. Și dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate. La un moment dat trebuie făcut o desemnare, dar aici, sigur, președintele are constituțional mâna liberă.
2: Kelemen Hunor a respins vânurile privind o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan de către PNL sau PSD, catalogând această ipoteză drept o prostie. Deputatul PNL Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, a susținut luni că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicușor Dan, informație despre care spune că a apărut pe surse în presă. Ea a menționat că suspendarea președintelui este o linie roșie în tot contextul intern și internațional.
6: Astăzi unii din PNL se joacă cu suspendarea președintelui, dar pe surse, normal, curaj maxim. Știrea este că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicușor Dan. Asta e pe presa scrisă și pe TV. De ce credeți că ar da pe surse asta? Pentru că își imaginează că ar forța mâna președintelui în privința desemnării premierului. Credeți? Sincer, dacă cineva chiar gândește așa, e o dovadă de micime și inconștiență politică. Nu ameninți cu suspendarea președintelui României doar pentru că nu îți convine o posibilă desemnare și nici nu te joci cu stabilitatea țării ca să poți să câștigi o negociere. Suspendarea președintelui însă, și cred că asta spune toată lumea, e o linie roșie în tot contextul ăsta intern și internațional. Și apropo, dacă informația este falsă, de ce credeți că cei din PNL nu reacționează imediat așa cum fac de foarte multe ori? De ce nu se spune public că e o aberație și că PNL e un partid serios, echilibrat, sănătos la cap, care nu-și dorește suspendarea președintelui? președintelui. Iar dacă informația e adevărată, haideți, domnilor, hai cu bărbații aia puternici din PNL, nu mai dați asemenea aberații pe surse. Dacă vreți să votați suspendarea președintelui, haideți, ieșiți public, spuneți asta cu nume și prenume, asumați-vă. Măcar așa vor afla toți membrii Partidului Național Liberal că partidul nostru se pregătește să închidă obloanele.
2: Constituția îi oferă președintelui la articolul 89 puterea de a dizolva Parlamentul dacă acesta din urmă nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Moment important în Parlamentul European. Eurodeputații sunt chemați să voteze astăzi o rezoluție privitoare la Scutul European pentru Democrație, strategie majoră lansată de Comisia Europeană în noiembrie 2025 pentru a apăra procesele democratice din cadrul Uniunii. Mai multe pasaje din rezoluție se referă la alegerile anulate din România, îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
7: În proiectul de rezoluție, eurodeputații își exprimă poziția față de inițiativa Comisiei și fac o serie de recomandări executivului de la Bruxelles. Și trebuie să spunem din capul locului că România se află în atenția eurodeputaților. Mai precis, proiectul de rezoluție invită Comisia să finalizeze rapid investigațiile privind respectarea de către TikTok a regulamentului privind serviciile digitale în legătură cu ingerințele străine în alegerile prezidențiale din România din 2024. Aceste alegeri, se afirmă în proiectul de rezoluție, au scos la iveală vulnerabilități importante ale mediului informațional online, existând relatări credibile că s-a recurs pe scară largă la conturi false, boți și conținut amplificat algoritmic pentru a promova anumite discursuri politice și a denatura competiția electorală. Textul amintește că TikTok, una dintre platformele cele mai utilizate de către tinerii alegători, a susținut că a blocat crearea a peste 116.000 de conturi de spam și a eliminat 59.000 de conturi false în cadrul unei acțiuni de curățare desfășurate după alegeri. Rezoluția constată că societățile democratice din Uniunea Europeană sunt din ce în ce mai mult vizate de amenințările hibride, cu o intensitate deosebită în sfera digitală. Aceste activități generează și amplifică dezbinarea în societățile democratice prin conturi false, fabrici de troli sau amplificarea bazată pe boți. Conținutul care produce diviziune este amplificat artificial, inclusiv prin monetizare. O amenințare de dată mai recentă o constituie deepfake-urile și alte conținuturi generate de inteligența artificială, diverse tehnici de otrăvire a datelor, prin care sistemele de AI sunt alimentate în mod răuvoitor cu discursuri părtinitoare, înșelătoare sau false. Instrumentele de combatere a acestor tehnici și fenomene rămân în mare măsură insuficiente, deplânge textul rezoluției. O atenție specială este acordată rețelei Telegram. Aceasta este considerată drept un vector de dezinformare, ingerințe străine și activități ilicite, inclusiv pentru răspândirea de conținut extremist, recrutarea în vederea comiterii de acte de sabotaj și dezinformare. Telegram a devenit un canal de bază pentru recrutarea de agenți de unică folosință și desfășurarea de operațiuni hibride. Dezbaterile din Parlamentul European de astăzi se anunță animate și este de urmărit felul în care se vor poziționa eurodeputații români de la extrema dreaptă, care au contestat ingerințele străine în alegerile anulate din 2024. Imediat după alegerea sa, după scrutinul repetat din mai 2025, președintele Nicușor Dan a promis un raport detaliat cu privire la alegerile anulate din 2024. Ulterior, surse din administrația prezidențială au declarat în mass media că raportul va cuprinde o analiză în detaliu a ingerințelor rusești din România ultimelor două decenii, însă raportul promis nu a fost prezentat până acum.
0: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
1: Încheierea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență la 31 august lasă sectorul construcțiilor din România într-o situație financiară critică. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Cluj, reprezentanții industriei au tras un semnal de alarmă. Deși constructorii au executat lucrări de peste 6 miliarde de euro, statul a încasat și virat doar 3 miliarde de euro, lăsând companiile să crediteze investițiile publice fără un sprijin financiar direct. Bianca Pădurean ne spune mai multe.
8: La final de PNRR, managerii firmelor care fac parte din patronatul societăților din construcții au făcut un bilanț al programului de finanțare, ce a funcționat și ce nu. Constructorii au subliniat că gradul fizic de realizare al proiectelor din PNRR se ridică la aproximativ 60% din obiectivul inițial. Ei au atras însă atenția asupra lecțiilor pe care autoritățile trebuie să le învețe pentru viitorul exercițiu financiar, spune Vlad Mureșan, vicepreședinte PSC filiala Transilvania.
9: Ce a însemnat sectorul construcțiilor din acest PNRR? Sectorul construcțiilor a însemnat aproximativ 9,5 miliarde de euro. Din 20, aproximativ 45% a reprezentat sectorul construcțiilor. Noi, ca și constructori, am pus umărul la derularea acestui proiect. Ca și stadiu fizic, suntem la aproximativ 60%. Ca și stadiu decontat, suntem la aproximativ stadiu financiar la... Deci din 9 milioane de euro, din miliarde de euro cât suntem noi ca și sector construcții, stadiul fizic este 6 miliarde de euro. Am încasat doar 3 miliarde de euro. Gândiți-vă că tot ce am lucrat și toată această presiune de a finanța statul este pe umării constructorilor care fac acest lucru, fără niciun aport financiar în plus.
8: Cu toate acestea, reprezentanții sectorului au punctat și succesele majore înregistrate, precum Autostrada Moldovei A7, considerată un exemplu că proiectele bine pregătite pot fi finalizate cu succes. Un subiect fierbinte pentru constructori este și noul regulament european privind achizițiile publice, adoptat la 9 septembrie 2026. Această reglementare aduce schimbări fundamentale, eliminând vechile directive din 2014. De exemplu, calitatea lucrărilor și nu cel mai mic preț va deveni obligatorie în evaluare, având un punctaj de minimum 30% în contractele standard și de cel puțin 50% pentru contractele unde manopera depășește jumătate din valoare. Se va impune un termen de maxim 60 de zile pentru achitarea facturilor acceptate, măsură ce va debloca cash flow-ul companiilor afectate în prezent de întârzieri de 6-7 luni, spune Gabriel Silaghi, vicepreședinte al Patronatului Societăților în Construcții România.
10: De asemenea, se va pune mai mare accent pe produse și servicii europene, astfel că autoritățile contractante vor avea permisiunea să aleagă produse fabricate în Uniunea Europeană sau în state agreate. Astfel vor fi eliminate potențiale riscuri cu privire la calitatea deficitară a produselor sau a diverselor servicii.
8: Constructorii au spus că în lipsa unei predictibilități financiare și a unui parteneriat real cu statul român, viitoarele programe europene vor fi greu de absorbit de companiile autohtone. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: RFI.
1: 8:47, fermierii se pregătesc de protest astăzi în fața guvernului. Este așteptat un număr mare de agricultori. Ei vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească și agricultura în general. Protestul nu este autorizat de jandarmeria capitalei. Protest va fi și în Franța, la Paris. Mai multe proteste de stradă sunt prevăzute astăzi pe fondul reducerilor bugetare. Polițiștii cer revalorizarea salariilor. Angajați și pensionari din sectorul energetic este asemenea în stradă pentru a cere să fie menținut tariful preferențial pentru gaze și electricitate de care beneficiază. Sindicatele pompierilor, infirmierelor, studenților, asociații de protecție a mediului și animalelor anunță de asemenea proteste astăzi la Paris. Relatează Cristina Teacă.
11: Sindicatul Alliance Police Nationale, sindicatul polițiștilor, va protesta de la ora 11.30, ora Parisului, pe Champs-Élysées. Liderii sindicatului cer salarii mai mari, condiții mai bune de muncă. Dorim răspunsuri clare, spun aceștia. Nemulțumirea polițiștilor intervine după o întâlnire ce a avut loc în urmă cu doar câteva zile cu ministrul de interne, Laurent Nunez, în urma căreia sindicatele au plecat nesatisfăcute. Sindicatul a cerut ministrului o revalorizare a primei de risc a polițiștilor, o primă ce nu a mai crescut din 2019, dar, după cum susține Alianța, ministrul Laurent Nunez nu a auzit revendicarea. Secretarul general al sindicatului Alliance Police Nationale a cerut un buget anual suplimentar cuprins între 300 și 500 de milioane de euro. Sindicatul a anunțat că se va mobiliza și în alte orașe, nu doar în capitală. Salariații din sectorul energiei vor protesta și ei pentru a cere menținerea unui tarif ce există în Franța din 1946 și care este cunoscut sub numele de tarif agent. Este un tarif în baza căruia salariații și pensionarii din industria de energie plătesc facturi de electricitate ori de gaz la un preț cu mult redus. De acest avantaj beneficiază la ora actuală circa 140.000 de salariați din sector, precum și 160.000 de pensionari ce provin din societăți precum EDF, este societatea franceză de producție și de distribuție de electricitate, ori de la Gaz de France. În mod normal, acest protest nu ar urma să aibă un efect asupra consumatorilor. Iar între orele 19.30 și 21 vor protesta în fața sediului Ministerului Economiei, sindicaliștii ce fac parte dintr-o coaliție ce adună pompieri, infirmiere, studenți, asociații de protecție a mediului și animalelor. Printre cei care au răspuns prezent se numără și Greenpeace, dar și Amnesty International. Coaliția cere ca bugetul pe 2027 să prevadă sumele necesare pentru intervențiile de urgență ce apar pe fondul creșterii temperaturilor, pentru incendii, ori pentru ca spitalele să poată să facă față numărului tot mai mare de pacienți afectați de episoadele tot mai dese de caniculă. Coaliția cere ca marii poluatori să fie taxați. Manifestația intervine în condițiile în care Franța a înregistrat cea mai caldă vară observată vreodată și care a fost marcată de ample incendii și de secetă. Coaliția prevede și alte manifestații în întreaga Franță pe data de 26 septembrie. Sectorul învățământului superior și cercetării își dă întâlnire în arondismentul 5 al capitalei la ora 12.30, iar de aici manifestanții se vor îndrepta spre Ministerul de Resort. Ei denunță subfinanțarea sectorului, degradarea condițiilor de studiu și de muncă, fragilizarea accesului la învățământul superior, după cum scrie Confederația Generală a Muncii, CGT, într-un comunicat.
1: Cristina Teacă, mulțumesc, rămânem încă puțin în Franța. Programele grupului public Radio France au fost perturbate ieri pentru a doua zi consecutiv de o grevă lansată de salariați. Aceștia protestează împotriva recrutării unui editorialist care vine din rândul presei de extremă dreapta. Direcția radiourilor publice franceze justifică de partea ei această angajare în numele pluralismului editorial în perspectiva alegerilor prezidențiale și legislative de anul viitor, explică Vasile Damian.
12: France Inter, radioul cu cea mai mare audiență din Franța, a avut programele cele mai perturbate de greviști. Duminică, în prima zi a grevei declanșate de ansamblul sindicatelor de la Radio France, programele France Inter au fost și mai perturbate, neputând fi difuzat nici măcar editorialul politic săptămânal al lui Charles Sapin, la originea mișcării de protest. Charles Sapin, 34 de ani, și-a început cariera jurnalistică la cotidianul conservator Le Figaro, unde se ocupa de partidele naționaliste din Franța. Ulterior, a devenit reporter la revista Le Point, publicație pentru care a cutreierat capitalele europene pentru a înțelege și analiza dinamica forțelor naționaliste în ajunul alegerilor europene. În fine, din vara aceasta este directorul adjunct al revistei Valeurs Actuelles, publicație care se revendică conservatoare, dar care este considerată de observatori de extremă dreaptă. De altfel, publicația a fost condamnată de mai multe ori de justiție pentru rasism și incitare la ură, în particular în 2015 contra romilor și acum 6 ani când a caricaturizat o aleasă de culoare în sclavă. Pe de altă parte, printre principalii acționari ai revistei Valeurs Actuelles se numără și miliardarul de extremă dreaptă Pierre-Édouard Sterrin. În afară de editorialul săptămânal pe France Inter, Charles Sapin este prevăzut să intervină și pe canalul de televiziune France Info, sosire și ea contestată de sindicate. De partea ei, direcția grupului Radio France justifică această angajare a jurnalistului în numele pluralismului politic în perspectiva alegerilor de anul viitor, prezidențiale și legislative. Pentru a protesta contra sosirii lui Charles Sapin pe undele radiourilor publice din Franța, o tribună publicată de ziarul Le Parisien a cules peste 300 de semnături ale unor mari nume din lumea culturală, literară, muzicală și a cinemaului. În fața casei radio din Paris, un grevist citat de ziarul Libération spunea: "Nu vrem să fim seringa cu care se va inocula o travă în capul ascultătorilor. Săptămânalul Valeurs Actuelles nu este compatibil cu valorile umaniste, democratice și republicane pe care radiourile din serviciul public au misiunea de a le apăra." Se poate citi și în preavizul de grevă depus de sindicate. Tema pluralismului în audiovizualul public este tot mai prezentă de un an de zile. Acuzațiile de parțialitate în favoarea stângii au dus la crearea unei comisii de anchetă parlamentară de partidul extremist de dreapta UDR, aliat cu Reuniunea Națională, mișcarea lui Marine Le Pen, favorita sondajelor de opinie pentru prezidențiale de anul viitor.
13: RFI.

0: două minute până la jurnalul orei 9, iar la 9 și un sfert, invitatul dimineții cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, deputat, lider al filialei Iași a formațiunii liberale. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier până la finalul acestei săptămâni, înainte de plecarea în Statele Unite la adunarea generală a ONU. Șeful statului spune la Euronews că nu-și dorește alegeri anticipate, însă precizează că acest scenariu nu este exclus. El anunță că va organiza noi consultări cu partidele și afirmă de asemenea că desemnarea unui premier se va îndrepta spre acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate. Ce înseamnă asta? Ce șanse mai are Siegfried Mureșan să fie desemnat premier din partea PNL-USR-UDMR? Cum s-ar poziționa liberalii dacă președintele ar desemna un prim-ministru independent? Invitatul dimineții este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier, a treia, până la finalul acestei săptămâni, înainte de plecarea în Statele Unite la adunarea generală a ONU. Anunțul a fost făcut într-un interviu pentru Euronews. Mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței României în cursul nopții, anunță MAPN. 216 au fost ridicate de la sol. Și indicatorii democrației din Statele Unite se află la cele mai scăzute niveluri din ultimii 50 de ani. Administrația Trump subminează statul de drept atât pe plan intern, cât și la nivel mondial, potrivit unui raport interguvernamental al Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală cu sediul la Stockholm. Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru Euronews că pregătește o desemnare pentru funcția de prim-ministru până săptămâna viitoare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării, a precizat șeful statului, care a menționat pentru prima oară că nu mai putem să excludem alegerile anticipate.
2: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții. Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
0: Sursele Digi24 susțin că președintele ar urma să invite mâine partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier. În momentul acesta nu există majoritate clară pentru votarea unui guvern. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România vor aplica începând de azi o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul cunoscut drept normare stabilește câte dosare poate prelua

0: Mecanismul se aplică tuturor tipurilor de cauze în același mod. Printre clauzele excluse de la mecanismul de gestionare a activității se numără încuviințările de executare silită și cauzele prioritare, precum ordinele de protecție. Capacitatea de referință a fost stabilită pornind de la datele din cel mai recent raport al Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției, prin raportare la media europeană, cu excluderea României. Calculul indică o medie de 288 de dosare pe an pentru un judecător de judecători, 192 de dosare pe an pentru un judecător de tribunal, 119 dosare pe an pentru un judecător de curte de apel. Însă trecerea la această capacitate de referință nu se va face dintr-o dată. Mecanismul va fi introdus etapizat. Argumentul principal pentru introducerea mecanismului este volumul foarte mare de cauze cu care se confruntă sistemul judiciar românesc. Potrivit explicațiilor care însoțesc noua procedură, numărul dosarelor nou intrate în instanțele din România a crescut cu peste 27% între 2020 și 2024. În ultimii ani, volumul de dosare nou intrat în România ar fi fost de 3 până la 4 ori mai mare decât media europeană. În același timp, schemele de judecători și grefieri au rămas în linii mari la același nivel în ultimii 10 ani.
1: Mirela Dădăcuș. Fermierii vin azi în Piața Victoriei cu o listă de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Crescătorii de animale reclamă o situație devenită critică, de la blocarea exporturilor și animalele sacrificate fără despăgubiri până la măsurile luate de autorități. În timp ce jandarmeria anunță că manifestația nu a parcurs procedura de autorizare și pregătește filtre în capitală. Potrivit anunțurilor de pe rețelele de socializare, protestul este programat să înceapă la ora 10, dar nu este autorizat de nicio asociație de fermieri. O nouă constituție și o nouă lege electorală în Ungaria vor fi adoptate în cadrul ciclului legislativ 2026-2030, a anunțat premierul Peter Maghiar într-un interviu acordat postului public de radio. Maria Ilie are detalii.
2: Scopul este cu siguranță adoptarea unei noi constituții și a unei noi legi electorale, a spus el, adăugând că ar fi mai practic să se adopte mai întâi Constituția, întrucât aceasta trebuie ratificată prin referendum. Ca răspuns la observația că aceste două acte normative evidențiază amploarea diferenței dintre noul și vechiul sistem politic, Maghiar a afirmat că întreaga comunitate TISA este foarte diversă, însă membrii acesteia sunt cu siguranță de acord că nu au luptat pentru a construi un sistem care să semene în vreun fel cu cel anterior. Premierul maghiar a mai anunțat că guvernul va majora semnificativ alocația familială în 2027. Majorarea se va realiza la fel ca multe dintre angajamentele noastre pas cu pas, a spus el, adăugând că noul executiv a preluat de la guvernul anterior un deficit bugetar de 8,3%. Guvernul TISA a redus acest deficit cu 1000 de miliarde de forinți, ceea ce înseamnă 2,75 miliarde de euro în decurs de 3 luni, a precizat el. Totodată, cea mai importantă sarcină a guvernului este să mențină echilibrul bugetar, să reducă deficitul și să eficientizeze funcționarea statului, astfel încât să poată ajunge mai mulți bani la cetățeni, a afirmat premierul maghiar.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani din Japonia a depășit pentru prima dată pragul de 100.000. Anunțul vine de la Ministerul Sănătății într-o țară în care rata natalității a atins anul trecut un minim istoric. Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume, după Monaco, potrivit Băncii Mondiale. Este pentru prima dată când numărul centenarilor depășește pragul de 100.000 de la începutul realizării acestor statistici în 1963. În plus, aproximativ 90% dintre centenari sunt femei. Iată acum datele meteo. Sunt 16 grade în capitală și maxima ajunge la 24. Astăzi avem 16 grade și la Timișoara, Craiova și Iași, potrivit site-ului ANM. Sunt 15 grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
6: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
7: Loyer 1200 de euros.
6: Și învățați

0: Limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
1: Bonjour, je peux vous aider?
2: Des tickets, s'il vous plaît?
0: Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Magda Prelipceanu.
8: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute până la întâlnirea cu invitatul dimineții de la 9 și un sfert. Vorbim despre dimensiunea reală a securității în septembrie 1988. Erau aproape 15.000 de angajați, dintre care 15,7% salariați femei. Ele nu dețineau decât în extrem de rare cazuri funcții de conducere. Cei mai mulți lucrători ai securității erau în aparatul central la București, peste 6.000 de cadre. Aparatul central al securității concentra cel mai puternic nucleu informatic, tehnic și de analiză din țară. Aici erau rulate marile dosare de spionaj, contraspionaj, filaj centralizat și interceptări la nivel național. Florin Maghiar, cercetător la CNSAS, vorbește despre utilitatea dezvăluirilor din aceste documente.
9: Trebuie să ne raportăm la aceste cifre plecând de la discuțiile care au avut loc în spațiu public de-a lungul anilor. Au fost avansate tot felul de numere care mai de care mai fanteziste, niciunul centralizat, care să prezinte o poză a securității din RSR. Pe mine m-a interesat în principal ultima perioadă a regimului comunist, respectiv epoca de aur, Ceaușescu, pentru că există o fluctuare foarte importantă a cifrelor referitoare la totalul lucrătorilor din securitate sau angajaților securității de-a lungul timpului. Pentru asta ar trebui făcut un studiu. El există deja, este publicat în monografia Securitate editată de CNSAS, dar aceste cifre nu ajung până în anii târziei comunismului. Asta și pentru că unele dintre documente au fost primite destul de curând. Iar aceste ultime documente din care am extras situația pe care am prezentat-o fac parte din fondul meu APN, preluat de CNSAS, cu titlul Cabinet Iulian Vlad, volumul 40. Drept este că am pornit să caut ceva și am dat peste altceva. Mi s-a părut foarte important și interesant, astfel încât m-am oprit și am zis că trebuie să știe cât mai multă lume de ele.
8: Aproape 15.000 de angajați, aproape 16% erau femei, dar aici, domnule Maghiar, înțeleg, nu sunt incluși colaboratorii securității, cei care creau acel păienjeniș invizibil, dar extrem de prezent, de puternic și de brutal în intervenții, nu?
9: Sunt două lucruri complet diferite. Angajații securității sau angajații departamentului securității statului și colaboratorii sau informatorii securității. Colaboratorii securității formau rețea informativă care era dirijată de către ofițerii de securitate. Colaboratorii securității erau în general civili, oameni obișnuiți, care dublau, sau mă rog, erau ochii și urechile ascunse, conspirate ale securității. Deci avem două structuri diferite. Securitatea ca structură a statului și rețea informativă ca structură informală și conspirată de oameni care furnizau informații securității.
8: Cât de utile sunt, domnule Maghiar, aceste informații, mai ales dacă punem în oglindă cu numărul în creștere, aș zice, de nostalgici ai comunismului?
9: Informațiile sunt foarte importante. CNSAS-ul face parte dintr-un grup de lucru pentru stabilirea unei strategii naționale referitoare la conștientizarea crimelor comunismului. A fost constituit tocmai pentru a evidenția realitățile documentate ale regimului, care a fost unul opresiv și antiromânesc până la urmă, fiindcă așa s-a văzut că s-a și încheiat, omorându-și proprii cetățeni. Lucrurile astea nu trebuie uitate și nici nu trebuie lăsate la voia întâmplării. Oricum, oricâte documente am posta și oricâte documente am prezenta, inclusiv fotografii, vor exista oameni care le vor nega, mai mult sau mai puțin violent sau mai mult sau mai puțin injurios. Dacă urmăriți comentariile de la postările CNSAS, veți vedea că sunt foarte mulți cei care regretă acele vremuri, care acuză România din zilele noastre că nu se ridică la nivelul celei din perioada ceaușistă. Ei, lucrurile astea trebuie puse cu subiect și predicat, tocmai pentru ca oamenii să își ia informațiile din surse sigure. Avem nevoie de surse sigure, surse verificate, documentate, care la CNSAS există sub semnături, datate și ele doar trebuie descoperite. Pe măsură ce le descoperim, cu cât ni se par mai importante și relevante, cu atât de repede le vom aduce în atenția publicului.
8: Apropo de comentarii, vedeam, domnule Maghiar, că au fost cerute în unele comentarii și numele acestor angajați. Unii invocau un soi de lustrație care s-ar produce, chiar dacă foarte târziu. Puteți să faceți asta? Aveți voie să faceți asta? Aveți resursele să aflați asta? Cum stau lucrurile?
9: De exemplu, în dosarul Revoluției, avem niște nume care au fost deja discutate, judecate, care parțial și-au ispășit din pedepse, probabil nu atât cât și-ar fi dorit oamenii să ispășească. Unii dintre ei au fost grațiați, alții pur și simplu au trecut neobservați. Au fost deja discutate o parte dintre nume, mai ales șefii securităților sau cei care au participat la Revoluția din decembrie 89. Există deja dosare întocmite de procurori pe numele lor. CNSAS-ul tot ce poate să facă este să îi deconspire pe acești ofițeri ca fiind lucrători ai securității. Asta nu le aduce practic niciun prejudiciu celor care au făcut parte din aparatul de securitate sau nu le aduce niciun prejudiciu, așa cum opinia publică ar dori să se întâmple.
8: Vorbeați mai devreme de conștientizarea crimelor comunismului și vă întreb, noi ca societate suntem receptivi la aceste informații? Care e aprecierea dumneavoastră?
9: Lucrurile sunt extrem de împărțite. Toată societatea românească este împărțită. Acesta este încă un subiect sensibil pentru că a rămas în continuare nesoluționat din punct de vedere legal. Interesul este, aș zice, în continuare unul destul de ridicat, chiar dacă el se manifestă în valuri și cu anumite ocazii, dar mă aștept să vedem, pe măsură ce se schimbă generațiile, trecerea lui în zona mai degrabă a cercetării științifice și nu a unei epurări sau morale sau curățiri sociale, așa cum ar fi trebuit să zicem să o facă o lustrație, care în România nu există.
2: Mm. 9 și aproape 18 minute. Invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, deputat, lider al filialei Iași a formațiunii liberale. Discutăm despre desemnarea premierului, ultimele declarații ale președintelui Nicușor Dan privind criza politică. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Muraru, mulțumesc că sunteți cu noi.
10: Bună dimineața!
2: Președintele Nicușor Dan anunță la Euronews că ar putea desemna un premier până la finalul acestei săptămâni, înainte de plecarea în Statele Unite la adunarea generală a ONU. Ce vă doriți să decidă șeful statului?
10: Șeful statului trebuie să respecte Constituția României, pentru că în momentul de față această criză politică, care se apropie de 5 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar țara funcționează cu un executiv interimar, este de fapt un blocaj care are cheia la Palatul Cotroceni. Deci nu mai există nicio justificare pentru amânare. Președintele trebuie să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru și să lase Parlamentul să decidă. Și cred că această desemnare a candidatului, dacă mă refer la cel propus de PNL, USR, UDMR, respectiv Sigrid Mureșan, îi oferă președintelui o șansă de reabilitare politică, pentru că președintele nu doar că este cel care are această cheie de deblocare, dar a fost și într-o anumită parte sursă acestei prăbușiri a guvernului de către majoritatea PSD AUR. Președintele nu a intervenit, președintele nu a utilizat instrumentele sale constituționale, formale și informale, pentru a preveni și a opri dezvoltarea crizei politice. Deci propunerea noastră nu este o propunere improvizată. Aș spune că acest candidat, susținut de 3 formațiuni parlamentare, care are în spate un număr mai mare de voturi decât are PSD, deci avem peste 130 de voturi în condițiile în care PSD are 127, deci se pleacă cu număr superior de mandate în construcția unei majorități. Este un candidat asumat și un politician foarte bine văzut la nivel european. Alternativa, domnule Rușcior, poate fi un tehnocrat autentic, dacă această variantă nu este acceptată, cu credibilitate profesională și independență, dar atenție, nu un surogat prin care PSD să guverneze din umbră. Deci președintele are această șansă să devină partea soluției sau rămâne partea blocajului. În schimb, dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau unui premier PSD fără sigla PSD, așa cum a mai făcut-o, împinge România spre anticipate. Deci acest premier poate fi, repet, din zona partidelor de dreapta pro-europene, sau poate fi o soluție inacceptabilă din punctul nostru de vedere, adică un independent sau un tehnocrat care va fi în realitate premierul unei majorități controlate de PSD. Deci dacă președintele face acest lucru, în acel moment anticipatele nu mai sunt o amenințare, ci sunt un instrument de negociere, pentru că devine ieșirea democratică dintr-un parlament incapabil, practic, să producă o guvernare stabilă.
2: Deci, dar sunteți convins, domnule Muraru, că s-ar ajunge automat la anticipate sau s-ar putea să fim în scenariul în care mulți parlamentari, tocmai de teama unor alegeri înainte de termen, ar vota aproape orice propunere?
10: Nu cred că ar putea vota orice propunere și cine. pentru că noi vorbim, președintele, bineînțeles că spune multe erori în comunicările sale, inclusiv dovada unei majorități bazate pe voturi, ignorând faptul că votul pentru învestirea unui guvern este un vot secret. Deci radioascultătorii noastre trebuie să înțeleagă că nu poate nimeni veni să probeze o majoritate în fața Parlamentului Românic, pentru că ar fi un gest neconstituțional ca președintele să ceară liste cu semnături sau așa mai departe. Ori, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, a judeca în această manieră, cred că s-ar fi întâmplat până acum acest vot despre care vorbiți, de disperare, nu? A unor parlamentari care se văd în fața riscului de a-și pierde mandatele, pentru că s-ar fi putut întâmpla la guvernul Veștea. Ori ceea ce vă spun eu acum este că guvernul Veștea a luat 189 de voturi, până la 233 este cale foarte lungă, ceea ce înseamnă că cei mai mulți nu au votat pentru că au știut, în primul rând, că este o propunere rea, chiar catastrofală, și doi, pentru că toți ceilalți care n-au votat au fost într-o formă sau alta sau sunt în formațiuni care acționează altfel decât ca atomii liberi, așa cum ar face acești parlamentari de disperare. De exemplu, și inclusiv UDMR, care nu are o părere foarte bună despre anticipate, inclusiv ei nu au mai intrat în acest joc al disperării și al votului în extremis. Ceea ce vă pot spune este că una dintre condițiile cumulative constituționale pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea legilor anticipate s-a împlinit. Respectiv, au trecut 60 de zile de la prima nominalizare care a trecut de Parlament. Constituția nu spune ce se întâmplă după cele 60 de zile, dar dă acest termen rezonabil, da, pentru a soluționa o criză politică. Ori noi, dacă deja suntem spre 5 luni de zile de la declanșarea crizei politice de către PNL, PSD și AUR, și de la momentul în care acest guvern pro-european și această majoritate s-au prăbușit, atunci este de la sine înțeles faptul că o nominalizare care nu va trece de votul Parlamentului ne conduce în mod automat spre alegerile anticipate, și v-am spus, președintele are acum în față două drumuri. Deci fie desemnează acest candidat PNL-USR-UDMR sau o personalitate independentă, credibilă, cu o echipă și cu un program de guvernare care să nu fie sub suspiciunile de a fi controlată de PSD, ori încearcă să readucă PSD la putere prin Grindeanu sau printr-un surogat, prelungind astfel blocajul și împinge Parlamentul către un nou eșec.
11: Deci, da, dar toată lumea
10: va fi pentru președintele Nicușor Dan un capăt de drum în ceea ce privește capacitatea sau posibilitatea ca președintele să fie reabilitat politic în fața electoratului său care i-a dat votul. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni a arătat, în primul rând, incapacitatea președintelui de a crea un consens, adică cele două desemnări care au fost o fereastră de oportunitate pe care președintele a ratat-o, adâncind criza politică, și apoi ceea ce am mai văzut în ultimele luni a fost și este în desfășurare această alianță PSD-a. Ea nu s-a oprit la proiectul moțiunii de cenzură, ci am asistat în ultimele luni la multe alte lucruri, blocarea reformelor, amendamentele toxice la legi, în ceea ce privește Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru. Deci au fost funcțiile la nivel parlamentar, legi toxice care se pregătesc, inclusiv cele care sancționează cum ar fi simbolurile, nerespectarea simbolurilor cum ar fi legea tricolorului și alte aberații din zona...
2: Înțeleg ce spuneți, dar dacă niciun partid, domnule Moraru, nu este dispus să cedeze, dincolo de ce face sau ce nu face președintele țării, cum ați putea să deblocați situația? Pentru că toată lumea pune condiții, fiecare așteaptă ceva de la celălalt, fiecare arată cu degetul în stânga sau în dreapta. În condițiile astea, evident că ne îndreptăm fix spre anticipate, nu? Adică ele chiar că nu pot fi excluse, ca să spun așa.
10: Da, președintele are, repet, această posibilitate, pentru că noi nu am propus doar un nume, am propus o întreagă formulă de guvernare cu guverne succesive care să prevină blocajul politic și să creeze un mecanism de check and balances între, pe de o parte, PNL, USR, UDMR și PSD. Adică ele nu se întâlnesc în aceeași formulă guvernamentală într-un cabinet, dar își susțin reciproc niște guverne minoritare. Este cea mai bună formulă pe care...
2: Ideea acceptată de altfel de PSD, dar care PSD pune condiții, nu? Condiția de bază este ca ei să guverneze primii, lucru cu care PNL nu este de acord.
10: Da,
2: este iarăși PNL-ul spune că nu ar vota niciun guvern din care să facă parte PSD-ul, decât dacă ați face această rocadă, această rotativă, iarăși în condițiile dumneavoastră, pe care nu le acceptă PSD-ul. Aici sunteți. Întrebarea asta ar fi, cum ieșiți? Cum ieșiți din blocaj?
10: Domnul Rostion, suntem flexibil. Ceea ce spuneți dumneavoastră e decizia PSD. Noi am spus că nu votăm un cabinet din care să facă parte și PSD și noi. PSD spune altceva, că ei nu vor vota un cabinet din care ei nu fac parte. Adică PSD sunt mult mai radicalizați în decizia lor, da, punând totul spre interesele lor. Adică ei spun, noi nu votăm niciun cabinet din care noi nu facem parte, noi spunem altceva. Noi nu votăm un cabinet din care să facem parte și noi și PSD. Păi de asta
2: am
10: relaxat această formulă, pentru că avem această propunere cu succesiunea de guverne. Deci... Președintele este clar că, de fapt, protejează prin ceea ce a făcut în ultimele luni PSD. Nu înțelegem de ce președintele este legat de PSD, pentru că acest joc pe care PSD l-a început să-l facă cu AUR vizează, în final, nimic altceva decât preluarea în extremis a... Ceea ce președintele nu înțelege, nu știu dacă din cauza faptului că nu are o cultură politică sau nu se uită în istorie, este că finalitatea oricăror alianțe cu partidele extremiste va da, de fapt, va pune în mâna partidelor extremiste sau grupurilor extremiste obiectivul lor final, care este definitiv distrugerea democrației, preluarea și instaurarea unui regim autoritar. Președintele nu înțelege că, în final, el nu va mai folosi la nimic unei majorități PSD AUR. În momentul de față, președintele este în acest blocaj pe care l-a cauționat, dar tot președintele este cel care posibilitatea să se reabiliteze politic și să schimbe cu totul perspectiva dacă va da puterea unei alianțe de dreapta sau unui premier complet tehnocrat.
2: Concluzia va aparține. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, la revedere. Am discutat cu vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru.
8: Ascultați RFI, este 9:32.
7: Magda Prelipceanu.
8: Cu titlurile orei, avioane de vânătoare ale NATO au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian al Lituaniei în timpul nopții, a anunțat președintele țării. Autoritățile nu au precizat deocamdată cui îi aparținea drona. Fermierii vin în Piața Victoriei cu o listă de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Manifestația începe peste o jumătate de oră. Și cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy, desfășurată aseară la Los Angeles, intră în istorie. Actrița Jean Smart și-a continuat seria remarcabilă de succese cu a 5-a victorie consecutivă pentru rolul principal din comedia Hex. Iar Matthew Rhys a devenit primul bărbat care a câștigat două categorii cel mai bun actor în rol principal în același an, pentru interpretările din Widow's Bay și The Beast in Me. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. S-a mai încălzit puțin, sunt 16 grade la București, potrivit site-ului ANM, 15 la Sibiu, 14 la Craiova, Timișoara și Iași și 12 grade la Cluj-Napoca. Maximele în țară vor fi între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vest. Ploi slabe, local, la munte și doar izolat în restul țării. La București, 26 de grade și vânt slab. La Chișinău sunt 15 grade acum și vor fi cel mult 23 mai târziu.
12: RFI.
8: Separatiștii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord vor sfârșitul Regatului Unit. Liderii administrațiilor descentralizate din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au declarat că epoca Westminsterului se apropie de sfârșit și că guvernul britanic ar trebui să se pregătească pentru o schimbare constituțională. Pentru prima oară în istorie, cele trei provincii mai mici ale Regatului Unit sunt guvernate de partide separatiste, relatează de la Londra Petru Clej.
13: Premierul Scoției și liderul Partidului Naționalist Scoțian, SNP, John Sweeney, premierul Țării Galilor și liderul Partidului Naționalist Galez, Plaid Cymru, Run Up Your Verde și șefa executivului Irlandei de Nord și vicelidera Partidului Sinn Féin, Michael O'Neill, s-au întâlnit luni în capitala galeză Cardiff. La întâlnire a participat și Mary Lou MacDonald, lidera Sinn Féin și deputată în Parlamentul Republicii Irlanda. Liderii naționaliști ai SNP, Plaid Cymru și Sinn Féin, care doresc ca provinciile lor să părăsească Regatul Unit, au semnat luni un acord în care se precizează că niciun guvern de la Westminster nu are dreptul să blocheze democrația, potrivit BBC News. Într-o declarație comună, ei au spus că viitorul națiunilor lor aparține Uniunii Europene. Însă, în timp ce John Sweeney din Scoția și Michael O'Neill din Irlanda de Nord au solicitat organizarea de referendumuri în cadrul unei conferințe de presă comune, Run Up Your Verde din Țara Galilor a refuzat să ofere un calendar pentru organizarea unui astfel de referendum în țara sa. Scoția, populație 5,55 milioane, a organizat un referendum pentru independență în 2014, în care electoratul a optat cu 55-45% pentru rămânerea în Regatul Unit. Parlamentul Scoției, dominat de SNP, fără întrerupere din 2007, a adoptat o lege pentru convocarea unui nou referendum pentru independență în 2020, dar Curtea Supremă a Regatului Unit a decis în 2022 că un astfel de plebiscit nu poate fi convocat decât cu aprobarea Guvernului și Parlamentului de la Westminster al Regatului Unit. Sweeney a declarat că dorește să se asigure că scoțienii, citez, vor avea posibilitatea de a alege în privința viitorului lor constituțional. Am încheiat citatul. În cadrul actualei legislaturi a Parlamentului de la Edinburgh, care urmează să se încheie în 2031. În Țara Galilor, populație 3,18 milioane, sentimentul separatist este mult mai slab decât în Scoția. Un recent sondaj de opinie arătând că numai 32% ar vota în favoarea independenței. Parlamentul de la Cardiff are prerogative mult mai reduse decât cel de la Edinburgh și majoritatea legislației din Țara Galilor este comună cu cea din Anglia. Irlanda de Nord, populație 1,93 milioane, este guvernată în comun de partidele care doresc reunificarea cu Republica Irlanda, în principal Sinn Féin, și cele care doresc rămânerea în Regatul Unit, în principal Partidul Democrat Unionist, DUP. Poziția guvernului britanic este una de neutralitate. Ministrul Regatului Unit pentru Irlanda de Nord are competența de a organiza un referendum privind apartenența la regat. Acesta este obligat să organizeze un astfel de referendum dacă consideră că majoritatea populației din Irlanda de Nord este în favoarea unei Irlande unite, se spune pe pagina de internet a Parlamentului Britanic. Deocamdată nu există sondaje de opinie care să reflecte o astfel de majoritate în Irlanda de Nord. Anglia, populație 59 de milioane, nu are un parlament propriu. legile specifice celei mai mari națiuni a Regatului Unit fiind adoptate de Parlamentul de la Westminster, unde deputații din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord pot vota asupra acestor legi. În schimb, deputații din Anglia nu au dreptul să voteze în chestiuni de competența parlamentelor de la Edinburgh și Cardiff și a adunării legislative de la Belfast. De aceea, Regatul Unit are un sistem de guvernare quasi-federal. Luate împreună, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au o populație ceva mai mare decât a capitalei Regatului Unit, Londra, cu circa 10 milioane de locuitori. Ca suprafață însă, cele trei provincii împreună se întind pe 114.000 km², aproape cât Anglia, cu 130.000 de km².
8: Petru Clej. Marile companii europene din sectorul auto fac analize de competitivitate, iar rezultatele sunt diferite. România este dezavantajată de tariful energiei electrice, dar este în avantaj atunci când se compară salariile angajaților. Ne spune mai multe Constantin Rudnitski.
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
14: Problemele legate de competitivitate devin tot mai stringente la nivel european. Tema a fost deschisă de raportul Draghi, prezentat în urmă cu 2 ani, dar cele mai relevante sunt exemplele concrete. Industria auto, care traversează un moment dificil al schimbărilor, este un adevărat studiu de caz. Recent, Mihai Bordeanu, șeful Dacia, a atras atenția asupra diferenței de preț al energiei electrice între România și Spania. Concret, reprezentantul Dacia a explicat că la Mioveni energia electrică are un cost de 180 de euro megawattul oră, în timp ce în Spania prețul este de numai 80 de euro pentru un megawattoră. Concluzia era că un producător auto important care are mai multe fabrici în mai multe locuri pe glob face un calcul de competitivitate chiar în interiorul grupului atunci când decide să asambleze un model de mașină într-un loc sau altul. O situație trasă la Indigo a apărut și la compania Mercedes. Conform publicației germane Wirtschaftswoche, reprezentanții companiei au arătat într-o analiză internă diferența de costuri care există între fabricile din Europa. Astfel, cel mai bine se prezintă capacitatea industrială din România, de la Cugir, unde avantajul de cost este de 81,7% pe oră. Nu este foarte clar dacă indicatorul se referă strict la salariu sau include și alți parametri, de exemplu, costul energiei electrice, dar cert este că România este pentru Mercedes o locație competitivă. Tradus înseamnă că la Cugir și Sebeș costurile reprezintă doar aproximativ 18% față de cele din Germania, ceea ce este evident foarte puțin. Din această comparație rezultă că pentru Mercedes România este mult mai competitivă decât Germania. Desigur, analiza este totuși limitată pentru că în România compania germană are o fabrică de cutii de viteze, în timp ce în Germania are fabrici în care asamblează autovehiculele, ceea ce poate fi altceva din punctul de vedere al personalului care lucrează și al salariilor plătite. În Ungaria, avantajul de cost este de 75%, iar în Polonia de 76,5% pe oră, ceea ce arată diferențele de competitivitate între fabricile Mercedes din Europa. Analiza internă a companiei germane nu este gratuită. Ea vine la pachet și cu o serie de propuneri pentru sindicate. Cea mai importantă și probabil cea mai șocantă pentru sindicate este prelungirea programului de lucru din Germania de la 35 la 40 de ore pe săptămână, fără o creștere a salariului. Ar fi o soluție pe care managerii companiei o văd valabilă pentru a crește competitivitatea în fabricile din Germania. Conducerea Mercedes a anunțat că dacă propunerea nu va fi acceptată, este posibil să închidă o fabrică din Germania și să extindă capacitățile de producție în Europa de Est. Presa germană informează că deja sindicatul IG Metall a respins cererea celor 5 ore suplimentare. Este posibil ca analiza internă a Mercedes să fie folosită pentru a tăia din elanul cererilor sindicale din Germania, dar preocuparea există și trebuie remarcat că săptămâna trecută a fost Renault, azi este grupul Mercedes-Benz. Anul acesta, Volkswagen a anunțat un număr record de disponibilizări de personal eșalonate în următorii ani, iar în ultimii 2 ani firmele de componente auto au concediat 100.000 de angajați. Toate aceste cifre și evoluții arată dificultățile prin care trec constructorii auto și mai arată ceva, și anume că nu mai există companie care să-și permită să nu fie atentă la costuri. Timpurile bune s-au dus. Acum firmele europene resimt concurența din China, prețul mare al energiei sau costurile mari cu forța de muncă. Și nu este vorba doar despre industria auto, ci despre majoritatea sectoarelor economice. Europenii trebuie să privească realitatea în față, iar realitatea le spune că acum câștigă prea mult față de cât produc. Dacă nu se schimbă nimic, investitorii s-ar putea orienta către zone mai competitive.
15: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
8: Vorbim acum și despre succesul important pentru cinematografia românească la Festivalul de Film de la Veneția. Eu contez, lungmetrajul scris și regizat de Alina Șerban a câștigat premiul publicului la cea de-a 83-a ediție a festivalului. Alina Șerban devine astfel prima realizatoare romă premiată la un festival internațional de film. Eu contez este vorbit în română și romanii și iară pe generic între alții și pe tinerii din două centre de plasament pentru copii defavorizați. Vasile Damian a stat de vorbă cu Alina Șerban.
16: Pentru mine înseamnă o realizare enormă, o confirmare a faptului că filmul poate atinge inimi, indiferent de clasă socială, de naționalitate, de etnie și de fapt asta este ceea ce trebuie să facă arta, nu-i așa? Este un limbaj universal care ar trebui să ne aducă împreună.
17: Pe scena de la Veneția spune că dedici acest premiu celor care întruchipează, care joacă în film și anume acești tineri, 16, dacă nu mă înșel, copii, tineri din cele două case, cămine în care trăiesc. Ne poți spune puțin cum ai realizat, cum ai lucrat la acest film? Deci e vorba, dacă nu mă înșel, de Casa Iosif și Casa Sara.
16: Într-adevăr, dedic acest film, de fapt, tuturor tinerilor care încă trăiesc în medii dezavantajate. Am pornit întâi de la povestea mea, ca apoi să fac o documentare de peste 5 ani și să lucrez cu tineri din centre de plasament, făcând spectacole de teatru, făcând peste 8 scurtmetraje de film documentar, pe care chiar le-am discutat în câteva rânduri chiar la RFI. În cele din urmă, eu aveam deja o relație cu copiii de la Casa Iosif, care acum se numesc și Casa Iosif și Casa Sara. Aveam o relație cu ei și am deja de 5 ani. În fiecare an încerc să-i duc pe copii la mare, pentru că ei nu beneficiază de tabere, așa că avem această relație. Și am îndrăznit, cu inima tremurând așa, să încerc să obțin aprobarea ca ei să fie actorii din filmul meu. Să nu luăm copiii de la figurație care să joace copii din centru. Ceea ce, desigur, nu era foarte simplu de obținut, dar mulțumesc din inimă că oamenii au fost foarte deschiși. Șeful de centru, Cătălin Saule, a fost primul nostru susținător și fără aprobarea dânsului nu aș fi putut să lucrez cu copiii, în primul rând. Și da, ei fac parte din distribuția filmului, ei fac parte din această poveste, ei au pus și din poveștile lor în acest film. Și mă bucur foarte tare și mulțumesc mult celor mai mulți sponsori care m-au ajutat să-i aduc pe toți 16.
17: I-am văzut pe toți pe covor roșu. Cum au primit ei acest premiu? Cum au comentat? Ce au zis?
16: Desigur că s-au simțit foarte, foarte fericiți și vorbeau despre ei ca și actori. Da? Sunt actor la Veneția aici, am venit să-mi văd filmul. Și se simțeau foarte fericiți și mândri de ei. Mărturisesc că eu, după proiecție, încercam să mă țin tare și să nu plâng. Numai că atunci când copiii au venit lângă mine și ei aveau lacrimi în ochi, mi-a căzut orice mască de posibilă putere și am început să jelesc și eu în sfârșit tot efortul de atâția ani, toate dubile, toate obstacolele de aproape imposibile uneori de care a trebuit să trec. Și mă bucuram așa de tare că alături de ei, cât și de distribuția noastră extraordinară, aș dori să o menționez pe Denisa Farcaș, care joacă rolul principal, Sorin Mihai. Vă invit să urmăriți pe Angelina Pavel, pentru că este o stea în devenire, ea are și o voce extraordinară. Raisa Mihai, care la fel este un extraordinar talent, cântă la chitară clasică, este doctorandă la conservator, vă invit și pe ea să o urmăriți. Am fost foarte, foarte bucuroasă și că Juno a venit, el e cunoscut mai mult tot în lumea muzicii. M-am bucurat foarte tare că i-am avut pe toți alături de mine, dar mai ales să pot să le ofer copiilor posibilitatea să iasă din țară pentru prima dată, să fie turiști în Veneția, că mi-am dorit ca ei să stea în centru, să poată să vadă
17: cu și puțină tot ce orașul,
16: era de văzut. Exact, exact. Și apoi să vină ca niște staruri în devenire și ei pe covorul roșu la Veneția.
17: Filmul va fi proiectat, dacă nu mă înșel, anul viitor în România, în primăvara viitoare, prin februarie-martie. Ce ai vrea să rețină atunci spectatorii de pe urma acestui film? Sau ce mesaj ai vrea tu să le transmiți spectatorilor din România?
16: Eu aș vrea, în primul rând, să se simtă și ei inspirați de această poveste. Sper ca oamenii să plece cu o inimă plină de lumină din sală, să plece diferiți decât au intrat. Pentru 2 ore, măcar să-și imagineze cum e viața pentru niște persoane rome care, și nerome care trăiesc în centre de plasament. Și nu numai, pentru că filmul aduce și alte universuri, să zic așa, cu această poveste centrală. Îmi doresc ca publicul să facă acest exercițiu de empatie, de imaginație și de a înțelege cum e viața pentru celălalt. Acel celălalt care poate trece pe lângă tine pe stradă, poate este în autobuz lângă tine și nu-i știi povestea.
17: Este primul tău film ca și realizatoare, ești prima realizatoare de etnie romă premiată la un mare festival de film. Iată, deja 2 mari premiere. Ce înseamnă pentru tine asta?
16: Simt o imensă onoare, o imensă bucurie. Vine la pachet și cu o mare responsabilitate. Eu, neavând privilegiul de a mă reprezenta doar pe mine, cum o poate face un alt regizor, să zic așa. Eu nu am avut nici norocul începătorului, să zic așa, tocmai pentru că vin dintr-o comunitate, trebuie să ai mare grijă că ești un fel de ambasador, chiar dacă nu ai ales. Și sper din inimă că acest film aduce cinste oamenilor, în general. Un mesaj de demnitate, de respect. Sper să aducă un pic mai multă solidaritate între noi.
8: Actrița, scenarista de etnie romă și scriitoarea Alina Șerban, recompensată cu premiul publicului pentru Eu Contez la prestigioasa mostra de la Veneția. Ați ascultat un interviu realizat de Vasile Damian. Și acum în matinal, la aproape 10 fără 10, pastila de sport. Aflăm de la Tudor Furdui că Dinamo rămâne lider în Superliga de fotbal și după etapa a noua. Podiumul este completat de Rapid și Universitatea Craiova, în timp ce FCSB face un nou pas greșit.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
18: Etapa 8 a început vineri pe litoral, acolo unde Farul a învins-o pe UTA cu 4-2 într-un meci spectaculos cu 6 goluri. Farul a oprit astfel seria de 4 rezultate de egalitate, iar Victoria i-a urcat pe Marinar pe un loc de play-off. În aceea zi, liderul Dinamo s-a impus la Miercurea Ciuc cu 3-1, chiar dacă a fost condusă încă din minutul 4. Câinii au rezolvat meciul încă din prima repriză, iar după pauză nu au mai apăsat pe accelerație. Sâmbătă, Sepsi și-a spălat rușinea după înfrângerea categorică 0-5 suferită în etapa trecută la Botoșeni. Condusă la pauză cu 1-0, Sepsi a întors scorul și s-a impus în fața lui CFR cu 3-1. Pentru CFR a marcat Andrei Cordea, care nu a mai semnat cu Universitatea Craiova și va rămâne la formația clujeană. Atacantul speră ca cei 10 jucători noi aduși în Gruia să se integreze cât mai repede și să ajute echipa.
19: Sunt dezamăgit de rezultatul de astăzi. Nu știu, va fi și pauza cu echipa națională. Atunci se vor putea integra și jucătorii noi.
18: Antrenorul clujenilor, Marius Mudica, a fost dezamăgit că echipa sa, deși a avut o bună perioadă avantaj pe tabelă, a plecat învinsă de la Sfântul Gheorghe.
20: Din păcate, nu știm să reacționăm. Nu știm să reacționăm. Am avut, iară, ocazii, am jucat, am forțat pe final, am trecut cu 2 atacanți și am rămas în 4, dar te expui, în momentul ăla te expui și se întâmplă ca echipa adversă să facă un contraatac și să se termine meci. Nu marchezi, fotbalul te pedepsește, dar asta este.
18: Seara Rapid s-a chinuit teribil cu FC Voluntar, dar a câștigat cu 2-1 după ce la pauză ilfovenii conduceau cu 1-0. Golul victoriei a fost înscris pe final, tot de un fundaș, la fel cum s-a întâmplat și etapa trecută la Galați. Atunci a marcat Pașcanu, acum a fost rândul lui Kramer. Antrenorul Daniel Pancu îi așteaptă însă și pe atacanții rapidiști să înceapă să marcheze.
21: Datorită fundașilor care vă marchează goluri decisive, suntem și în așteptarea atacanților care își doresc poate prea mult. Când o să înceapă și atacanții să dea gol, vă dați seama ce va fi? Când au fost vreodată meciuri liniștite la Rapid, aici nu se plictisește nimeni niciodată. Nu, e chiar minunat, așa, normal să nu fie antrenor.
18: Antrenorul voluntarului Florin Pârvu a fost mulțumit de evoluția jucătorilor săi, deși aceștia au plecat fără niciun punct din Giulești.
0: Consider că totuși puteam să plecăm cu un rezultat pozitiv de aici, mai ales că și la ultima fază am ratat acea ocazie. Voluntarii a arătat că poate să joace un fotbal bun.
18: Duminică, FC Argeș nu a reușit să iasă din pasa proastă. A făcut doar egal acasă 1-1 cu Botoșani, în timp ce campioana Universitatea Craiova s-a impus la Arad în fața Corvinului, scor 1-0. Golul oltenilor a fost înscris de Alexandru Cicăldău.
1: Este mai puțin important că am reușit să marchez. Important este că am câștigat astăzi cele 3 puncte. Împotriva unei echipe, o echipe foarte bună, zic eu, nu știu dacă au pierdut în acest sezon acasă. Au fost 3 puncte foarte mucite.
18: Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, și-ar fi dorit ca echipa sa să rămână neînvinse la meciurile disputate acasă.
22: Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Vorbeam înainte că trebuie să fim un pic și să învățăm din greșelile pe care le facem. Consider că golul pe care l-am primit mult prea ușor.
18: În ultimele 2 jocuri disputate ieri, U Cluj a învins la domiciliu pe Oțelul Galați cu 3-0, stopând seria de rezultate negative, iar FCSB a mai făcut un pas greșit, ieșind din zona de play-off după 2-2 pe Arena Națională cu Petrolul. Roșalbaștrii au obținut un singur punct din ultimele 12 și soarta antrenorului Marius Baciu pare a fi pecetluită. Va fi schimbat după derbiul din etapa viitoare cu Universitatea Craiova. Chiar și așa, Baciu a spus că important e ca FCSB să-și revină cu el sau fără el pe bancă.
23: Atât de importantă echipa care nu știu dacă contează Marius Baciu acum. Marius Baciu va face absolut tot ce ține de el până în ultimul moment că voi fi aici, că voi fi mâine, că voi fi săptămâna viitoare, peste 2 ani. Patronul a zis ceva, vom vedea ce se va întâmpla, eu să respect până în ultimul moment decizia dânsului și vom vedea săptămâna viitoare, adică vom vedea ce se va întâmpla.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
24: RFI.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
25: Frunză verde de urzică, marțea nu ne este frică, ceasurile-s bune toate, dacă stai întins pe spate. Pam, pam!
26: Din știri pe surse.ro citim despre bilanțul de forță al Ministerului de Interne după vara 2026. Peste 91.000 de infracțiuni și aproape 50.000 de permise reținute. În plus, au fost peste 171 de intervenții ale structurilor pentru situații de urgență. Pentru anul viitor, ministrul Predoiu cere utilizarea dronelor în misiunile de teren.
27: Să trăiți mulțumiți, chiar vorbeam cu colegii mei la secție. Vara viitoare, dacă o să avem dronă, o să fie mult mai confortabil pentru noi cu radarul, băi, că nu mai stăm ascunși în boscheți, ci trimitem drona în aer să ne anunțe când vine vreo mașină, timp în care putem să facem prevenția în trafic, urmărind în autospecială tutoriale pe YouTube, băi.
28: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
26: Click.ro ne spune cât a dat un român pe un apartament cu 3 camere la marginea Bucureștiului. El a scris pe Reddit că a achiziționat în sudul capitalei un apartament cu 208.000 de euro. El a precizat că a făcut credit la bancă pe 30 de ani cu o dobândă de 4,79%. Comentariile nu au întârziat să apară și spun că achiziția a fost o nebunie.
25: Deci, ca să recapitulăm, dosarul dumneavoastră e foarte bun, bravo, vă acordăm 200.000 de euro credit pe 30 de ani, la mulți ani, să fiți sănătos, să plătiți, locuința ne aparține 9 băncii, până rambursați, cu dobânzi, total 400.000. Ce vă rog, pentru garanție suplimentară, lăsați și ceasul la noi, oricum, timpul o să vi se pare că trece foarte greu.
29: Păi am nevoie de bani.
26: Adevărul.ro vorbește despre satul ascuns din Grecia în care oamenii uită să mai moară. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi depășesc. Este vorba despre un sat din insula Samos, unde o parte dintre cei 200 de locuitori sunt centenari. Secretele longevității, spun ei, sunt alimentația, simplă mișcarea și ritmul foarte relaxat al vieții.
30: Bravo, tataie! Așa și-a propus și Moș Buburucea să trăiască. Am 83 de ani, dar cred că trebuie să mă mut totuși în insula Samos. Taică, nu de alta, dar la noi alimentația o fi simplă, dar e cam greu de achitat. De mișcat pe mișc, urc pe scări, că la noi în bloc doar liftul e centenar. Iar de relaxare, ce să zic? Ce, deschid televizorul, ies în trafic, vorbesc cu vecinii și deja simt că nu mai apuc să ajung în Samos, bre!
2: Hai să trăiești la mulți ani!
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Refi, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Fermierii încep protestul în fața guvernului, unde este așteptat un număr mare de agricultori care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Protestul nu este autorizat de jandarmeria capitalei. În această dimineață au răsunat alerte de dronă în capitala Vilnius și în regiunea înconjurătoare, iar piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Și Polonia a anunțat că a început operațiuni aeriene în spațiul său aerian din cauza activității vehiculelor fără pilot cu propulsie, cu reacție ale Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. Și cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy, desfășurată aseară la Peacock Theater din Los Angeles, intră în istorie. De ce? Aflați imediat în jurnal. Începe protestul agricultorilor în Piața Victoriei. Aceștia au o serie de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Crescătorii de animale reclamă o situație devenită critică, de la blocarea exporturilor și animalele sacrificate fără despăgubiri până la măsurile luate de autorități. În timp ce jandarmeria anunță că manifestația nu a parcurs procedura de autorizare și pregătește filtre în capitală, potrivit anunțurilor de pe rețelele de socializare, protestul e programat să înceapă la această oră, dar nu este autorizat de nicio asociație de fermieri. Mesaje alerte au fost emise în această dimineață pentru nordul județului Tulcea, după ce a fost detectată o țintă aeriană la 35 de kilometri de Chilia, iar ulterior au fost detectate două drone la 30 de kilometri nord de Periprava. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană în baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. În cursul nopții în Lituania, piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian, a declarat președintele citat de BBC. Și Polonia a anunțat că a început operațiune aeriene în spațiul său din cauza activității vehiculelor fără pilot cu propulsie, cu reacție ale Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. De partea sa, Moscova nu a comentat incidentul. Finlanda se alătură inițiativei lansate de Emmanuel Macron pentru extinderea descurajării nucleare franceze la nivel european. Helsinki devine a 10-a capitală care va participa la acest mecanism pentru a întări securitatea europeană, a transmis președintele finlandez. Madalina Șerban are detalii.
2: Finlanda a devenit a 10-a țară care a decis să participe la consolidarea descurajării nucleare europene, potrivit unei declarații comune citite de Le Figaro. Helsinki participă astfel la acest format alături de Germania, Polonia, Regatul Unit și țările nordice. Inițiativa a fost lansată de Emmanuel Macron în luna martie și prevede participarea statelor partenere la exerciții și la acțiuni de semnalizare strategică.

0: e creat în lunile următoare.
1: Documente analizate de cercetătorii Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității din dosarul de cabinet al ultimului șef al securității, Iulian Vlad, oferă dimensiunea aparatului represiv al statului din epoca Ceaușescu, mai exact spre finalul regimului. Potrivit informațiilor datate 24 septembrie 1988 și dezvăluite în premieră de CNSAS, exista un total de 14.629 de angajați, cu aproape 16% salariați femei, dar acestea nu dețineau decât în extrem de rare cazuri funcții de conducere. Evident, cei mai mulți lucrători ai securității erau în aparatul central din București, puțin peste 6.000 de cadre. Aparatul central al securității concentra cel mai puternic nucleu informativ, tehnic și de analiză din țară. Aici erau rulate marile dosare de spionaj, contraspionaj, filaj centralizat și interceptări la nivel național. Florin Maghiar, cercetător CNSAS, vorbește despre utilitatea dezvăluirii acestor documente.
2: Informațiile sunt foarte importante. CNSAS-ul face parte dintr-un grup de lucru pentru stabilirea unei strategii naționale referitoare la conștientizarea crimelor comunismului. A fost constituit tocmai pentru a evidenția realitățile documentate ale regimului, care a fost unul opresiv și antiromânesc până la urmă, fiindcă așa s-a văzut că s-a și încheiat, omorându-și proprii cetățeni. Lucrurile astea nu trebuie uitate și nici nu trebuie lăsate la voia întâmplării. Oricum, oricâte documente am postat și oricâte documente am prezentat, inclusiv fotografii, vor exista oameni care le vor nega, mai mult sau mai puțin violent sau mai mult sau mai puțin injurios. Ei, lucrurile astea trebuie puse cu subiect și predicat, tocmai pentru ca oamenii să își ia informațiile din surse sigure.
1: L-am ascultat pe Florin Maghiar, este cercetător CNSAS. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 18 grade la această oră, iar maxima ajunge la 24 de grade. Avem 18 grade și la Timișoara, dar și la Cluj-Napoca. 17 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău și 19 la Craiova. Rămâneți pe RFI, imediat începe Focus Moldova.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Poate credeai că este legal să arzi frunzele sau resturi din propria curte, dar potrivit legii, arderea deșeurilor de orice fel este interzisă în România, indiferent dacă se întâmplă în spațiu public sau chiar în propria gospodărie. Legea prevede clar că deșeurile trebuie duse la firmele de salubritate autorizate sau la punctele de colectare special amenajate, singurele locuri unde eliminarea lor se face în siguranță pentru sănătatea ta și a comunității. Amenzile pentru incendierea sau abandonarea deșeurilor pot ajunge până la 45.000 de lei, iar dacă vorbim despre deșeuri periculoase, fapta poate atrage chiar pedeapsa cu închisoarea. Așa că, dacă ții la economiile tale, ai grijă și la sortarea resturilor gospodărești.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune.

0: Viziune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Horizon Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Val de dezinformare la începutul perioadei electorale pentru alegerile din autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova, o autonomie pe care Rusia o instrumentează de la crearea ei împotriva autorităților de la Chișinău. Discutăm subiectul cu invitatul ediției de astăzi a Focus Moldova, redactorul șef al portalului Stop Fals al Asociației Presei Independente, Mihai Avaseloae. Fostul director al CIA avertizează că următoarea țintă a Rusiei nu este o țară baltică, ci Republica Moldova, deoarece este mai vulnerabilă. Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, a marcat ieri 34 de ani de la reactivarea sa canonică. Colegii noștri au stat de vorbă cu mitropolitul Antonie, care a preluat de curând șefia Bisericii Românești din Republica Moldova. La ce fel de Uniune Europeană își dorește să adere Republica Moldova în 2030 și de ce Rusia resuscitează narațiunea despre fascismul românesc? Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
2: Lina Grâu.
1: La Strasbourg, în Parlamentul European, europarlamentarul Zicret Mureșan spune că viitorul buget al Uniunii Europene va garanta fondurile pentru Republica Moldova. Moldova și Ucraina caută un consens privind debitul de apă de pe lacul de acumulare Novodnestrovsk de pe Nistru. Republica Moldova merită sprijin ferm. Extinderea Uniunii Europene a fost discutată de președintele Nicu Șordan cu cancelarul german Friedrich Merz. Republica Moldova și România pregătesc noi proiecte pentru modernizarea infrastructurii de frontieră și fluidizarea controalelor la frontiera comună și produsul intern brut al Republicii Moldova a crescut cu aproape 1% în trimestrul al doilea al acestui an. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova merită un sprijin ferm. Extinderea Uniunii Europene a fost discutată la o întrevedere pe care președintele român Nicu Șordan a avut-o cu cancelarul german Friedrich Merz în marja summitului european privind Arctica, potrivit Radio Chișinău. Am subliniat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România și că procesul său va fi unul ferm, inclusiv prin deschiderea la timp a tuturor clusterelor de negociere, a declarat președintele român. Nicu Șordan a menționat că în cadrul discuțiilor cu oficialul german a fost subliniată și necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei, inclusiv a incursiunilor cu drone în spațiul aerian aliat. Fondurile europene destinate Republicii Moldova din bugetul multianual 2007-2034 sunt 2027-2034 sunt garantate, spune europarlamentarul Zicfrid Mureșan, membru în grupul PPE, raportorul pentru buget al Parlamentului European. Într-o declarație acordată jurnaliștilor români prezenți la sesiunea plenară de la Strasbourg, Zicfrid Mureșan a dat asigurări că statele candidate, inclusiv Republica Moldova, vor avea acces și la fondurile care li se cuvin ca membri ai Uniunii Europene dacă vor reuși să adere până în 2034, Zicfrid Mureșan.
3: Aceste state vor primi de la 1 ianuarie 2028 mai multe fonduri decât au primit până acum, vor primi fonduri de preaderare. Avem de asemenea în bugetul Uniunii Europene introdusă o clauză de revizuire a bugetului Uniunii Europene care spune următorul lucru. Dacă între 1 ianuarie 2028 și 31 decembrie 2034, pe durata viitorului buget multianual, un stat va adera la Uniunea Europeană, vom face o revizuire a bugetului în timpul celor 7 ani pentru a pune Republicii Moldova sau oricărui alt stat care aderă la Uniunea Europeană pentru a-i pune la dispoziție și fondurile care îi se cuvin ca nou stat membru al Uniunii Europene. Deci nu putem acum să includem și fondurile care li se vor cuveni ca state membre, deoarece nu știm exact data la care vor adera, nu știm exact care va fi nivelul lor de dezvoltare economică în raport cu media Uniunii Europene, adică nu știm câte fonduri europene li se cuvin și nici nu știm încă dacă vor negocia ceva clauze speciale, tranzitorii în tratatele lor de aderare. Deci de îndată ce știm aceste lucruri, când știm când și în ce condiții vor adera la Uniunea Europeană, atunci vor primi și fondurile ca state membre, până atunci le sunt garantate fondurile de preaderare.
1: Siegfried Mureșan într-o declarație făcută în Parlamentul European de la Strasbourg. Republica Moldova și România pregătesc noi proiecte pentru modernizarea infrastructurii de frontieră și fluidizarea controalelor la granița comună. Subiectul a fost discutat la București la o întâlnire a ambasadorului Republicii Moldova în România, Mihai Mânțu, cu președintele Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu, transmite Mold Press. Un subiect important în discuții a fost și proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontieră și fluidizarea procedurilor de control, astfel încât traversarea frontierei să fie mai rapidă și mai eficientă decât atât pentru transportatori, cât și pentru călători. Republica Moldova și Ucraina nu au ajuns la un consens privind volumul de apă care urmează să fie deversat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk din nordul Republicii Moldova. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene, partea ucrainiană a propus inițial un debit de 22 de metri cubi pe secundă, în timp ce Chișinăul a cerut menținerea unui volum mai mare, transmite IPN. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că reducerea debitului la nivelul propus ar fi fost prea bruscă în condițiile în care în prezent sunt deversați 60 de metri cubi de apă pe secundă. În lipsa unui acord, Chișinăul a propus amânarea ședinței și reluarea discuțiilor în următoarele zile. Lacul de acumulare de pe Nistru este vital pentru producția de curent electric și menținerea nivelului râului, care alimentează cu apă aproape 90% din populația Republicii Moldova. Produsul intern brut al Republicii Moldova a crescut cu 0,9% în trimestru al doilea, potrivit Biroului Național de Statistică. Cea mai importantă contribuție la creșterea PIB-ului a avut o industria prelucrătoare, care a crescut cu aproape 7%, urmată de agricultură și de sectorul energetic. Rata de creștere a produsului intern brut din Republica Moldova a fost sub nivelul înregistrat de Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia și Bulgaria, însă a depășit indicatorul similar din Ucraina, care a avut o creștere de doar 0,4%, dar și din România, care a înregistrat o contracție de 1,9%. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Val de dezinformare la începutul perioadei electorale pentru alegerile din autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Autonomia a fost folosită de Rusia de la crearea ei pentru a face presiune asupra puterii centrale de la Chișinău. Autoritățile centrale sunt prezentate exclusiv negativ în 10 de surse media din regiune și nu numai, avertizează portalul Stop Fals. Alegerile pentru funcția de bașcan, șef al executivului, și pentru adunarea populară, adică legislativ, activul găgăuzei, vor avea loc pe 15 noiembrie. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a stat de vorbă la Chișinău cu redactorul șef al portalului Stop Fals al Asociației Presei Independente, Mihai Abasiloae.
4: Așadar, val de dezinformări la începutul perioadei electorale pentru alegerile din Găgăuzia, care sunt programate pentru 15 noiembrie, autoritățile de la Chișinău sunt prezentate exclusiv negativ de 10 de surse. Ce mesaje sunt promovate și cine ar sta în spatele acestei campanii de dezinformare, de denigrare, aș putea spune?
5: În spatele acestei campanii, ca de obicei, este Rusia, care încearcă să stârnească nemulțumiri de situația din regiunea Găgăuză. De fapt, ideile principale toate se aliniază mesajului că autoritățile centrale încearcă să lichideze autonomia, încearcă să stabilească propriile nereguli privind cadrul electoral din autonomie în detrimentul populației de acolo. Ceea ce este un fals, iar noi în Lasto Fals am explicat acest lucru cu dovezi. Din păcate, aceste mesaje observăm că continuă să apară în fiecare zi. Ceea ce am văzut este doar începutul și urmează o perioadă și o campanie electorală cu foarte multe manipulări și informații neadevărate. În special, ele sunt lansate și promovate de mai multe surse afiliate Moscovei sau grupului Shor. Și observăm că ele, de fapt, acționează pe o serie de rețele de socializare, mai cu seamă pe Telegram.
4: Principalul subiect ține de modificarea cadrului electoral. De fapt, cele mai multe falsuri și manipulări au vizat modificarea codului electoral în ce privește modul de organizare a acestor alegeri din Găgăuzia. Ce ne mulțumește, de fapt, pe ruși?
5: Ei ne mulțumește un lucru important și anume că prin aceste modificări pârghilelor de control asupra situației din autonomie slăbesc și firește urmarea acestui fapt și au pus la contribuție și au pus în acțiune toate sursele pe care le au, începând cu canalele de Telegram și continuând cu diverse pagini de Facebook, mai mult sau mai puțin anonime. Un rol foarte important în toată această situație îl joacă anumiți actori locali care sunt foarte activi în a promova narațiunile false și astfel putem să vedem o acțiune concertată din partea acestor actori, secundați de trompetele de pe rețele care încearcă să amplifice într-un mod coordonat și artificial așa numitele nemulțumiri privind acțiunile autorităților centrale. Siguranță că unele nemulțumiri sunt autentice, însă mare parte din am observat noi, vorbim despre personaje și entități care fac jocul Moscovei de luni și ani de zile.
4: Dar vreau să precizez aici când spuneai de actorii locali. Sunt oamenii lui Șor, cei care au susținut-o pe Evgenia Guțul, care știm că acum e condamnată și se află la închisoare?
5: Da, în mare parte sunt acești oameni care au lucrat în echipa lui Șor, inclusiv actuali și foști consilieri și subalterni ai fostei deja Bașcani Evgenia Guțul, la fel sunt foști deputați în adunarea populară de la Comrat și alte personaje care sunt, de fapt, active acolo.
4: În centrul acestei campanii de dezinformare s-au aflat acuzații că autoritățile de la Chișinău ar încerca să preia controlul asupra Găgăuziei, să limiteze atribuțiile autonomiei și să influențeze rezultatul alegerilor. Am vrut să întreb dacă aveți o reacție, ce spun autoritățile.
5: Sincer, n-am văzut foarte multe reacții, dar ce ați spus este un mod de interpretare, un mod intenționat eronat, prin care se încearcă de către acești actori să se a fi promovat ideea că Chișinău nu ține cont de regulile democratice și juridice pentru situația de acolo, în speță pentru cadrul electoral din autonomie, ori Chișinău nu a făcut nimic altceva decât să racordeze legislația electorală la prevederile hotărârii Curții Constituționale din 9 iulie 2026, care prevede că nu poate să existe un stat în stat. Ori Găgăuzia este o autonomie, nu poate funcționa altfel decât în interiorul regulilor stabilite constituțional la nivel național.
4: Și am văzut că, așa zis, pericol, cum spuneai, al unirii cu România este readus acum din nou în discuție. De ce acum și de ce în acest context?
5: În primul rând trebuie să spun că acest mesaj a fost întotdeauna promovat în regiune și servește pe post de, așa zisă, sperietoare pentru populația de acolo, care, conform tuturor sondajelor, este categoric împotriva unei eventuale uniri a Republicii Moldova cu România. În al doilea rând, vom preciza că acest subiect a revenit în spațiul public, inclusiv de acolo, după adoptarea tacită de către Parlamentul de la București a inițiativei legislative a Partidului SOS România legată de unirea cu Republica Moldova. Acel act a servit ca temei pentru reluarea acestui mesaj, care, iată, vedem că apare deja periodic, spune practic în fiecare săptămână la canalele controlate de Moscova și aș spune chiar că ei pun accentul pe ideea că autonomia găgăuză ar fi un obstacol în calea unirii Republicii Moldova cu România și astfel chipurile, guvernarea de la Chișinău încearcă să limiteze sau să lichideze autonomia pentru a favori mai ușor idealul unirii, ceea ce de fapt este fals, pentru că Chișinău nu face nimic altceva decât să stabilească reguli clare, să implementeze hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie și astfel autonomia găgăuză să joace după aceleași reguli electorale. Și voi mai spune aici că trompetele Moscovei din autonomie sunt foarte nemulțumite de modificările propuse de Parlament privind statutul radiodifuzorului public din autonomie, și anume GRT, care mai mulți ani la rând a fost la cheremul grupului Shor, iar acum se pare că prin aceste schimbări va exista o independență mai mare și o transparență sporită în activitatea GRT, lucru care iarăși ne mulțumește foarte mult Moscova, și din acest motiv vedem foarte multe idei și mesaje care nu corespund adevărului și despre care iarăși am scris la Stofals.
4: Ce măsuri ar trebui să ia Chișinăul? Care ar trebui să fie reacția, poziția Chișinăului? Pe măsură ce ne apropiem de începutul oficial al campaniei, ne dăm seama că aceste falsuri, dezinformări se vor înteți. Ce ar trebui să facem aici la Chișinău? Dacă putem ceva schimba?
5: Indiferent de ce va face Chișinăul, aceste surse propagandistice vor continua să manipuleze. Fie că Chișinău va face ceva, vor exista permanent voci nemulțumite. Fie că nu va face nimic, cei de acolo vor inventa ceva. Respectiv, aici probabil că Chișinău ar trebui doar să meargă pe lege. Practic, am putea să mergem pe recomandarea standard, ca autoritățile să fie proactive în comunicare, în a explica lucrurile care se întâmplă. Sigur că trebuie să respecte legea, să insiste pe respectarea ei, și la fel organele de drept ar trebui să-și facă treaba în sensul în care să sancționeze, să tragă la răspundere persoanele care fac jocul unor grupări controlate de Rusia. Pentru că ceea ce se întâmplă este departe de a se numi acțiuni democratice sau autentice. În mare parte vorbim despre încercarea de a crea o agendă falsă, artificială, și crearea impresiei că Chișinău vrea doar răul locuitorilor din Găgăuzia.
1: Valeria Vițu, în dialog cu expertul de la Stop Fals, portal al Asociației Presei Independente de la Chișinău, Mihail Avasiloae.
0: Cronica lui Vitalie.
1: La o conferință de la Kiev, fostul director al CIA a declarat că următoarea țintă a Rusiei nu este o țară baltică, ci Republica Moldova, deoarece este mai vulnerabilă. La scurt timp după această declarație, trenul în care se afla fostul șef al CIA a fost atacat de armata rusească. Ne oferă mai multe detalii Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
6: Fostul șef al CIA a fost invitat la o conferință importantă la Kiev. Este vorba despre strategia europeană de la Yalta, pe scurt IS, o platformă în cadrul căreia se dezbate soarta Ucrainei în Europa și în lume. La conferința IS participă lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri, jurnaliști și analiști de prim rang din Ucraina, Europa, Statele Unite și din întreaga lume. Panelul la care a participat David Petraeus s-a numit Pace prin forță acum. Acesta a urcat pe scenă cu Boris Johnson, prim-ministru al Marii Britanii până în 2022, Alice Ruffo, reprezentanta a Ministerului Apărării din Franța, și Taras Kachica, reprezentantul Ucrainei pe lângă UE. La începutul intervenției, Boris Johnson și-a amintit de discuțiile telefonice purtate cu Vladimir Putin chiar înainte de invazie. Concluzia fostului premier britanic despre liderul de la Kremlin este un KGB-ist înclinat spre hărțuire și intimidare. Johnson spune că serviciile secrete britanice îl avertizaseră că Putin nu va renunța la planul invaziei, totuși a insistat să sune la Kremlin. Citez: am vrut să-i spun că aceasta va fi o catastrofă pentru Rusia și pentru lume. Asta se și întâmplă. Ce urmărește el? Ceea ce a urmărit mereu, să împiedice Ucraina sub orice formă să devină partea Occidentului, a explicat fostul lider britanic. La final, la microfon a vorbit fostul șef al CIA. David Petraeus i-a dat dreptate lui Boris Johnson și a ținut să reamintească publicului că Putin nu consideră războaiele mondiale drept cea mai mare catastrofă a secolului 20, ci destrămarea Uniunii Sovietice. Potrivit lui Petraeus, liderul rus urmărește constant refacerea URSS-ului fiind dispus să atace fostele republici sovietice. Citez, nu cred că Lituania va fi următoarea, ci mult mai probabil Moldova, fiindcă este mult mai vulnerabilă în acest sens. Țările europene nu sunt pregătite, niciuna dintre ele nu a făcut schimbări revoluționare în concepția sa de apărare, securitate și purtarea războiului, la fel cum nici Statele Unite nu au făcut-o, a afirmat Petraeus, fostul șef al spionajului american. După eveniment, vorbitorii au urcat în tren pentru a ajunge în Polonia, de unde urmau să zboare spre țările de origine. În apropierea graniței, garnitura în care se aflau invitații de rang înalt, inclusiv David Petraeus, a fost atacată de drone rusești. The New York Times a relatat că fostul șef al CIA, citez, aproape că a murit într-un atac cu dronă rusească lângă granița cu Polonia, am încheiat citatul. Petraeus a povestit că a auzit dronele deasupra trenului cu puțin timp înainte ca pasagerii să fie evacuați, manevră urmată rapid de o explozie puternică. Citez, pentru cei care nu s-au mai confruntat cu bombardamente a fost îngrozitor, a mărturisit Petraeus. Cuvintele generalului au o greutate aparte dată de vasta sa experiență militară. A comandat trupe americane în războiul din Golf, în Irak și în Afganistan. După atac, Petraeus, aflat la 11-a vizită în Ucraina de la începutul invaziei, s-a întors în tren. Deși nu a asociat direct atacul cu declarațiile făcute la conferință, oficialul american a ținut să puncteze, citez, este actul unui lider cu adevărat barbar care încearcă să terorizeze populația civilă ucraineană. Este parte a unei campanii de epuizare a poporului ucrainean, care însă nu va funcționa, am încheiat citatul.
0: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Chișinău.
1: Metropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, a marcat ieri 34 de ani de la reactivarea sa canonică. În Republica Moldova funcționează în paralel două metropolii, una subordonată Bucureștiului și cea de-a doua Moscovei. Colegii noștri din nordul Republicii Moldova au stat de vorbă cu metropolitul Antonie, care a preluat de curând șefia Metropoliei Basarabiei. Despre viziunea sa asupra viitorului Bisericii Românești din Republica Moldova relatează Ecaterina Tanasiciuc.
7: Aceleași rugăciuni, dar două jurisdicții. Metropolia Moldovei ține de Patriarhia Moscovei, iar Metropolia Basarabiei de Patriarhia Română. Ruptura își are rădăcinile în 1812, când Imperiul Rus a anexat Basarabia. După unirea din 1918, biserica din regiune a revenit sub autoritatea Patriarhiei Române. În 1940, ocupația sovietică a întrerupt activitatea Metropoliei Basarabiei, iar proprietățile sale au fost naționalizate. Reactivată în 1992, Metropolia Basarabiei își dispută de atunci cu Metropolia Moldovei, parohiile și patrimoniul. Altarul a rămas același, dar deasupra lui apasă istoria. Noul metropolit, înalt preasfințitul Antonie, spune că prioritatea mandatului său este dialogul.
8: Provocarea cea mai mare poate ar fi să reușim să aducem mai multă pace, poate mai multă înțelegere în societate. Este prea multă ură, prea multă dușmănie și aceasta ne împiedică pe toți să avansăm.
7: În discursul său, Antonie încearcă să așeze dialogul înaintea confruntării. Spune însă clar că reconcilierea nu poate ocoli problema patrimoniului și nici ceea ce Metropolia Basarabiei consideră a fi restabilirea adevărului istoric.
8: Dacă e vorba de patrimoniu, noi vrem să fie restabilit adevărul istoric, ceea ce ne aparține nou lăcașele noastre să fie retrocedate, să le luăm înapoi. Deschiderea noastră rămâne către cealaltă metropolie, structura locală a Patriarhiei Ruse. Sunt convins că avem nevoie de acest dialog pentru a evita neînțelegeri, pentru a evita conflictele.
7: Primul pas a fost făcut la ședința solemnă a Parlamentului, dedicată zilei independenței. Acolo, înalt preasfințitul Antonie a discutat cu metropolitul Vladimir, conducătorul Metropoliei Moldovei. A fost o conversație, nu o negociere. Nu au fost stabilite teme, termene sau condiții, dar după ani în care cele două structuri și-au vorbit, mai ales prin comunicate, simplul fapt că cei doi ierarhi au stat la aceeași masă capătă o semnificație aparte.
8: Am descoperit un om înțelept, un om echilibrat, un om cu simț al umorului și un om deschis spre dialog. Eu cred că noi vom reuși să avem o discuție, un dialog cu nadpreasfinția sa și cred că va fi unul rodnic. Dacă este această deschidere, în dialog noi putem să clarificăm mai mult și mai mult.
7: Deocamdată nu există o comisie comună, un document semnat sau un calendar al discuțiilor. Disponibilitatea exprimată de înalt preasfințitul Antonie este o ușă întredeschisă, nu un acord între cele două metropolii. Iar în spatele acestei uși se află una dintre cele mai delicate probleme, trecerea preoților și a parohiilor de la Metropolia Moldovei la Metropolia Basarabiei.
8: Am avut ocazie să vorbesc cu mai mulți clerici subordonați în prezent Patriarhiei Rusiei și au recunoscut că își doresc să revin la Patriarhia Română. Unii mi-au vorbit despre dificultatea de a discuta cu Patriarhul Rus când au avut ocazie să meargă la Moscova și au avut nevoie de translator ca să discute cu Patriarhul lor. Dar se pare că unora nu le ajunge curaj să facă pasul, să se desprindă de această jurisdicție. Alții se tem să nu aibă anumite momente de prigoană, să nu apară persecuții, și atunci cumva toți cei care mi-au vorbit cam asta spun, așteptăm un moment când se va decide cumva să trecem mai mult, să trecem cu toții. Și eu cred că va veni momentul respectiv.
7: Metropolia Moldovei contestă transferurile care au divizat comunități întregi. În unele sate, precum Derneu, Grinăuți sau Reuțel, credincioșii care s-au rugat împreună an la rând revendică acum același altar. Apartenența religioasă poate fi aleasă, însă dreptul asupra bisericii se stabilește prin acte și hotărâri judecătorești. Reactivată în 1992, Metropolia Basarabiei a fost recunoscută de stat abia în 2002, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea libertății religioase. Hotărârea i-a garantat funcționarea legală, dar nu i-a restituit patrimoniul confiscat în perioada sovietică. Acesta rămâne un nod istoric și juridic încă nedezlegat.
8: În primul rând, proprietățile care le putem recupera, am amintit deja de două, sunt și altele. Ne cred că la timpul potrivit le vom identifica, ele sunt în jur de 30 și ceva, 40 chiar, se pare că. Și bun, suntem conștienți că nu le putem recupera pe toate, dar eu cred că pentru fiecare caz în parte va trebui să avem o discuție anume pe acest subiect, să fie o deschidere din partea autorităților să dorească să începem acest proces de recuperare.
7: Separat, Curtea Supremă de Justiție examinează soarta peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric. În 2003 și 2008, acestea au fost oferite Metropoliei Moldovei în folosință gratuită și nelimitată. Metropolia Basarabiei a cerut anularea contractelor, invocând favorizarea unei singure structuri religioase. Curtea de Apel a anulat actele în 2023, iar Metropolia Moldovei a contestat decizia. CSJ a încheiat examinarea în iunie 2026, dar nu s-a pronunțat încă. Anularea definitivă a contractelor ar readuce edificiile sub controlul juridic al statului, nu automat în posesie Metropoliei Basarabiei. Una dintre cele mai vocale figuri ale Metropoliei Moldovei, episcopul de Bălci, Fălești Marchel, a reacționat dur la declarațiile înalt preasfințitului Antonie. Într-un discurs public de peste 30 de minute, el a acuzat Metropolia Basarabiei că urmărește preluarea unor proprietăți bisericești. A folosit calificative jignitoare și comparații istorice controversate. Redăm aceste afirmații pentru relevanța lor publică. El exprimă poziția episcopului Marchel și nu reprezintă constatări juridice.
9: Metropolia Basarabiei pretinsă a fi biserica neamului, după ce și-a schimbat capul, am zis, primul s-a dus la odihnă după atâta osteneală. Schimbându-și capul, nu și-a schimbat și scopul, care rămâne a fi unul negru, unul cotropitor, unul diavolesc, dacă vreți.
7: Episcopul Marchel mai susține că lăcașurile revindicate au fost construite exclusiv din banii localnicilor. Documentele istorice contrazic caracterul absolut al afirmației. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți a fost ridicată între 1924 și 1934. În timpul administrației românești, Ministerul Cultelor de la București a alocat pentru începerea lucrărilor 2 milioane și jumătate de lei. Au contribuit de asemenea clerul și credincioșii din zonă, dar și magistrați și militari români. Prin urmare, catedrala a fost construită printr-un efort comun, nu exclusiv dintr-o singură sursă.
9: Însă nu cu bani românești, nu cu stăruința românilor, ci cu stăruința și cu banii țăranilor din partea locului. Dar pretindeți acum la patrimoniul poporului moldovenesc, începând la 30 de unități, undeva vreo 30 de unități, adică 30 de clădiri, de edificii.
7: În același discurs, episcopul Marchel îi avertizează pe clerici care intenționează să treacă la Metropolia Basarabiei că și-ar pierde, în interpretarea sa, harul preoțesc. El afirmă și că bunurile parohiilor ar ajunge în proprietate Bisericii Ortodoxe Române. Metropolia Basarabiei respinge acuzațiile de schismă și cotropire. Înalt preasfințitul Antonie întoarce argumentul istoric spre anul 1812, când Imperiul Rus a anexat Basarabia. Iar Biserica Rusă și-a extins jurisdicția asupra teritoriului.
8: Nu este nici schismatică, nici cotropitoare și nici scopuri diavolești. Nu este schismatică pentru că este parte componentă a patriarhiei românii. Nu este cotropitoare pentru că noi ne-am extins, ne-am dus în alt spațiu care nu este spațiu românesc. Aici, dacă ar fi să folosim acest termen, ar fi potrivit să-l atribuim alte biserici care și-a extins jurisdicția într-un spațiu care nu i-a aparținut. Și aici trebuie să spunem că este vorba de Biserica Rusă, și acest lucru s-a întâmplat în 1812.
7: Peste disputa bisericească planează și politica. Investigațiile jurnalistice arată că zeci de preoți moldoveni ar fi primit în Rusia carduri bancare și sarcina de a administra aproape 90 de canale Telegram cu mesaje anti-europene în contextul alegerilor prezidențiale din 2024 și al parlamentarilor din 2025. Episcopul Marchel a negat acuzațiile, iar Metropolia Moldovei a declarat că nu a coordonat deplasările. Potrivit SIS, însă, aproape 500 de fețe bisericești și enoriași ar fi fost atrași într-o operațiune electorală finanțată de Rusia și coordonată de rețeaua lui Ilan Șor. Metropolia respinge orice implicare instituțională. Eventuala răspundere trebuie stabilită individual în baza probelor. Înalt preasfințitul Antonie consideră că viitorul clerului ortodox din Republica Moldova este alături de Biserica Ortodoxă Română. Aceasta rămâne poziția sa ecleziastică și identitară, nu un acord între cele două metropolii. Deocamdată singurul punct de pornire este conversația purtată cu Mitropolitul Vladimir la Parlament.
8: N-am numit temele, dar am convenit doar că este bine să avem acest dialog, este bine să existe. Vom vedea care va fi formatul. Avem suficiente subiecte mai simple, mai delicate, poate mai spinoase, eu știu, chiar dacă poate asupra unor subiecte vom avea păreri diferite.
7: La peste trei decenii de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, Ortodoxia din Republica Moldova rămâne împărțită între București și Moscova. Între cele două maluri bisericești se află astăzi preoți, credincioși, sute de lăcașuri și un trecut care încă își caută judecată dreaptă. Pentru RFI, Ecaterina Tanasiciu. O corespondență semnată așadar de Ecaterina Tanasiciuc. Sunt Lina Grâu, ascultați Focus Moldova.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
10: La ce fel de Uniune Europeană își dorește să adere Republica Moldova în 2030? Europa încearcă să-și întărească apărarea, industria și capacitatea de a decide într-o lume instabilă. Daniel Vodă, expert în politică externă a Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, explică de ce aceste schimbări contează pentru siguranța, locurile de muncă și viitorul regiunii noastre.
11: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa. Astăzi, 15 septembrie, pornim de la o întrebare despre viitor. La ce fel de Uniune Europeană ne dorim aderarea în 2030? Ieri vorbeam despre banii trimiși acasă, săptămâna trecută despre recolta vândută în Europa și podurile peste Prut. Toate aceste legături depind de ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii, iar Europa se schimbă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, presiunile comerciale și competiția pentru tehnologie o obligă să-și regândească dependențele. Pentru Republica Moldova contează cât de capabilă va fi această Uniune să se apere să producă, să concureze și să decidă. Să începem cu apărarea. Uniunea Europeană are deja un plan de pregătire pentru apărare până în 2030. Acesta urmărește investiții în echipamente, o industrie care să poată produce mai repede și cooperare mai bună între state. Efortul european contribuie și la obiectivele NATO. Pentru noi, legătura este imediată. O Ucraina capabilă să reziste agresiunii rusești și o vecinătate europeană mai sigură reduc vulnerabilitățile Republicii Moldova. Apoi merge capacitatea de produce. De la medicamente la componente electronice, Europa încearcă să evite situațiile în care un singur furnizor din afara Uniunii poate bloca un sector întreg. Are nevoie de fabrici, cercetare, energie și oameni bine pregătiți. Își diversifică partenerii și încearcă să păstreze mai multă valoare economică acasă, pe continent. Să ne imaginăm o întreprindere din Republica Moldova care produce componente pentru un fabricant european. O comandă stabilă poate susține angajări și investiții. Pentru a o câștiga, firma trebuie să respecte standardele și termenele, iar statul să-i oferă o infrastructură cu reguli previzibile. O a treia miză este competitivitatea. Cât de bine reușesc întreprinderile europene să transforme ideile în produse și să le vândă într-o economie în care concurează cu Statele Unite sau China. Comisia Europeană pune accentul pe inovare, reducerea dependenților și o tranziție energetică ce susține economia. Pentru un antreprenor de la Chișinău, aceste cuvinte se traduc în acces la tehnologie, finanțare și parteneri, dar și o concurență mai exigentă. Apropierea de piața europeană cere să producem mai bine și să investim în competențele oamenilor. Și mai este capacitatea de a decide. O Uniune poate avea resurse, dar poate pierde timp dacă statele ei nu reușesc să se înțeleagă. În domenii sensibile, inclusiv politica externă și extinderea, este necesară unanimitatea. Dezbaterea despre o Europa mai eficientă ne privește și pe noi. Vrem decizii suficient de rapide în crize și instituții în care vocea statelor mici să conteze. Acest efort are un cost. Banii pentru apărare trebuie găsiți în bugete din care sunt plătite și școli, spitale sau infrastructură. Europa pe care ne-o dorim trebuie să poată explica aceste alegeri și să păstreze încrederea cetățenilor. Anul 2030 este un obiectiv politic, iar aderarea depinde de reformele noastre și de acordul statelor membre. Până atunci, putem contribui prin instituții credibile, întreprinderi pregătite, care să concureze și să coopereze cu partenerii europeni. Pentru mine, miza este să putem trăi și munci într-un spațiu care își poate apăra libertatea și susține prosperitatea. Iar Republica Moldova să aibă și ea un cuvânt de spus în felul în care acest spațiu este construit. România deja îl are. E o mare putere și responsabilitate. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
1: În rubrica de astăzi, Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează originea și sursele de alimentare pentru narațiunea falsă circulată de Rusia, potrivit căreia Republica Moldova ar fi, citez, infectată de fascismul românesc și împinsă spre glorificarea nazismului.
12: Bun găsit! Pe 11 septembrie, publicația rusă Ritmi Evrazi a susținut că România ar nazifica Republica Moldova, iar Maia Sandu ar urma o ideologie fascistă pentru că Bucureștiul o sprijină. Sună grav, dar grav nu înseamnă automat și adevărat. Să privim mai atent. Articolul pornește de la un fapt real. Regimul lui Ion Antonescu a fost aliat cu Germania nazistă și responsabil de crime în masă împotriva evreilor și romilor. Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA arată că sute de mii de oameni au murit în teritoriile controlate de România. Antonescu a fost condamnat pentru crime de război. Aici apare manipularea. Din crimele unui regim din anii 40, articolul sare la concluzia că România de azi ar fi tot fascistă, iar Moldova ar deveni fascistă prin apropiere de România. Este o generalizare și o vinovăție prin asociere. Ideologiile, din fericire, nu se transmit prin pașaport. Ce spun însă faptele? România interzice prin lege organizațiile, simbolurile și propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă și sancționează negarea Holocaustului. Legea a fost întărită în decembrie 2025. În Republica Moldova, autoritățile au organizat în 2026 Săptămâna Memoriei Victimelor Holocaustului și pregătesc un nou plan pentru educație despre Holocaust și combaterea intoleranței. Cam ciudat mod de a nazifica o țară prin comemorarea victimelor nazismului. Nici interdicția panglicii negru-oranj nu dovedește ștergerea memoriei războiului. Curtea Constituțională a explicat că legea vizează simboluri folosite în contextul propagandei agresiunii militare ruse, iar decorațiile autentice ale veteranilor sunt exceptate. De ce contează? Pentru că eticheta fascist funcționează aici ca o alarmă emoțională. Dacă adversarul devine nazist, nu mai trebuie discutate faptele. Frica e locul argumentului. Istoria trebuie privită complet, fără a ascunde crimele regimului Antonescu, dar și fără a transforma trecutul într-o armă împotriva prezentului. Verificați sursa, logica și dovezele înainte de a distribui. Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
1: Ne apropiem astfel de finalul ediției de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitru Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix, vin știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicuș Ordan împinge România spre alegeri anticipate dacă va desemna un premier controlat de PSD, o spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care cere șefului statului să ia decizia corectă. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România vor aplica începând de azi o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul, cunoscut drept normare, stabilește câte dosare poate prelua într-o zi o instanță în funcție de numărul de judecători și de nivelul instanței. Ciobanii au venit în Piața Victoriei cu o listă de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Crescătorii de animale reclamă o situație devenită critică, de la blocarea exporturilor și animalele sacrificate fără despăgubiri până la măsurile luate de autorități, în timp ce jandarmeria anunță că manifestația nu a parcurs procedura de autorizare și a pregătit filtre în capitală. Mai mulți reprezentanți ai ciobanilor care protestează în Piața Victoriei de la ora 10 au depus deja la guvern o listă cu revendicări. Nemulțumirea lor este determinată în principal de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie, menținând totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, ciobanii contestă și modul de gestionare a focarelor, pestă sau variolă ovine, dar și măsurile care duc la sacrificarea animalelor. Președintele Nicuș Ordan împinge România spre alegeri anticipate dacă va desemna un premier controlat de PSD, o spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care îi cere șefului statului să ia decizia corectă.
2: Președintele are această șansă să devină partea soluției sau rămâne partea blocajului. În schimb, dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau a unui premier PSD fără sigla PSD, împinge România spre anticipate. Deci acest premier poate fi din zona partidelor de dreapta pro-europene sau poate fi o soluție inacceptabilă din punctul nostru de vedere, adică un independent sau un tehnocrat care va fi în realitate premierul unei majorități controlate de PSD. Deci dacă președintele face acest lucru, în acel moment anticipatele nu mai sunt o amenințare, ci sunt un instrument de negociere, pentru că devine ieșirea democratică dintr-un parlament incapabil practic să producă o guvernare stabilă.
0: Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România vor aplica începând de azi o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul, cunoscut drept normare, stabilește câte dosare poate prelua într-o zi o instanță în funcție de numărul de judecători și de nivelul instanței. Mirela Dădăcuș.
3: De exemplu, judecătoria la care lucrează 4 judecători va avea în primul an de aplicare o capacitate de 576 de dosare pe an pentru fiecare judecător. Pentru întreaga instanță, capacitatea anuală va fi astfel de 2304 dosare. Aceasta înseamnă o capacitate zilnică de aproximativ 6,31 de dosare. În cazul în care într-o zi sunt înregistrate mai multe cauze decât capacitatea disponibilă, dosarele care nu pot fi repartizate

0: nu se va face dintr-o dată. Mecanismul va fi introdus etapizat. Argumentul principal pentru introducerea mecanismului este volumul foarte mare de cauze cu care se confruntă sistemul judiciar românesc. Potrivit explicațiilor care însoțesc noua procedură, numărul dosarelor nou intrate în instanțele din România a crescut cu peste 27% între 2020 și 2024. În ultimii ani, volumul de dosare nou intrate în România ar fi fost de 3 până la 4 ori mai mare decât media europeană. În același timp, schemele de judecători și grefieri au rămas în linii mari la același nivel în ultimii 10 ani.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și iată acum datele meteo. Este soare în capitală la această oră, sunt 20 de grade, aceeași temperatură este la Sibiu și la Cluj-Napoca, sunt 18 grade la Iași și la Chișinău, 19 sunt la Craiova și la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să ne reîntoarcem la Ploiești, unde, începând din 18 septembrie, se va desfășura cea de-a 5-a ediție a anualei de artă urbană Art Town Now. Gramatica libertății este tema acestei ediții, care va aduce timp de 17 zile murale, sculpturi, instalații, intervenții stradale, expoziții, concerte, ateliere, teatru, performance-uri și tururi ghidate. În total, peste 100 de evenimente care vor transforma orașul Ploiești într-un laborator viu al libertății. Fabrica Uzuc devine Urban Zone of Unconventional Culture. Situată pe strada Marin Brutaru numărul 14, Uzuc este o companie industrială importantă din Ploiești, recunoscută la nivel internațional pentru proiectarea și fabricarea de echipamente tehnologice sub presiune. Ele sunt destinate în special industriilor chimică, petrochimică și energetică, inclusiv pentru centrale nucleare și instalații de apă grea. Compania are o istorie extrem de bogată și trece în prezent printr-o transformare inedită, deschisă publicului larg. Fondată în 1904, compania a fost înființată inițial având ca obiect de activitate fabricarea de armament și repararea vagoanelor de cale ferată. În 1962 primește numele de Uzina de Utilaj Chimic și Petrolier Ploiești. Devine furnizor strategic, asimilând echipamente pentru instalația piloți de apă grea din România și fiind un partener cheie al marilor proiecte energetice. Halele industriale ale fabricii, care se întind pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați, au devenit deci centrul unui proiect cultural masiv. Peste 100 de artiști din întreaga lume au transformat situl industrial într-un muzeu temporar de artă urbană și contemporană în cadrul anualei de artă urbană Art Town Now, cea mai mare remodelare prin artă a unui spațiu industrial din România. Continuăm așadar vizita de ieri împreună cu Livia Florea, fondatoarea Art Town.
2: O să mă mut eu acolo?
3: Da, și eu vreau să mă mut aici. Este unul din locurile mele favorite, este ceea ce numim noi Chill Area. Și anul ăsta am avut invitați niște arhitecți din Italia, care au lucrat cu resturi găsite și obiecte găsite prin fabrică și au făcut obiecte de mobilier și am transformat zona asta într-un parc și eu îl numesc parc industrial.
2: Dar acolo jos, un loft new-yorkez și chiar și mai sus... Spunem că gândim la fel.
3: Gândim mega la fel. Eu sunt, am o plăcere și niște fluturași în stomac mereu când ajung într-un spațiu industrial. Și de aia sunt așa fericită de spațiul ăsta care este unic în România, pentru că orice capitală și orice oraș care se respectă din Europa are genul ăsta de spații industriale reconvertite. În România nu există asta și mereu când se încearcă asta, după este oprită pentru că apare zona comercială. Că nu comercială.
2: Și revitalizează locul și după aceea apar interese imobiliare, dar ar fi frumos ca astfel de spații cu ferestre foarte mari, cu luminozitate extraordinară, cu spații deschise să fie în continuare folosite de artiști. Ploieștiul e aproape de București, ar putea să vină și artiști din București.
3: Da, da, da, da.
2: Să lucreze aici.
3: De la Gara de Nord până aici face efectiv maxim 47 de minute. Acolo l-avem pe artistul din Brazilia la treabă, Robolito. Am avut on-site și vom mai avea în jur de 40 de artiști care au stat aici și au făcut lucrările în spațiu. Și după 60 de artiști, pentru că totalul ediției este undeva la peste 100 de artiști implicați, ceilalți 60 sunt artiști care participă fie în expoziții, deci vin cu lucrări în expoziții, fie în programul de evenimente, performance-uri, piese de teatru, concerte, ateliere.
2: Deci în 2 săptămâni se vor întâmpla o grămadă de evenimente.
3: 3 săptămâni. Da, da,
2: da. Pare imens totuși. Da. Adică atunci când spui o anuală de artă urbană, da, încep să înțeleg dimensiunea evenimentului. Toate evenimentele se vor ține aici plus prin oraș sau cum se va întâmpla?
3: Se vor ține doar aici. În oraș s-au pictat o serie de lucrări, dar anul ăsta ne-am concentrat foarte tare în fabrică, tocmai pentru a o ridica la nivelul ăsta de Contemporary Museum și să putem să avem baza asta pe care să putem lucra pentru a face efectiv o dezvoltare integrată a fabricii. Odată ce ai avut infuziunea asta mare de artă și artiști, după deja putem să discutăm de modificarea unor planuri urbanistice zonale din spațiu industrial în spațiu de servicii și alimentație publică, să începem să vedem cum putem de fapt să ne asigurăm că investițiile pe care le-am făcut până acum în spațiu și pe care le vom face în viitor vor rămâne și nu va apărea problema asta a intereselor imobiliare.
2: Al doilea, în fabrica, al cincelea în Ploiești, da?
3: Da.
2: La nivel local, ai simțit vreun interes din partea primarului, consilierilor și așa mai departe?
3: Da, un interes foarte mare și deja simt și ei impactul major pe care arta l-a avut în oraș. Le-a luat locuitorilor un pic, pentru că lucrările, noi am adus în Ploiești o densitate fără lucrările din ediția asta, deci în 4 ani, o densitate de 5 lucrări permanente pe kilometru pătrat. Nu în toți kilometrii pătrați, dar asta este media. Adică în centru avem o densitate de 45 de lucrări pe kilometru pătrat.
2: În total câte lucrări sunt în oraș?
3: Undeva la 400.
2: 400.
3: 100 de murale de dimensiuni mari și 300 de intervenții, sculpturi, două parcuri.
2: Mici, mari și așa.
3: Exact.
2: Mai departe, da.
3: Da, da.
2: Care nu sunt intervenții spontane, ci sunt intervenții realizate în cadrul festivalului.
3: Da,
2: sau
3: cum o avem, de exemplu, și o să vă arăt chiar aici la vizierul din fabrică, o avem pe Liliana Basarab cu o intervenție ceramică, a venit și în 2023 cu 5 intervenții ceramice și ele încă rezistă în spațiu, adică comunitatea are și grijă de toate spațiile astea și să ai ceramică în spațiu, eu sunt îndrăgostită de ceramică și îmi doream prețiozitatea asta să vină și în spațiu public ca să dai locuitorilor sentimentul ăsta că orașul poate să fie plin de surprize, că muralul te lovește, intervenția trebuie să o cauți, să o găsești, și că orașul este prețios, trebuie să ai grijă de el, are ceramică în el, adică trebuie să ne comportăm într-un anume fel cu orașul, ca și el să se comporte într-un anume fel cu noi. Și deci, da, autoritățile sunt super interesate și de zona asta de Uzuc ca hub cultural. Bucart este asociația din spate pe care eu am fondat-o în 2020, își dorea să creeze un al șaptelea sector al Bucureștiului. Se pare că al șaptelea sector al Bucureștiului va deveni aici în Uzuc.
2: Cum faceți să aduceți artiști străini sau români? Cum îi convingi?
3: E fascinant cum cota lui Artown a fost ridicată încă din prima ediție din 2022, când am fost uimiți. Am avut și un open call super scurt, de vreo 3 săptămâni, un brand care tocmai apăruse, dar modul în care făceam promovarea, modul în care arăta identitatea vizuală, i-a făcut pe artiști să aibă încredere, chiar dacă era un brand care apăruse cu o săptămână înainte. Și chiar vorbeam cu ei că ei au simțit ca pe un risc să vină la Ploiești. Am selectat încă din prima ediție, am avut artiști din Peru pe care i-am adus, i-am zburat, le-am plătit bilete din Peru, am avut artiști din Finlanda, Germania, Italia. Și au venit aici și spuneau, s-au bucurat, li s-a părut extraordinar, au făcut niște lucrări superbe, artista din Germania a venit cu soțul ei ajutor și chiar au făcut un copil cât au fost la Ploiești. Avem un Art Town Baby din prima ediție. Da, e fascinant magia care s-a creat în jurul proiectului. Și spuneau că să vii într-un proiect atât de nou, te gândești că poate nu o să fii plătit la final sau poate te păcălesc că ți-au bilete și nu-ți iau bilete, ajungi la aeroport și da, ei au avut încredere. Și tot așa, proiectul a crescut foarte mult, artiștii vorbesc foarte mult între ei și vorbesc mereu de cât de fain s-au simțit aici, calitatea lucrurilor pe care le facem, calitatea echipei, pentru că de obicei, într-o mare proporție de evenimente de street art, ai în organizarea lor persoane cărora le place street art-ul, dar nu artiști sau curatori. Și atunci nivelul este altul. Noi avem în echipă foarte mulți oameni care cercetează într-un fel sau altul
2: fenomenul de street art.
3: Da, și arta în general. Și atunci, evident că și artiștii pe care îi invităm sunt foarte diversi, căutăm un anume fir în opera lor. Primele 3 ediții am avut open call și de anul trecut avem o combinație de open call și invitație, cu o proporție în ediția asta foarte mare de invitație. Îi găsim artistul neamț, are o replică, așa se și semnează. Pe el, lui se spune nose, nas. Și spune nose, nasul știe. Și asta spuneau mai mulți artiști. Am așa o intuiție curatorială și mereu am reușit până acum și sper să continue să aduc împreună artiști care să funcționeze foarte bine și pe plan personal și pe plan profesional curatorial aici în spațiu. Îi găsesc în diferite publicații, urmăresc diferite bienale de artă urbană din lume, diferite pagini de Instagram și după le scriem și nu ni se întâmplă niciodată să refuze cineva. Uneori există într-adevăr niște negocieri mai complicate la nivel de ce putem noi să oferim ca suport financiar, ca fee pentru, ca plată pentru ei, dar oricum suntem mult deasupra altor evenimente de street art ca remunerație și altor evenimente culturale din România. Și asta este și un lucru care ne face ca de la an la an să ne fie din ce în ce mai greu să strângem bugetul pentru ediție.
2: Costă și destul de scump, nu? Să faci un mural de dimensiuni mari, în primul rând, materiale.
3: Este foarte, foarte scump să faci un mural, deci ai odată artistul. Local sau internațional, în cazul celor internaționali, trebuie zburați din... Avem murale făcute de canadieni, argentinieni,
2: deci transport.
3: Oameni din Maroc, da. După ai cazarea lor, mesele lor, care sunt de fapt un cost foarte mare, pentru că au nevoie de un număr considerabil de zile să termine muralul, și după ai plata artiștilor. Și aici terminăm cu ceea ce îl implică pe artist propriu-zis, ca să fie el aici, și după trecem la ce implică peretele. Uităm de tot timpul investit să iei autorizații, să vorbești cu proprietarii, să mergi la primărie, etc. Și ne concentrăm pe costuri. Costuri avem așa. Peretele trebuie primuit, asta în cazul în care e un perete bun, dacă este un perete mai urâțel, trebuie și să-l cureți înainte.
2: Și refăcută țâncuiala dacă nu ține, exact. De exemplu, da.
3: Exact. Și după dai cu primer ca să țină lucrarea cât mai mult, după ai straturile de vopsea, lavabilă și spray, și după ai lacul protector anti-UV ca să reziste în timp lucrarea. Și după un cost gigantic este mașinăria cu care urci artistul la înălțime. Nacelă de jos cu braț în sus sau schelă electrică din aia care se montează pe clădire și cobori de pe clădire în jos.
2: Plus securitate, da. Nici lucrul ăsta la înălțime nu se face așa.
3: Da.
2: Oricum,
3: da.
2: Adică SM-ul,
3: da.
2: Cred că este destul de complicat, dar cred că există și o formă de mulțumire sufletească.
3: Este o giga formă de mulțumire sufletească și eu așa am ajuns să mă îndrăgostesc de metoda asta de regenerare urbană și de impactul uriaș pe care îl are în comunitate, pentru că și de ce ne place tuturor și echipa muncește atât de mult, pentru că nu avem finanțe să avem o echipă foarte mare și ce facem noi este foarte mare și atunci toată lumea lucrează la supracapacitate și îmi doresc din suflet să ștergem la un moment dat ideea asta că în organismul cultural trebuie să fie a lot of hustling și să te chinui și să lucrezi enorm. Momentan n-am ajuns acolo. În continuare lucrăm enorm și lucrăm un an de zile pentru evenimentul ăsta și mă și supără când mă întreabă oamenii, dar voi ce faceți tot anul? Păi cam asta facem. Da, ok, mai avem și niște alte proiecte, dar să faci ceva atât de mare durează un an de zile, nu se termină când îl închei, durează încă câteva luni după ce îl închei să îl închei cu adevărat și după imediat cum începe nouul an te apuci să îl pregătești pe următorul. Și e foarte fain pentru că între munca ta și impactul în societate este o distanță foarte mică. Pentru că muncești, apare muralul, apare instant fericirea, crește bunăstarea locuitorilor, scade vandalismul, crește cifra de afacere a business-urilor din jur, se regenerează zona și multe alte inițiative, că asta e o altă chestie care ne încarcă foarte mult de când am apărut. Efervescența orașului a crescut enorm și foarte multe ONG-uri și alte inițiative au apărut pentru că și-au dat seama că se poate, pentru că am auzit cu toții prea des, nu se poate, și eu sunt un pic nebunică și mie mi s-a zis nu se poate de foarte multe ori și nu i-am auzit pe oamenii ăștia, efectiv eram, cum adică să nu se poată? Vă arăt eu, se poate, am bătut la toate ușile de mai multe ori, am plâns, m-am supărat, m-am bucurat. Și s-a întâmplat. Dar trebuie să ai o energie și o determinare, dorință și voință, cum spunem noi. Chiar o să scriem aici la intrare în fabrică, dorință și voință, că așa s-a făcut locul ăsta.
2: Cum gestionați voi posibila efemeritate a lucrărilor?
3: Ne o asumăm și o îmbrățișăm. Este normal, cum o gestionăm este toți pereții pe care îi pictăm, desigur au un acord în spate și noi cerem ca pe o perioadă de 3 ani lucrarea aia să rămână acolo. Și proprietarii semnează că 3 ani de zile nu vor avea o intervenție asupra peretelui. După 3 ani, mi se pare că lucrarea și-a trăit suficient viața, a regenerat suficient zona și atunci dacă peretele acela necesită și oamenii, nu știu, au nevoie să îl izoleze, chiar dacă evităm pereți care nu sunt izolați. Uneori, dacă e o zonă bună, mergem inclusiv pe pereți neizolați și ni se spune, păi da, ăsta o să fie izolat. Păi da, când o să fie izolat? Că procesul de la vreau să-l izolez până la o să se vin oamenii aia cu schela și-l izolează, de obicei durează minim un an jumate. Nu văd eu așa că e cineva interesat aici să înceapă procesul prea curând, deci anii ăia, cei trei pe care noi așteptăm de la dumneavoastră, cred că o să se bifeze. Mulți oameni îmi zic, de ce puneți sculptura asta? O să fie vandalizată, o să fie ruptă. Am avut anul trecut o artistă din Franța care a venit și a sculptat aici în fabrică, în lemn, a pictat cu pigmenți naturali, o intervenție superbă pe care am instalat-o într-un parc pe care l-am făcut în nordul orașului, în Parcul Ozene. La câteva luni după, au venit niște oameni și au început, au dat cu picioarele chestii în lucrările respective, câteva s-au rupt. Doar pentru că sunt trei oameni care au făcut asta, tot restul comunității nu trebuie să sufere pentru că sunt acești trei oameni. Și noi venim și reparăm sau nu reparăm, repară comunitatea. Dar e important ca lucrurile astea să se întâmple și să nu ne lovim de a o să fie stricată chestia asta. Da, normal, toate lucrurile sunt stricate. Nu mai purtăm pantofi acum că o să-i stric, nu mai îmi fac manicura că o să spăl vase. Continuăm?
2: Bun, continuăm.
3: Aici îl avem pe Octavian, voluntar din ce ediție?
0: Din ediția 1,
3: da. De 5 ani de zile, acum este student la arhitectură, te rog.
0: Anul ăsta am reușit cu experiența pe care am acumulat-o în primii 4 ani de Art Town să facem un pavilion de expoziție pentru ediția aceasta, în care vor fi expuse lucrări din toți anii de până acum.
2: Care va fi unde?
3: Va fi aici, chiar aici.
2: Spor la treabă.
3: Aici o întâlnim pe Doris, artista din Polonia, da, care face o lucrare aici lângă sculărie cu prințesa X a lui Brâncuș.
2: Nice colors.
4: These are flames and I think there will be flames of criticism.
2: Okay.
4: Yeah, they touch the art and like every art is touched by the flames of criticism, but some of them are like fireproof.
3: Okay, perfect.
4: And yeah, I think the Brâncuși sculpture was fireproof.
3: Aici în dreapta este hala noastră, te duc la final și aici faci în stânga spre lucrarea artistului Irlo. Poli Zeitgeist, un vitraliu. Acolo este singura fabrică de separatoare de autostradă. Lori! Avem și diferite stiluri muzicale la fiecare perete.
2: Am remarcat.
3: Am avut un artist din Portugalia, Diogo Divago, care a făcut fiecare lucrare, încă din edițiile de mai demult, este însoțită de un sunet. Și sunetele sunt făcute de sound designers. Irlo! Suntem cu Mihaela de la RFI.
0: Polizeitgeist este un concept pe care l-am descoperit acum mulți ani. L-am mai folosit odată, dar bine, era un detaliu dintr-o lucrare mai mare undeva la case, la un festival de murale, Color Cubes. Și știu că i-a plăcut foarte mult omul ce organiza acolo festival, era un grafer și mi l-a lăudat cumva și am zis că ăsta trebuie să-l mai folosesc la un moment dat și acum mi s-a părut că e contextul potrivit cu gramaticile.
3: Și aici aș face și eu o intervenție. Mulțumim că l-ai adus pentru că aici la Ploiești, pentru că punctul meu de inspirație pentru Art Town Now este documenta Cincinala de la Castle. Din Castle.
0: Frumos.
2: Iată, da.
0: Și deja aveam un polițist de anii trecuți aici în sculptură, care să-l pun într-o relație cu muralul, sau cum se spune, el se vrea un vitraliu, acest mural, pentru când se deschide anual, o să aibă o lumină în spate și atunci o să aibă o lumină proprie pentru perioada de seară. Practic e o tehnică de vitraliu, să-i zic, dar în spray. Și o să fie și polițistul aici, o să fie martor.
2: Cum jonglezi tu cu efemeritatea tipului ăsta de artă? Pentru că voi, artiștii murali, sunteți totuși supuși vicisitudinilor vremii și timpului care trece și la un moment dat lucrurile dispar sau se estompează, sunt documentate sau nu sunt documentate, ele rămân undeva, dar rămân în special în memoria celor care le-au văzut.
0: Eu scălit din primii ani de niște situații în care ni s-au șters mai multe murale și la Sibiu și la București. Mi-am șters eu, în rândul meu, cu mâna mea, niște murale și am făcut peste altele. Sunt foarte obișnuit, adică nu m-am simțit niciodată prea atașat de lucrările mele ca și cum aș vrea să dăine chiar veșnic sau până mor eu să, nu știu. N-am ținut așa mult la ele pentru că, cum bine spuneți, ele oricum sunt salvate într-o memorie colectivă, ca netului, ca oamenilor, și atunci, odată făcute, și salvate, nu?
2: Iar ca perspectivă, Art Town, cum ți se pare?
0: Cel mai fain festival din țară.
2: Mersi, mulțumesc. Spor la treabă, mai mult?
0: Păi nu, tocmai am terminat.
2: A, serios?
0: Da, da.
2: Ah, terminat.
0: Mișc repede.
3: Chiar avem nevoie din acelea să mai facem ceva pe turn.
0: De aia, exact, de aia că mi-a zis Alex dacă aș putea să termin astăzi cu ea. Am tras tare că mai am de terminat și niște murale mai mici în partea alaltă.
2: A, deci o să mai fie câteva. Da. Am înțeles. Câta ediție? Continuul studio este aici?
5: Mă, e 11, dar cred că trebuie să fie 10 pentru că sunt nouăle, dar m-a chiar plăcut. Livie, e 11 și altfel e 11.
2: Da, ești pentru prima oară aici la Uzuc, da?
5: La Uzuc, la Ploiești, a doua oară în viața.
2: Da? Povestește-mi puțin cum a fost când ai descoperit spațiul ăsta, pentru că e un pic altceva față de ce ai avut până acum.
5: Am avut o chestiune similară de dimensiunile astea, cu special. Adică ceva între wow și ioi. Pentru că una dintre poveștile studioului e și popularea spațiului, nu e numai. Adică eu tot repet că e vorba că lucrarea e acțiunea și se întâmplă aici. Numai că și spațiul e o provocare, care la sfârșitul zilei e chestiune foarte bună. Uh-huh. Încă mă împrietenesc cu locul și abia acum încep să fiu cât de cât în largul meu.
2: Ce pregătește aici, de fapt?
5: Nu prea știu.
2: Serios?
5: Păi da, sunt chiar cumva situația zero de studio. Că da, se spune continuă studio. Am venit cu câteva lucruri cumva gândite și începute înainte și după aceea au început să apară lucruri la care nu mă gândisem. Bașcă că cele cu care lucram suferă niște transformări date și de acest mediu. Environment.
2: Dar nu vei lucra, deci aici nu vei sculpta lemnul cu drujba, de exemplu, sau ce vei, încă nu știi.
5: Am niște bucăți de lemn. Aici mă uit în special spre ciment. Ciment Ipsos, probabil că o să fie niște ciment colorat în masă. Deja sunt niște saci de pigmenți care așteaptă acolo. Cumva, da, nu, n-am, și sunt și doi mini bușteni acolo la intrare, just in case. Mi se pare mai potrivit pentru locul ăsta un material ceva mai artificial ca cimentul, care îți permite să te duci în orice fel de direcție. Ce să ciment, fier.
2: Ce sunt astea?
5: Semisfere, și o serie de semisfere, care probabil că o să... muncitori de pe aici care se întâmplă să mai intre pentru că repară lucruri, le zic sânge.
2: Sânge se semis... seamănă un pic, da.
5: Sânge, semisfere,
2: mă gândesc. Proteze mamare seamănă, de fapt, ca să fim sinceri.
5: La care nu mă gândisem înainte. Aveam cumva tiparele de, nu știu, de foarte mulți ani și am început să le... Astea, de fapt, au fost primele lucruri pe care le-am făcut aici. Am început să torn ciment în chestiile astea, pentru că să le colorez și în timp ce mă jucam că era așa mă gândesc că ar fi interesant de avut o porțiune de trotuar cu lucrurile astea. Adică să umbli pe ele. Adică exerciții pentru gleznă.
2: Și asta va fi spațiul tău, deci?
5: Asta e spațiul de lucru. Asta e deja studiul. Asta e locul în care lucrez și în care o să primez glume. și care la sfârșit ar trebui, după într-o lună zi, ar trebui să fie hausat și gorsificat suficient cât să jucăm la egalitate, că până una alta el e și provocarea spațiului. Nu mă gândesc să fac o expoziție, dar probabil că o să ajung un fel, un soi de instalație, că provoacă la asta.
2: Ești prieten cu pisicile? Pentru că ai o chiriașă pe aici?
5: Doamna îi caută pe cei trei mini-motani care se mai rătăcesc pe aici din când în când.
2: Niște pui, am înțeles.
5: Trei.
2: Da.
5: Ea e cenușie, ei splendid, sunt oranj.
2: Aș lua-o acasă, dar...
5: Ei sunt oranj, mai bine că nu-i vezi că ai plecat și cu ea. Numai că fiecare și-a găsit, aici era unul, la atelierul de reparație auto era altul și al treilea era la ocu, la murala, la perete. Mm. S-au distribuit și din când în când ea îi cheamă. Sau poate că vorbește cu noi, abana.
2: Ei, cred că îi place și de tine un pic.
5: Am prietenie specială cu pisicile.
2: Câtă vreme vei sta aici?
5: Până pe 4 octombrie. Până la sfârșitului. Da, pentru că eu am început abia cu o săptămână și mi-a cam două să mă încălzesc.
2: Sau să mă gândesc că în atribuțiile unui artist de street art intră și asta, să știe să manipuleze astfel de lucruri, nu?
3: Da, eu tot am zis că dacă nu eram artistă, eram nacelistă, chiar îmi place foarte mult.
2: Povestește-mi puțin despre lucrarea ta.
3: E cumva despre un soi de explozie, eliberare în mare și avem personaje care reprezintă și pământul și cerul și cumva toate sunt pe energie feminină. Și în toată compoziția totul este pe expandare, eliberare. Forme care îmi plac. Sunt și chestii care nu le pot raționaliza foarte tare. Adică, na, o parte concept, dar o parte e ca și cum ai raționaliza sentimente. Na.
2: Pleci de la desen?
3: Da, am făcut o schiță. De obicei, mai ales pentru artă publică, se dă o schiță înainte, se aprobă și pe urmă e normal.
2: Și după aceea există și momente în care îți spui, eu aici vreau să fac altceva, nu știu, poate vizul te inspiră.
3: Da, de exemplu pe cer. O să fac alți nori decât mi-am propus în schița inițială. Mi se pare că o să se potrivească altceva. Se schimbă de obicei.
2: Cum îți alegi zidul? Vezi un zid și te inspiră? Sau întâi vine desenul și pe urmă cauți un zid pentru el?
3: Cred că nu poate fi generalizat. Sunt cazuri în care vine desenul și pe urmă se găsește zidul potrivit. Sunt cazuri în care găsești un mega zid, nu știu, că e... că se vede bine de la depărtare sau că are o formă anume sau că e într-un loc anume. Pur și simplu sunt așa de diverse toate proiectele și uneori chiar forma zidului inspiră compoziția sau, nu știu, depinde de unghi și de situație.
2: Ce suprafață avem?
3: Avem o suprafață. Eu nu mai știu, sincer să fiu, avem o suprafață.
2: Adică e mai puțin important, de fapt.
3: E destul de important, mai ales când trebuie să comanzi vopsele și să...
2: Cât de mult e important pentru tine... În construcția unui astfel de proiect, contextul local. Contextul local sau poate politic sau poate social?
3: E destul de important, adică de majoritatea dăților, practic, peretele ar trebui să fie in situ și de obicei să țină cont de mediul în care e sau cel puțin nu știu, ideal asta ar fi, să preia din zona în care e făcut.
2: Cum e acolo sus?
3: Frumos. îmi place la înălțime. Chiar, nu știu, I like it. Intru într-o zonă așa.
6: Avem 22 de metri lățime și aproape 9 metri înălțime.
2: E ceva. Mai e mult de lucru?
3: Mai am un pic, da. Deși am acoperit, mai tot vreau să fac detalii.

0: Este prima hală în care am intrat, care era groaznică. Colegul nostru Ciprian Tauciuc, cel care a făcut alături de Laura și lucrarea cu iubire, a venit aici. El este genul de om și de artist care super simțește locul. Imediat și-a aranjat aici atelierul lui. Și apoi în 2024, cu câteva zile înainte de deschidere, din atelier am transformat asta în spațiu de evenimente, am pictat-o și i-am dat viață. E un spațiu foarte drăguț, acum chiar am investit în el. Aici era depozitul nostru pe care am turnat șapă și vrem să-l transformăm în spațiu de rezidență în viitor, să poți să și lucrezi și să existi în fabrică. Am făcut bună, am construit baie, avem și o bucătăriuță.
1: Da.
0: Și avem și o grădină, aici o grădină secretă, în stânga. Cum să nu te îndrăgostești de locul ăsta, nu? Și chiar lipsește o cărămidă din interiorul fabricii și dă fix acolo în grădina aia. Și acolo mereu punem instalații și invităm oamenii să se uite prin cărămidă.
1: Sincer, sunt impresionată de...
0: Ai niște scaune din papier mașe. Parte dintr-o activare cu partenerii noștri principali, Nepiro, Chiesele și Shopping City Plești.
2: În fața primăriei Plești este un mare ploiești, el Plești. Și nu mi se pare crazy că în orice loc trebuie să ai un I love Plești, nu? Ca să poți să creezi identitate în oraș. Așa că noi am construit această sculptură cu întemeietorul mitologic al Ploieștiului, și anume Moș Ploaie, care are un gât mai lung și un corp mai minimalist, ca să se formeze ideea de I, această inimă un pic asimetrică, și vrem să le instalăm în fața primăriei. Asta este o bancă pe care am făcut-o din cahle recuperate de la sobele care au fost distruse la etajul 1 de la atelierele Malmaison, când au venit apele române și au scos de acolo toți artiștii de la parter și au demolat sobele. Noi am cules cahlele și am făcut această bancă.
3: Arta Now 2026 se desfășoară așadar, începând din 18 septembrie până pe 4 octombrie, sub tema Gramatica Libertății. Despre anuala de artă urbană vă invit să aflați mai multe detalii pe site-ul arttown-now.ro. Orașul va trebui bătut la pas ca și spațiile fabricii Uzuc, unde ajungeți simplu cu trenul din Gara de Nord până la stația Ploiești Sud. Să înveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Aproximativ 1000 de fermieri din toată țara protestează la această oră în fața guvernului. Ei spun că vor sta în Piața Victoriei mai multe zile. La această oră traficul este blocat în zonă pe Bulevardul Kiselev. Ucraina a lovit o instalație industrială din Rusia după anunțul lui Donald Trump privind încetarea atacurilor. Avioane de luptă NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei noaptea trecută, anunță autoritățile locale. Acum sunt 21 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Aproximativ 1000 de fermieri din toată țara protestează la această oră în fața guvernului. Printre cei care au promovat acțiunea se află și susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Jandarmeria a mobilizat forțe importante și spune că manifestația nu este autorizată. Fermierii au venit cu o listă de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Crescătorii de animale reclamă o situație devenită critică, de la blocarea exporturilor și animalele sacrificate fără despăgubiri până la măsurile luate de autorități, în timp ce jandarmeria anunță că manifestația nu a parcurs procedura de autorizare și pregătește filtre suplimentare în capitală. Potrivit anunțurilor de pe rețelele sociale, protestul este nu este autorizat de nicio asociație de fermieri. Au existat și îmbrânceli ale unor protestatari cu jandarmii, posibil persoane infiltrate la acest meeting al fermierilor, și jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Organizatorii de partea lor spun că așteaptă 200.000 de participanți, fermieri și oieri din toată țara. Să mai spunem că protestatarii au blocat traficul pe Bulevardul Kiselev. Hot News notează că în aceeași zi cu acest protest al fermierilor, AUR a spus că organizează ziua porților deschise la sediul partidului din București, sediu aflat chiar lângă Piața Victoriei. Ucraina a lansat un atac cu drone noaptea trecută asupra unei instalații industriale din Rusia, avarind în același timp mai multe clădiri rezidențiale din regiunea Samara, în sud-est, anunță oficialii ruși, citați de DPA. Atacul a avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat ieri că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică a părții adverse. Circa 40 de drone au fost doborâte, anunță guvernatorul regional, citat de agenția TASS, și nu au fost raportate victime. Presa ucraineană relatează că obiectivul industrial vizat a fost o rafinerie de petrol. Duminică, amintește Ager Press, președintele american a declarat că a vorbit cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafineriilor de petrol din Rusia, întrucât acestea provoacă o penurie de motorină la nivel global. Zelensky scria pe X că o încetare a atacurilor asupra infrastructurii critice ar putea fi primul pas spre dezescaladare către pace. Pentru moment nu exista nicio reacție din partea Moscovei. Ucraina a atacat de asemenea cu rachete noaptea trecută depozite aparținând retailerului online Ozon. Guvernatorul regiunii Rostov a declarat că nu au fost raportate victime și a precizat că au fost avariate și depozite ale unor companii agricole, dar și clădiri rezidențiale. Avioane de luptă NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei noaptea trecută, anunță autoritățile. Drona a fost doborâtă în apropierea unui sat aflat la circa 95 de kilometri vest de Vilnius și în apropierea lacului de acumulare Kaunas, a precizat Centrul Național de Gestionare a Crizelor, care anunță că drona a pătruns cel mai probabil în Lituania, din Belarus. Aparatul fără pilot a rămas în spațiul aerian lituanian aproximativ o jumătate de oră, zburând de-a lungul periferiei zonelor populate înainte de a fi interceptată. Ministerul Apărării din Lituania a precizat că drona a fost doborâtă în apropierea unei infrastructuri critice, și anume centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompare de la Acronius. Nu se știe în acest moment dacă drona era rusă ori ucraineană. Iată la final datele meteo. Vremea se încălzește ușor, însă e posibil ca trecător să plouă slab, local în zonele de munte. În capitală, temperatura continuă să crească și se anunță o maximă de 26 de grade. Acum în București, potrivit ANM, sunt 21 de grade. Avem 19 grade.

0: și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro. Proiect cultural cofinanțat de AFCN. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Jandarmeria anunță că 4 protestatari au fost duși la poliție, iar 3 persoane au primit îngrijiri medicale după altercațiile dintre manifestanți și jandarmi. La această oră sunt restricții de circulație în zonă. Președintele Nicu Jordan împinge România spre alegeri anticipate dacă va desemna un premier controlat de PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care îi cere șefului statului să ia decizia corectă. Uniunea Europeană va propune interzicerea accesului pentru copii sub 15 ani la rețelele sociale, platformele de partajare video, chatbot-uri, AI și jocuri pe internet, în cel mai amplu plan de până acum pentru a proteja copiii de pericolele din mediul online, arată un document al Comisiei Europene. Acum sunt 22 de grade în capitală. Aproximativ 1000 de fermieri din toată țara protestează la această oră în fața guvernului. Ei au venit cu o listă de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Crescătorii de animale reclamă o situație critică, de la blocarea exporturilor și animalele sacrificate fără despăgubiri, până la măsurile luate de autorități, în timp ce jandarmeria a anunțat că manifestația nu este autorizată. Au existat și îmbrâncele ale unor protestatari cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. 4 manifestanți au fost reținuți, iar 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Constanța Ștefan este o reprezentantă a fermierilor. Ea a spus la Digi24 că sunt provocatori care nu sunt fermieri infiltrați în mulțime.
2: Toată acea musculată n-a început de la oieri, pentru că oierii, cu toate că nemulțumirile noastre sunt reale, urgente și legitime, noi nu vrem incidente, dar sunt provocări care sunt din afara oierilor, care escaladează tensiunile de aici din piață. Noi nu am venit aici să facem scandal, nu am venit aici să ne batem cu nimeni, să creăm incidente. Noi am venit cu demnitate, am venit cât am putut de mult și pentru o acțiune cu caracter pașnic, pentru că situația noastră este dezastruoasă și foarte complicată. Cea mai mare problemă este acum reluarea exporturilor și siguranța sanitar-veterinară a turmelor noastre. Acest lucru este mai mult decât o revendicare comercială. Faptul că nu ne putem vinde animalele ne poate aduce la caz de lemn. Situația de acum s-a complicat și nimeni nu vrea să o rezolve. De asta am venit la București.
0: Să mai spunem că organizatorii anunță 200.000 de participanți pentru astăzi, fermieri și oieri care vor veni din toată țara. La această oră, protestatarii au blocat traficul în Piața Victoriei. Înainte de protest, liderul AUR, George Simion, a anunțat de la sediul partidului său, care este în zona Piața Victoriei, ziua porților deschise. Acolo sunt așteptate autobuze și simpatizanți din toată țara. El le-a cerut fermierilor și protestatarilor, citez, să manifesteze pașnic. Președintele Nicu Jordan împinge România spre alegeri anticipate dacă va desemna un premier controlat de PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care îi cere șefului statului să ia decizia corectă.
3: Președintele are această șansă să devină partea soluției sau rămâne partea blocajului. În schimb, dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau a unui premier PSD fără sigla PSD, împinge România spre anticipate. Deci acest premier poate fi din zona partidelor de dreapta pro-europene sau poate fi o soluție inacceptabilă din punctul nostru de vedere, adică un independent sau un tehnocrat care va fi în realitate premierul unei majorități controlate de PSD. Deci dacă președintele face acest lucru, în acel moment anticipatele nu mai sunt o amenințare, ci sunt un instrument de negociere, pentru că devine ieșirea democratică dintr-un parlament incapabil practic să producă o guvernare stabilă.
0: Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași. Uniunea Europeană va propune interzicerea accesului pentru copii sub 15 ani la rețelele de socializare, platformele de partajare video, chatbot-uri AI și jocurile pe internet în cel mai amplu plan de până acum pentru a proteja copiii de pericolele din mediul online, arată un document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Documentul va fi prezentat joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președinta Consiliului European pentru Tehnologie, Maria Ilie, are detalii.
4: Abordarea Uniunii ar trebui să le permită minorilor să beneficieze

0: Utilizarea de către autoritățile de reglementare. Copiii de la 15 ani în sus își vor crea propriile conturi conform propunerii, în timp ce minorii între 13 și 14 ani le pot cere părinților să deschidă conturi introductive pentru rețelele sociale și platformele de partajare video sub control parental și cu contacte limitate și limite de timp stricte. Conturile pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani vor fi controlate în totalitate de părinți și vor fi doar pentru servicii adaptate copiilor cu standarde stricte de siguranță, se arată în document. Comisia va trebui să elaboreze proiectul împreună cu țările membre ale Uniunii Europene și cu Parlamentul European în următoare luni, înainte ca acesta să devină lege.
1: Maria Ilie, pe final de jurnal, acum datele meteo. Vremea se încălzește ușor, însă e posibil ca trecător să plouă slab în zonele montane. În capitală, temperatura continuă să crească și se anunță o maximă de 26 de grade. Acum în București, potrivit ANM, sunt 22 de grade. Avem 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade sunt la Craiova, 20 de grade la Iași și Sibiu, 22 de grade sunt la Timișoara și 21 de grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează originea și sursele de alimentare pentru narațiunea falsă circulată de Rusia, potrivit căreia Republica Moldova ar fi infectată de fascismul românesc și împinsă spre glorificarea nazismului. Ascultați!
2: Bun găsit! Pe 11 septembrie, publicația rusă Ritm Evrazi a susținut că România ar nazifica Republica Moldova, iar Maia Sandu ar urma o ideologie fascistă pentru că Bucureștiul o sprijină. Sună grav, dar grav nu înseamnă automat și adevărat. Să privim mai atent. Articolul pornește de la un fapt real. Regimul lui Ion Antonescu a fost aliat cu Germania nazistă și responsabil de crime în masă împotriva evreilor și romilor. Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA arată că sute de mii de oameni au murit în teritoriile controlate de România. Antonescu a fost condamnat pentru crime de război. Aici apare manipularea. Din crimele unui regim din anii 40, articolul sare la concluzia că România de azi ar fi tot fascistă, iar Moldova ar deveni fascistă prin apropiere de România. Este o generalizare și o vinovăție prin asociere. Ideologiile, din fericire, nu se transmit prin pașaport. Ce spun însă faptele? România interzice prin lege organizațiile, simbolurile și propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă și sancționează negarea Holocaustului. Legea a fost întărită în decembrie 2025. În Republica Moldova, autoritățile au organizat în 2026 Săptămâna Memoriei Victimelor Holocaustului și pregătesc un nou plan pentru educație despre Holocaust și combaterea intoleranței. Cam ciudat mod de a nazifica o țară prin comemorarea victimelor nazismului. Nici interdicția panglicii negru-oranj nu dovedește ștergerea memoriei războiului. Curtea Constituțională a explicat că legea vizează simboluri folosite în contextul propagandei agresiunii militare ruse, iar decorațiile autentice ale veteranilor sunt exceptate. De ce contează? Pentru că eticheta fascist funcționează aici ca o alarmă emoțională. Dacă adversarul devine nazist, nu mai trebuie discutate faptele. Frica e locul argumentului. Istoria trebuie privită complet, fără a ascunde crimele regimului Antonescu, dar și fără a transforma trecutul într-o armă împotriva prezentului. Verificați sursa, logica și dovezele înainte de a distribui. Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
3: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.ikes@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!

0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Jandarmeria anunță că 5 indivizi au fost duși la poliție, iar 3 persoane au primit îngrijiri medicale după altercațiile cu jandarmii. La această oră, traficul este blocat în zonă. Indicatorii democrației din Statele Unite au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, arată cel mai recent raport anual al Institutului pentru Democrație și Asistență Electorală. Recenta activitatea vulcanului Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a generat un imens nor vulcanic și a dus la suspendarea operațiunilor pe aeroportul din Catania. Avem 24 de grade acum în capitală. Aproximativ 2000 de fermieri din toată țara protestează și la această oră în fața guvernului. Ei au venit cu o listă de revendicări și avertizează că protestul s-ar putea întinde pe mai multe zile. Crescătorii de animale reclamă o situație devenită critică, de la blocarea exporturilor și animalele sacrificate fără despăgubiri până la măsurile luate de autorități, în timp ce jandarmeria anunță că manifestația nu are autorizație. Au existat și îmbrânceli ale unor protestatari cu jandarmii, ei au folosit gaze lacrimogene, 5 manifestanți au fost reținuți, iar 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Constanța Ștefan este o reprezentantă a fermierilor, ea a spus la Digi24 că sunt provocatori care nu sunt fermieri infiltrați în mulțime.
2: Toată acea busculată n-a început de la oieri, pentru că oierii, cu toate că nemulțumirile noastre sunt reale, urgente și legitime, noi nu vrem incidente, dar sunt provocări care sunt din afara oierilor, care escaladează tensiunile de aici din piață. Noi nu am venit aici să facem scandal, nu am venit aici să ne batem cu nimeni, să creăm incidente. Noi am venit cu demnitate, am venit cât am putut de mult și pentru o acțiune cu caracter pașnic, pentru că situația noastră este dezastruoasă și foarte complicată. Cea mai mare problemă este acum reluarea exporturilor și siguranța sanitar-veterinară a turmelor noastre. Acest lucru este mai mult decât o revendicare comercială. Faptul că nu ne putem vinde animalele ne poate aduce la casă de lemn. Situația de acum s-a complicat și nimeni nu vrea să o rezolve. De asta am venit la București.
0: Organizatorii spun că așteaptă 200.000 de participanți, fermieri și oieri din toată țara. Protestatarii au blocat la această oră traficul rutier în Plața Victoriei, inclusiv tramvaiele sunt blocate la ieșirea din pasaj. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, Alex Iacob, îi îndeamnă pe protestatari să se delimiteze de persoanele violente.
3: Până la acest moment, cel puțin 5 persoane au fost conduse la secția de poliție pentru aplicarea de măsuri de sancționare pentru faptul că au încălcat ordinea, au tulburat ordinea publică. Pentru a doua oară, protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritant lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente. În primul rând, facem un apel la calm. Principalul nostru scop aici este să menținem o adunare Republică într-un climat de siguranță. Îi rugăm pe protestatarii pașnici să se delimiteze de grupurile turbulente și în primul rând să le semnaleze forțelor de ordine pentru a aplica noi măsurile legale. Este bine să se dezică de orice fapte ilegale comise de unii dintre participanți, pentru că suntem convinși că sunt și oameni de bună credință aici.
0: De altă parte, brigada rutieră transmite că nu se confirmă informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că autocare protestatari ar fi oprite la intrarea în București, subliniind că polițiștii nu interzic accesul autocarelor în capitală. Să mai spunem că înainte de protestul de astăzi, liderul AUR George Simion a anunțat de la sediul partidului, care este în zona Piața Victoriei, ziua porților deschise, la care sunt așteptate autobuze cu simpatizanți din toată țara. El le-a cerut fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic. Indicatorii democrației din Statele Unite au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, arată cel mai recent raport anual al Institutului pentru Democrație și Asistență Socială. Raportul analizează 174 de țări și datele arată că este cel de-al 11-lea an consecutiv în care mai multe țări înregistrează un regres democratic decât o îmbunătățire. Mădălina Șerban are detalii.
4: În Statele Unite, aproape jumătate dintre cei 30 de indicatori folosiți pentru a măsura calitatea democrației se află la cel mai scăzut nivel de când institutul a început să-și publice raportul global, notează Ager Press. Iar evoluțiile de la Washington au consecințe globale, avertizează secretarul general al organizației Kevin Casas Zamora, citat de The Guardian. La nivel mondial, statul de drept este domeniul cu cele mai slabe rezultate. 71 de țări, adică 41% dintre cele analizate, au înregistrat performanțe reduse. Independența justiției a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 4 decenii, iar libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la justiție sunt de asemenea în declin. Există însă

0: Pe insula italiană Sicilia, care a generat un imens nor vulcanic, a determinat suspendarea astăzi a operațiunilor pe aeroportul din Catania, care a fost afectat în mod similar și în luna august, când sute de zboruri au fost anulate, anunță EFE. Problemele de pe aeroportul sicilian au început ieri cu o primă redirecționare a zborurilor de sosire, însă ulterior a fost necesară închiderea completă a acestuia. Luna trecută, aeroportul din Catania a fost închis timp de 10 zile din cauza activității vulcanului Etna. La final avem datele meteo. Potrivit ANM, sunt 24 de grade acum în capitală, 19 grade sunt la Craiova, Iași și Sibiu, 22 la Cluj-Napoca, 23 de grade la Timișoara și Chișinău. Este 14:07, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Poate credeai că este legal să arzi frunzele sau resturi din propria curte, dar potrivit legii, arderea deșeurilor de orice fel este interzisă în România, indiferent dacă se întâmplă în spațiu public sau chiar în propria gospodărie. Legea prevede clar că deșeurile trebuie duse la firmele de salubritate autorizate sau la punctele de colectare special amenajate, singurele locuri unde eliminarea lor se face în siguranță pentru sănătatea ta și a comunității. Amenzile pentru incendierea sau abandonarea deșeurilor pot ajunge până la 45.000 de lei, iar dacă vorbim despre deșeuri periculoase, fapta poate atrage chiar pedeapsa cu închisoarea. Așa că, dacă ții la economiile tale, ai grijă și la sortarea resturilor gospodărești.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN. În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o zi de marți, 15 septembrie, o zi cu un protest neautorizat al fermierilor în capitală, ciocniri violente cu forțele de ordine care au făcut uz de gaze lacrimogene. Pasajul Victoria este la această oră blocat. Mare atenție dacă vă aflați în trafic în București. Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorină și în intervalul 16-30 septembrie și Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028. Mai multe vești pe internet rfi.ro.

Sunt 25 de grade la București, asta arată harta Administrației Naționale de Meteorologie. Sunt 24 de grade la Craiova, 26 la Timișoara, 21 de grade la Iași, 22 la Cluj-Napoca, 23 la Sibiu, 23 de grade, cerul este acoperit la Chișinău.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Aproximativ 2000 de fermieri din toată țara protestează la această oră în fața guvernului. Au fost altercații. Aici jandarmii au folosit gaze lacrimogene, iar traficul din zona Piața Victoriei este blocat. Președintele Nicu Șordan împinge România spre alegeri anticipate dacă va desemna un premier controlat de PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care îi cere șefului statului să ia decizia corectă. Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 67%. E cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani. Acum sunt 25 de grade în capitală. Aproximativ 2000 de fermieri din toată țara sunt la protestul din fața guvernului. Au existat și îmbrânceli ale unor protestatari cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Cel puțin 5 manifestanți au fost reținuți, iar alte 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unii au devenit agresivi atunci când jandarmii au încercat să împiedice să blocheze circulația rutieră și sunt altercații și la această oră între protestatari și forțele de ordine în fața guvernului. Au fost aruncate cu pietre și cu sticle, iar gardurile au fost smulse. La Euronews, ciobanii au spus că sunt nemulțumiți în ceea ce privește blocarea exporturilor.
2: Noi ne-am trudit ani de zile de am format o turmă de oi, e o turmă de 4-5-600 de oi și ăștia vine și ne le omoară fără niciun rezultat, fără niciun răspuns, numai totul e politic. A închis tot ca noi să nu putem vinde nimic, să aducă din alte țări.
3: Nu mai putem exporta, animalele vor mâncare, vor apă, săceta e groaznică pe câmp. Suntem chinuiți, bajocoriți, umuliți de acești conducători.
4: Păi eu nu am voie să export în țara asta nimica.
2: Un mare dezastru în țara asta.
0: Organizatorii spun că așteaptă azi 200.000 de participanți, fermieri și oieri din toată țara. Reamintesc, protestatarii au blocat traficul rutier în Piața Victoriei, inclusiv tramvaiele sunt blocate la ieșirea din pasaj. Amintesc că înainte de protest, liderul AUR, George Simion, a anunțat de la sediul partidului, care este în zona Piața Victoriei, ziua porților deschise, la care spune el că așteaptă autobuze cu simpatizanți din toată țara și le-a cerut fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic. De altă parte, europarlamentara Diana Șoșoacă le-a transmis membrilor și susținătorilor SOS România să iasă la protest și să rămână în piață. Președintele Nicu Șordan împinge România spre alegeri anticipate dacă va desemna un premier controlat de PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care îi cere șefului statului să ia decizia corectă.
5: Președintele are această șansă să devină partea soluției sau rămâne partea blocajului. În schimb, dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau a unui premier PSD fără sigla PSD, împinge România spre anticipate. Deci acest premier poate fi din zona partidelor de dreapta pro-europene sau poate fi o soluție inacceptabilă din punctul nostru de vedere, adică un independent sau un tehnocrat care va fi în realitate premierul unei majorități controlate de PSD. Deci dacă președintele face acest lucru, în acel moment anticipatele nu mai sunt o amenințare, ci sunt un instrument de negociere, pentru că devine ieșirea democratică dintr-un parlament incapabil practic să producă o guvernare stabilă.
0: Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași. Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 67%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani. Aprovizionarea este afectată în mare parte de conflictul din Golf. În acest context, piața reacționează printr-un nou salt al prețurilor. Astfel, costul gazelor naturale în Europa este de aproape 3 ori mai mare decât la începutul anului. România se situează peste media europeană, înregistrând un grad de umplere de peste 75%. Cu toate acestea, Radu Dudău, președintele și cofondatorul Energy Policy Group, spune că situația nu îi se pare excesiv de alarmantă.
6: Explicația cred că are în primul rând de a face cu acest război din Orientul Mijlociu, din Iran, care afectează strâmtoarea Hormuz, o parte importantă din gazul lichefiat al planetei produs în Qatar și exportat de acolo, în special pe piețele asiatice, dar nu numai, este blocat, capacitățile de lichefiere au fost distruse în timpul războiului. Prin urmare, vorbim de o piață globală a gazului lichefiat strânsă, cum se spune, adică cererea este mai mare decât oferta, prețuri ridicate. În Europa, unde fluxurile s-au schimbat, se simte un impact al prețurilor, clar. Dar trebuie spus că situația nu mi se pare excesiv de alarmantă, uitându-mă pe acest tabel al Comisiei Europene. Bun, e drept că sunt doar două țări care au peste 90%, Polonia și Portugalia. Germania iese în evidență ca având un grad de încărcare
7: de 55%.
6: Ținând cont că totuși e cel mai mare consumator al Uniunii Europene, acesta ar putea fi un anumit element de îngrijorare.
0: L-am ascultat pe Radu Dudău, președintele și cofondatorul Energy Policy Group. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 24 de grade în capitală, 21 de grade sunt la Cluj-Napoca, Iași și Craiova, 20 de grade la Sibiu, 24 de grade la Timișoara, 20 de grade acum la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 15 și 20 de minute, RFI 360. Din fotbal, Dinamo rămâne lider în Superliga de fotbal și după etapa a noua, podiumul este completat de Rapid și Universitatea Craiova, în timp ce FCSB face un nou pas greșit. Tudor Furdui face analiza ultimei etape și din Superliga.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Etapa 8 a început vineri pe litoral, acolo unde Farul a învins-o pe UTA cu 4-2 într-un meci spectaculos cu 6 goluri. Farul a oprit astfel seria de 4 rezultate de egalitate, iar Victoria i-a urcat pe Marinari pe un loc de play-off. În aceea zi, liderul Dinamo s-a impus la Miercurea Ciuc cu 3-1, chiar dacă a fost condusă încă din minutul 4. Câinii au rezolvat meciul încă din prima repriză, iar după pauză nu au mai apăsat pe accelerație. Sâmbătă, Sepsi și-a spălat rușinea după înfrângerea categorică 0-5 suferită în etapa trecută la Botoșani. Condusă la pauză cu 1-0, Sepsi a întors scorul și s-a impus în fața lui CFR cu 3-1. Pentru CFR a marcat Andrei Cordea, care nu a mai semnat cu Universitatea Craiova și va rămâne la formația clujeană. Atacantul speră ca cei 10 jucători noi aduși în Gruia să se integreze cât mai repede și să ajute echipa.
3: Sunt dezamăgit de rezultatul de astăzi. Nu știu, va fi și pauza cu echipa națională. Atunci se vor putea integra și jucătorii noi.
2: Antrenorul clujenilor, Marius Mudica, a fost dezamăgit că echipa sa, deși a avut o bună perioadă avantaj pe tabelă, a plecat învinsă de la Sfântul Gheorghe.
4: Din păcate, nu știm să reacționăm, Am avut iară ocazii, am jucat, am forțat pe final, am trecut cu doi atacanți și am rămas în patru, dar te expui, în momentul ăla te expui și se întâmplă ca echipa adversă să facă un contraatac și să se termine meci. Nu marchezi, fotbalul te pedepsește, dar asta este.
2: Seara Rapid s-a chinuit teribil cu FC Voluntar, dar a câștigat cu 2-1 după ce la pauză ilfovenii conduceau cu 1-0. Golul victoriei a fost înscris pe final, tot de un fundaș, la fel cum s-a întâmplat și etapa trecută la Galați. Atunci a marcat Pașcanu, acum a fost rândul lui Kramer. Antrenorul Daniel Pancu îi așteaptă însă și pe atacanții rapidiști să înceapă să marcheze.
5: Datorită fundașilor care vă marchează goluri decisive, suntem și în așteptarea atacanților care își doresc poate prea mult. Când o să înceapă și atacanții să dea gol, vă dați seama ce va fi. Când au fost vreodată meciuri liniștite la Rapid, aici nu se plictisește nimeni niciodată. Nu, e chiar minunat, așa, normal să nu fie antrenor.
2: Antrenorul Voluntarului Florin Pârvu a fost mulțumit de evoluția jucătorilor săi, deși aceștia au plecat fără niciun punct din Giulești.
6: Consider că totuși puteam să plecăm cu un rezultat pozitiv de aici, mai ales că și la ultima fază am ratat acea ocazie. Voluntarii a arătat că poate să joace un fotbal bun.
2: Duminică, FC Argeș nu a reușit să iasă din pasa proastă. A făcut doar egal acasă 1-1 cu Botoșani, în timp ce campioana Universitatea Craiova s-a impus la Arad în fața Corvinului, scor 1-0. Golul oltenilor a fost înscris de Alexandru Cicăldău.
7: Este mai puțin important că am reușit să marchez. Important este că am câștigat astăzi cele 3 puncte. Împotriva unei echipe, o echipe foarte bună, zic eu, nu știu dacă au pierdut în acest sezon acasă. Au fost 3 puncte foarte mucite.
2: Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, și-ar fi dorit ca echipa sa să rămână neînvinse la meciurile disputate acasă.
8: Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Vorbeam înainte că trebuie să fim un pic și să învățăm din greșelile pe care le facem. Consider că golul pe care l-am primit mult prea ușor.
2: În ultimele două jocuri disputate ieri, U Cluj a învins la domiciliu pe Oțelul Galați cu 3-0, stopând seria de rezultate negative, iar FCSB a mai făcut un pas greșit, ieșind din zona de play-off după 2-2 pe Arena Națională cu Petrolul. Roșalbaștri au obținut un singur punct din ultimele 12 și soarta antrenorului Marius Baciu pare a fi pecetluită. Va fi schimbat după derbiul din etapa viitoare cu Universitatea Craiova. Chiar și așa, Baciu a spus că important e ca FCSB să-și revină, cu el sau fără el pe bancă.
9: Atât de important echipa care nu știu dacă contează Marius Baciu acum. Marius Baciu va face absolut tot ce ține de el până în ultimul moment când voi fi aici, că voi fi mâine, că voi fi săptămâna viitoare, peste 2 ani. Patronul a zis ceva, vom vedea ce se va întâmpla, eu să respect până în ultimul moment decizia dânsului și vom vedea săptămâna viitoare, adică vom vedea ce se va întâmpla.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:46, RFI 360. I Matter, Eu Contez, primul film regizat de actrița și scenarista de etnie romă Alina Șerban, a fost recompensat cu premiul publicului la prestigioasa competiție Veneția. Alina Șerban devine astfel prima realizatoare romă premiată la un festival internațional de film. Eu Contez este vorbit în română și în romanie și are pe generic printre alții și pe tinerii din două centre de plasament pentru copii defavorizați. Alina Șerban, Vasile Damian a stat de vorbă cu Alina Șerban și a întrebat-o ce a resimțit sâmbătă seară când a aflat că filmul ei este premiat.
1: Pentru mine înseamnă o realizare enormă, o confirmare a faptului că filmul poate atinge inimi, indiferent de clasă socială, de naționalitate, de etnie, și de fapt asta este ceea ce trebuie să facă arta, nu-i așa? Este un limbaj universal care ar trebui să ne aducă împreună.
2: Pe scena de la Veneția spune că dedici acest premiu celor care întruchipează, care joacă în film, și anume acești tineri, 16, dacă nu mă înșel, copii tineri din cele două case cămine în care trăiesc. Ne poți spune puțin cum ai realizat, cum ai lucrat la acest film? Deci e vorba, dacă nu mă înșel, de Casa Iosif și Casa Sara.
1: Într-adevăr, dedic acest film, de fapt, tuturor tinerilor care încă trăiesc în medii dezavantajate. Am pornit întâi de la povestea mea, ca apoi să fac o documentare de peste 5 ani și să lucrez cu tineri din centre de plasament, făcând spectacole de teatru, făcând peste 8 scurtmetraje de film documentar, pe care chiar le-am discutat în câteva rânduri chiar la RFI. În cele din urmă, eu aveam deja o relație cu copiii de la Casa Iosif, care acum se numesc și Casa Iosif și Casa Sara. Aveam o relație cu ei și am deja de 5 ani. În fiecare an încerc să-i duc pe copii la mare, pentru că ei nu beneficiază de tabere, așa că avem această relație. Și am îndrăznit, cu inima tremurând așa, să încerc să obțin aprobarea ca ei să fie actorii din filmul meu. Să nu luăm copii de la figurație care să joace copii din centru. Ceea ce, desigur, nu era foarte simplu de obținut, dar mulțumesc din inimă că oamenii au fost foarte deschiși. Șeful de centru, Cătălin Saule, a fost primul nostru susținător și fără aprobarea dânsului nu aș fi putut să lucrez cu copiii, în primul rând. Și da, ei fac parte din distribuția filmului, ei fac parte din această poveste, ei au pus și din poveștile lor în acest film. Și mă bucur foarte tare și mulțumesc mult celor mai mulți sponsori care m-au ajutat să-i aduc pe toți 16.
2: I-am văzut pe toți pe covor roșu. Cum au primit ei acest premiu? Cum au comentat? Ce au zis?
1: Desigur că s-au simțit foarte, foarte fericiți și vorbeau despre ei ca și actori. Da? Sunt actor la Veneția aici, am venit să-mi văd filmul. Și se simțeau foarte fericiți și mândri de ei. Mărturisesc că eu, după proiecție, încercam să mă țin tare și să nu plâng. Numai că atunci când copiii au venit lângă mine și ei aveau lacrimi în ochi, mi-a căzut orice mască de posibilă putere și am început să jelesc și eu în sfârșit tot efortul de atâția ani, toate dubile, toate obstacolele de aproape imposibile uneori de care a trebuit să trec. Și mă bucuram așa de tare că alături de ei, cât și de distribuția noastră extraordinară, aș dori să o menționez pe Denisa Farcaș, care joacă rolul principal, Sorin Mihai. Vă invit să urmăriți pe Angelina Pavel, pentru că este o stea în devenire, ea are și o voce extraordinară. Raisa Mihai, care la fel este un extraordinar talent, cântă la chitară clasică, este doctorandă la conservator, vă invit și pe ea să o urmăriți. Am fost foarte, foarte bucuroasă și că Juno a venit, el e cunoscut mai mult tot în lumea muzicii. M-am bucurat foarte tare că i-am avut pe toți alături de mine, dar mai ales să pot să le ofer copiilor posibilitatea să iasă din țară pentru prima dată, să fie turiști și în Veneția, că mi-am dorit ca ei să stea în centru, să poată să vadă cu
2: șerință
1: tot ce era de vechi. Exact, exact. Și apoi să vină ca niște staruri în devenire și ei pe covorul roșu la Veneția.
2: Filmul va fi proiectat, dacă nu mă înșel, anul viitor în România, în primăvara viitoare, prin februarie-martie. Ce ai vrea să rețină atunci spectatorii de pe urma acestui film? Sau ce mesaj ai vrea tu să le transmiți spectatorilor din România?
1: Eu aș vrea, în primul rând, să se simtă și ei inspirați de această poveste. Sper ca oamenii să plece cu o inimă plină de lumină din sală, să plece diferit de cât au intrat. Pentru două ore, măcar să-și imagineze cum e viața pentru niște persoane rome care, și nerome care trăiesc în centre de plasament. Și nu numai, pentru că filmul aduce și alte universuri, să zic așa, cu această poveste centrală. Îmi doresc ca publicul să facă acest exercițiu de empatie, de imaginație și de a înțelege cum e viața pentru celălalt. Acel celălalt care poate trece pe lângă tine pe stradă, poate este în autobuz lângă tine și nu-i știi povestea.
2: Este primul tău film ca și realizatoare, ești prima realizatoare de etnie romă premiată la un mare festival de film. Iată, deja două mari premiere. Ce înseamnă pentru tine asta?
1: Simt o imensă onoare, o imensă bucurie. Vine la pachet cu o mare responsabilitate. Eu, neavând privilegiu de a mă reprezenta doar pe mine, cum o poate face un alt regizor, să zic așa. Eu nu am avut nici norocul începătorului, să zic așa. Tocmai pentru că vin dintr-o comunitate, trebuie să ai mare grijă că ești un fel de ambasador, chiar dacă nu ai ales. Și sper din inimă că acest film aduce cinste oamenilor, în general. Un mesaj de demnitate, de respect. Sper să aducă un pic mai multă solidaritate între noi.
3: RFI. Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout,
4: ceux qui n'y croient pas du tout.
3: Laisse-les vivre à travers nous, laisse-les lire nos rêves fous, ceux qui n'y croient pas du tout,
4: ceux

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Protestul din Piața Victoriei a degenerat în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi care au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și cel puțin 15 indivizi recalcitranți au fost duși la poliție. Traficul în zona Piața Victoriei rămâne oprit. Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus azi că PSD va merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru sau un guvern minoritar PSD sau un guvern în jurul PSD. Uniunea Europeană propune interzicerea accesului pentru copii sub 15 ani la rețelele sociale, platforme de partajare video, chatbot-uri AI și jocuri pe internet în cel mai amplu plan de până acum pentru a proteja copiii de pericolele din mediul online. La această oră sunt 16 grade în capitală. Protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat astăzi în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi care au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și cel puțin 15 indivizi recalcitranți au fost duși la poliție. O parte dintre manifestanți au părăsit piața și au blocat pasajul Victoriei și mai multe străzi din zonă, perturbând traficul rutier, dar și circulația tramvaielor. Între timp, reprezentanții fermierilor au depus la guvern o listă cu 16 revendicări, printre care redeschiderea exporturilor de ovine și oprirea sacrificării oilor. Alex Iacob este purtătorul de cuvânt al jandarmeriei. Într-o intervenție la Digi24, el a făcut apel la calm și roagă pe protestatarii pașnici să se delimiteze de cei violenți.
3: Până la acest moment, cel puțin 5 persoane au fost conduse la secția de poliție pentru aplicarea de măsuri de sancționare pentru faptul că au încălcat ordinea, au tulburat ordinea publică. Pentru a doua oară, protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritant lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente. În primul rând, facem un apel la calm. Principalul nostru scop aici este să menținem o adunare Republică într-un climat de siguranță. Îi rugăm pe protestatarii pașnici să se delimiteze de grupurile turbulente și, în primul rând, să le semnaleze forțelor de ordine pentru a aplica noi măsurile legale. Este bine să se dezică de orice fapte ilegale comise de unii dintre participanți, pentru că suntem convinși că sunt și oameni de bună credință aici.
2: Înainte de protest, liderul AUR, George Simion, a anunțat ziua porților deschise la sediul partidului său, care este în Piața Victoriei, și le-a cerut fermierilor și protestatarilor să manifesteze pașnic. De altă parte, europarlamentara Diana Șoșoacă le-a transmis prin mesaje pe paginile sale membrilor și susținătorilor SOS România să iasă la protest și să rămână în piață. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat astăzi că PSD va merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru sau un guvern minoritar PSD, ori un guvern în jurul PSD. Despre varianta unui premier independent cu un guvern în jurul PSD, senatorul Daniel Zamfir a spus: nu cred că mai suntem în situația în care un premier independent să poată să facă acest lucru. Putem, evident, guvern minoritar cu premier PSD și un singur guvern în jurul PSD, în sensul în care prim-ministrul să vină de la PSD și în componența guvernului să intre și alte formațiuni politice. Uniunea Europeană va propune interzicerea accesului pentru copii sub 15 ani la rețelele sociale, platformele de partajare video, chatbot-uri AI și jocuri pe internet în cel mai amplu plan de până acum pentru a proteja copiii de pericolele din mediul online, arată un document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Documentul va fi prezentat joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Maria Ilie are detalii.
4: Abordarea Uniunii ar trebui să le permită minorilor să beneficieze de potențialul uriaș al serviciilor digitale, fiind în același timp protejați de abuz și exploatare. Ea trebuie să limiteze accesul companiilor de tehnologie la copiii noștri și nu invers, se arată în documentul Comisiei Europene. Propunerea, care va acoperi și platformele de jocuri video, permite accesul gradual la diferite servicii în funcție de vârstă, în timp ce obligațiile impuse companiilor companiilor vor depinde de tipul de serviciu și de vârsta copiilor. Conform documentului, companiile vor trebui să plătească o taxă de supraveghere pentru a finanța aplicarea și supervizarea de către autoritățile de reglementare. Copiii de la 15 ani în sus își vor crea propriile conturi conform propunerii, în timp ce minorii între 13 și 14 ani le pot cere părinților să deschidă conturi introductive pentru rețelele sociale și platformele de partajare video sub control parental și cu contacte limitate și limite de timp stricte. Conturile pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani vor fi controlate în totalitate de părinți și vor fi doar pentru servicii adaptate copiilor cu standarde stricte de siguranță, se arată în document. Comisia va trebui să elaboreze proiectul împreună cu țările membre ale Uniunii Europene și cu Parlamentul European în următoarele luni, înainte ca acesta să devină lege.
2: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 24 sunt la Cluj-Napoca și Iași, 25 de grade avem la Craiova, 20 de grade sunt la Sibiu, 27 de grade sunt la Timișoara, 23 de grade avem la Chișinău. Au fost știrile la orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Adakale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.

0: de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Problemele legate de competitivitate devin tot mai stringente la nivel european. Tema a fost deschisă de raportul Draghi, prezentat în urmă cu 2 ani, dar cele mai relevante sunt exemplele concrete. Industria auto, care traversează un moment dificil al schimbărilor, este un adevărat studiu de caz. Recent, Mihai Bordeanu, șeful Dacia, a atras atenția asupra diferenței de preț al energiei electrice între România și Spania. Concret, reprezentantul Dacia a explicat că la Mioveni energia electrică are un cost de 180 de euro megavatul oră, în timp ce în Spania prețul este de numai 80 de euro pentru un megavatoră. Concluzia era că un producător auto important care are mai multe fabrici în mai multe locuri pe glob face un calcul de competitivitate chiar în interiorul grupului atunci când decide să asambleze un model de mașină într-un loc sau altul. O situație trasă la Indigo a apărut și la compania Mercedes. Conform publicației germane Wirtschaftswoche, reprezentanții companiei au arătat într-o analiză internă diferența de costuri care există între fabricile din Europa. Astfel, cel mai bine se prezintă capacitatea industrială din România, de la Cugir, unde avantajul de cost este de 81,7% pe oră. Nu este foarte clar dacă indicatorul se referă strict la salariu sau include și alți parametri, de exemplu, costul energiei electrice, dar cert este că România este pentru Mercedes o locație competitivă. Tradus înseamnă că la Cugir și Sebeș costurile reprezintă doar aproximativ 18% față de cele din Germania, ceea ce este evident foarte puțin. Din această comparație rezultă că pentru Mercedes România este mult mai competitivă decât Germania. Desigur, analiza este totuși limitată pentru că în România compania germană are o fabrică de cutii de viteze, în timp ce în Germania are fabrici în care asamblează autovehiculele, ceea ce poate fi altceva din punctul de vedere al personalului care lucrează și al salariilor plătite. În Ungaria, avantajul de cost este de 75%, iar în Polonia de 76,5% pe oră, ceea ce arată diferențele de competitivitate între fabricile Mercedes din Europa. Analiza internă a companiei germane nu este gratuită. Ea vine la pachet și cu o serie de propuneri pentru sindicate. Cea mai importantă și probabil cea mai șocantă pentru sindicate este prelungirea programului de lucru din Germania de la 35 la 40 de ore pe săptămână, fără o creștere a salariului. Ar fi o soluție pe care managerii companiei o văd valabilă pentru a crește competitivitatea în fabricile din Germania. Conducerea Mercedes a anunțat că dacă propunerea nu va fi acceptată, este posibil să închidă o fabrică din Germania și să extindă capacitățile de producție în Europa de Est. Presa germană informează că deja sindicatul IG Metall a respins cererea celor 5 ore suplimentare. Este posibil ca analiza internă a Mercedes să fie folosită pentru a tăia din elanul cererilor sindicale din Germania, dar preocuparea există și trebuie remarcat că săptămâna trecută a fost Renault, azi este grupul Mercedes-Benz. Anul acesta, Volkswagen a anunțat un număr record de disponibilizări de personal eșalonate în următorii ani, iar în ultimii 2 ani firmele de componente auto au concediat 100.000 de angajați. Toate aceste cifre și evoluții arată dificultățile prin care trec constructorii auto și mai arată ceva, și anume că nu mai există companie care să-și permită să nu fie atentă la costuri. Timpurile bune s-au dus. Acum firmele europene resimt concurența din China, prețul mare al energiei sau costurile mari cu forța de muncă. Și nu este vorba doar despre industria auto, ci despre majoritatea sectoarelor economice. Europenii trebuie să privească realitatea în față, iar realitatea le spune că acum câștigă prea mult față de cât produc. Dacă nu se schimbă nimic, investitorii s-ar putea orienta către zone mai competitive.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Sunt 40 de ani de experiență muzicală pentru H.G. Weinberger, așa că în mod firesc avem album ce se numește Sharing. Este al 10-lea album de studio, reușește o sinteză a celor 4 decenii de parcurs muzical, păstrând deschiderea către explorare. Vorbim despre această realizare imediat, însă, așa cum v-am obișnuit, pornim mai întâi cu muzica.
3: Lots of hypocrisy and fake. Smile on their faces. There's some money to make. Political correctness. It's a cosmic nonsense. They've taken away freedom, pretending innocence. They're selling my soul on the trading floor, and they're calling it

0: No need to worry. The blues is kicking and alive.
1: A.G. Weinberger, noul album se numește Sharing, de ascultat, de luat acasă, de urmărit cu mare atenție ce se întâmplă în continuare, pentru că 40 de ani nu a fost suficient de experiență pentru a pune în acest album. A.G. Weinberger revine în studiul RFI astăzi. Bine ai revenit, A.G. Lan.
0: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru interes și pentru invitație.
1: Blues is Dead, piesa a cincea de pe acest album. Așa să fie oare? Nu, după cum s-a terminat piesa, nu e chiar așa.
0: Nu, e evident. Titlul are o menire tocmai ca să incite puțin. Evident că Blues is not dead, dar se transformă, cum se transformă și societatea noastră și capacitatea cognitivă și capacitatea de autoreflexie a umanității. Pentru că, cum vedem, ne pierdem ușor-ușor orientarea în timp și spațiu.
1: Da, după 40 de ani pe scenă, unele lucruri rămân mai vii ca niciodată, zic eu. Aș vrea să știu cum a pornit pentru tine această poveste care, iată, ajunge la 40 de ani și mă gândesc că albumul și numele albumului Sharing nu e deloc întâmplător. Eu îți mulțumesc pentru acest album pe care îl primesc, la rând celor care ne urmăresc pe pagina Facebook RFI România în transmisiunea video. Sharing era foarte important atunci când tu ai pornit în muzică. Mai ții minte primul album pe care l-ai primit și pe care l-ai prețuit cu adevărat de la cineva, pe care l-ai savurat în mod repetat și te-a convins să pornești pe acest drum?
0: Sigur că da. Dar înainte de toate, dăm voie să spun că cei 40 de ani de carieră mi-au inoculat o permanență, ceea ce înseamnă setea de onestitate. Asta indiferent că se schimbă estetic, muzici, stiluri, genuri, dar onestitatea mea de a mă predau unei estetici cu diversele forme muzicale care sunt astăzi, asta rămâne neschimbată. Da, primul meu disc pe care l-am achiziționat, de fapt, sau a rămas la mine, era în urma unor mici îndeletnicii de-a mele când aveam 12-13 ani la Oradea și eram parte dintr-o rețea, să spunem așa, de contrabandă a discurilor. Nu știu dacă...
1: Cum era atunci.
0: Cum era atunci. Și aveam clienți, aveam liste și cel care mi-a adus aceste discuri, mi-a adus și altele în plus, nu știu cum au obținut el aceste discuri, mă rog.
1: Mai puțin important.
0: Mai puțin important. Asta, și a rămas un disc la mine care n-am putut să o vând nimănui. Aveam 13 ani. Acel disc se numește Spectrum, al lui Billy Cobham.
1: Wow.
0: Și atunci am pus discul pe pick-up-ul lui mama și am rămas fascinat. Mai ales piesa Red Baron, unde cântă la chitară un chitarist, Tommy Bolin, care mi-a devenit idolul idolilor. Și el nu mai este printre noi. Și atunci știam exact că ăsta e un limbaj căruia aparțin.
1: Dar ce însemna să-mi duci acasă, la 13 ani fiind, o astfel de muzică pe vinilul familiei, pe pick-up-ul familiei? Cum era? Explică un pic contextul. La 13 ani copil fiind, cum era în familia ta?
0: Eu aveam un amic, să spunem așa, care îmi dădea în mână, într-o pungă sau o geantă de sport, un set de discuri.
1: Deci muzica era prezentă constant acolo.
0: Era, pentru că era un business. Era o contrabandă, ce atâta, baby.
1: Și vorbim de diversitate muzicală, foarte mult.
0: Sigur. Și atunci lumea comanda șlagrele de atunci, Scorpions, AC/DC, Deep Purple, italienii, da, care erau pe atunci, Gianni Morandi, chestii de astea.
1: Dar pe tine te-a cucerit ceea ce se asculta dincolo,
0: nu,
1: de ocean.
0: Nu, asta a rămas la mine, n-am putut să o vând mai departe. Și atunci am fost curios, de ce a rămas asta la mine? Ce asta? Hai să pun pe pick-up-ul lui mama. Absolut întâmplător. Și asta a fost Spectrum, care n-am putut să o vând atunci. Și de atunci am început să fiu conștient și să-mi comand și eu titluri. Că eu am fost abonat la o revistă care a fost posibil la noi, s-a numit Jazz Forum, care era o revistă poloneză, și la asta puteam să fim abonați și la PIF. Dacă ții minte.
1: Da.
0: Deci asta veneau prin poștă. Puteam să fim abonați la aceste două reviste. Și prin Jazz Forum am început să citesc, era în engleză revista asta, unde și Virgil Mihaiu scria, celebrul germanolog, jazzolog din Cluj. Și acolo am intrat în legătură cu nume, cu numele muzicienilor, cu trupe, cu fel de fel de titluri de disc. Și atunci am început să cer conștient de la acest contact de-al meu semilegal să mă aducă și din astea.
1: Deci deja se dezvolta ceva acolo.
0: Da. A fost un virus troian băgat așa în mine prin spectrul ăsta care a rămas la mine absolut întâmplător. N-am putut să o vând.
1: Putem explica asta acum, 40 de ani mai târziu, no, cum, ce s-a întâmplat? Adică s-ar putea pentru cei care au acum 13 ani să mai trăiască o astfel de revelație, de descoperire, având, iată, o tonă de diversitate tehnologică, mai este atât de simplu să știi să curatoriezi și să descoperi lumea în care îți dorești să fii, pentru că tu ți-ai ales această lume.
0: Sunt convins că există și astăzi motive de regăsire pentru un copil, pentru un adolescent de vârsta aceea. Dar astăzi sunt alte unelte tehnologice care îi face treaba asta mult mai simplu. Poate și asta este o capcană. Multitudinea meniului din care să legem, ne pierdem prin meniu. Atunci n-a fost așa. Vorbim de 1978, deci nu era pe departe cum e asta.
1: Dar nu exista atâta zgomot de fond cât este astăzi.
0: Sau poate n-am fost noi atenți. Exista un zgomot de fond, omenirea totdeauna are, pentru că, uite, eu scriu acum o nouă carte unde spun că unde doresc să demistific antropocentrismul prin care noi suntem crescuți și credem că noi suntem buricul pământului. Nu cred că e așa. Și dacă cumva ne deschidem opticile și lăsăm aroganța noastră la o parte, poate descoperim că în jurul nostru sunt și alte manifestări a principiului vieții, nu numai omul. Și poate atunci începem să nu mai distrugem în jurul nostru ceea ce facem noi acum. Suntem singura specie care distruge și nu pune nimic la loc. Și poate e o logică greșită, nu știu.
1: Asta înseamnă acum la 40 de ani sharing, să dai din ceea ce ai primit și să pui în album într-o carte. Ce înseamnă sharing, de fapt?
0: Alte unelte nu am la îndemână. Și atunci pentru mine asta înseamnă să împărtășesc tot ce acumulez, sperând că ceva pentru generație care vin din urmă va fi ceva folositor din experiența mea de viață. Asta e tot. Este sunt deja în ultima treime a vieții mele, să spun așa. Da? Și trebuie cumva să mă gândesc ce las în urmă celor care se interesează sau cum am primit și eu cărți vechi sau discuri vechi de la oameni care astăzi nu mai reprezintă neapărat un interes comercial. Dar a fost un cuvânt, o propoziție, un gând care mi-au ajutat să-mi formez edificiul în care trăiesc astăzi.
1: Și dincolo de acest context larg, sharing înseamnă 10 piese noi, două prelucrări ale unor piese vechi, da? Spune-mi, te rog, despre acest album, pentru că mi se pare important cu atât mai mult cu cât lumea îl descoperă înainte ca noi, ca țară, să-l descoperim.
0: Eu nu am vrut să fac disc. Anul trecut am avut un an aniversar. Am revenit 60 de ani și 40 de ani de carieră și soția mea mi-a spus, cum adică nu faci disc? Eu am scris o piesă de teatru despre mine și despre, iertați-mă, despre trecerea asta de 40 de ani. Unde eu sunt personajul, eu cânt și eu îmi povestesc cumva biografic viața. Dar soția mea mi-a spus, cum adică fără disc se poate așa ceva? Și atunci, prin iulie, anul trecut, am început să scriu primul cântec care este și cântecul care deschide discul. Și de atunci au venit, ca un meșteșug, au venit lucrurile. Și am găsit acest studio și acest prieten vechi, Norbert Covaș din Târgu Mureș, care are un studio senzațional de echipat și de competitiv. Și am făcut naveta București-Târgu Mureș. Am mai făcut două, trei piese, puf, Norbi, când pot să vin, o să dăm viitoare. Bun, am venit, am tras trei piese și așa mai departe. Deci n-a fost... Asta nu este un disc de o concepție, n-are un filon narrativ consecvent. Sunt piese. Și mă bucur foarte mult că am putut să înregistrez și acele două cover-uri pe care de mult timp am vrut să o fac.
1: Vorbește-mi despre ele.
0: Eu totuși sunt un om, am fost un băiat înalt totdeauna și am primit bullying-uri și fel de fel de bobârnace în școală, că nu eram nici sportiv, eram destul de slab și nu prea aveam un confort fizic acolo și exista atunci, am primit un disc, a ajuns la mine un disc atunci când aveam 14 sau 15 ani cu Randy Newman, cel care a scris muzica la Toy Story, pentru cei mm-hmm. care sunt
1: mai recent.
0: Dar el e un pianist și un songwriter extraordinar de bun și el avea o piesă, Short People Got No Reason to Live, care este un pamflet foarte umoristic, foarte drăguț și cu mult bun gust. Tocmai împotriva bullying-ului, împotriva discriminărilor, împotriva... și atunci, de atunci se coace mine ideea că dacă o să am ocazia, am să o înregistrez. Și în confortul oferit de Norbi la studio, pentru că eram singur, nu era nicio altă obligație pe acolo, am încercat să mă joc cu această piesă și iată că a ieșit o versiune foarte drăguță și tocmai promovând ideea de acceptare a diferenței. Mă, poți să fii scurt, poți să fii înalt, poți să fii gras, poți să fii de diverse culori, de diverse gândiri, diverse... Who cares? Mă, acceptă-ne. Împacă-te cu ideea că există diversitate, care nu face așa decât îmbogățește experiența noastră existențială. Ce atâta, baby, baby?
1: Știi că mi-a fost dor de vocea ta, nu știu, uneori cred că radioul suferă după o astfel de voce și am mai avut un invitat săptămâna trecută, Claudiu Mirică, de asemenea o voce excepțională la radio.
0: Angajați-mă,
1: da,
0: sunt
1: da.
0: Scump, dar angajați-mă.
1: Cea de-a doua piesă, acea reinterpretare?
0: Da, uite, asta a fost cu gândul la mama, care a trecut în neființă în 2015, cam la 10 ani. Și ea avea o colecție de plăci, de discuri și de 78 turații pe minut și LP-uri pe pick-up-ul ăla vechi pe care am ascultat și eu ăsta, Spectrum. Și mama avea discuri de muzică clasică, muzică contemporană, avea Bartók, o iubea foarte mult, o iubea pe Bartók foarte mult, klezmer, opere, gospel, era fan în Mahalia Jackson.
1: Wow.
0: Și avea și country classic. Și pe o colecție de country classic era această piesă Crazy, cu Willie Nelson, pentru că Willie Nelson a scris piesa. În paranteză spun că eu, când am fost în America, am avut ocazia să mă văd de două ori cu Willie Nelson în spatele scenei. Eu am cântat de două ori la Farm Aid, care este un mare festival în America. Și mama, când eu odată i-am promis, uite, dacă o să am ocazie, o să înregistrez varianta mea cu Crazy. Și s-a întâmplat asta la Mureș, pentru că a venit cineva, n-a fost în plan, a venit un prieten al Norbi cu o chitară acustică, să încercăm să ne jucăm. Eu eram în platou și încercam chitara și această progresie de acorduri mi-a venit în cap. Și Norbi a înregistrat asta și a zis, mă, Eiji, vin aici să-ți arăt ceva, ai zis foarte bine, hai să construim pe asta o piesă. Asta e Crazy, nu? Asta e Crazy. Și atunci am mai pus o voce și un lap steel. Și a ieșit o variantă foarte intimă. Și asta e pentru mama. Da.
1: Și acum înțeleg de ce, pentru că cumva de acolo a venit foarte mult
0: probabil,
1: de la mama.
0: Da, da.
1: Și e frumos că se oferă înapoi. Sharing, despre asta vorbim, este al 10-lea album A.G. Weinberger, însă aș vrea să știu, pentru că ai pomenit deja de Farm Aid, există, sigur, prin legătura pe care o ai muzical vorbind cu America, te-ai simțit vreodată copleșind, cântând acolo, descoperind oamenii care te-au influențat într-o oarecare măsură? Cum a fost pentru tine să-ți întâlnești artiștii pe care i-ai urmărit la o ascultare de vinil?
0: Da, evident că da. Era un... dar așa și o cultură trece foarte repede când n-ai timp să te gândești la el, pentru că lucrezi. Eu nu m-am dus cu gândul la America să rămân acolo. Eu m-am dus într-un exil cultural, dacă pot să folosesc acest termen. Căutând răspunsul la întrebările mele existențiale care aici s-au creat, s-au generat. Și da, la orice întrebare de-a mea am primit răspuns afirmativ. Am trecut prin situații foarte multe, și grele și frumoase, dar asta este, cum să spun, asta este călirea fierului, călirea caracterului, învățarea codului pe care după aia am aplicat aici și iese. Deci toți cei care nu sunt capabili să aplice codul moral a acestui business, a show business-ului, ușor, ușor rămân în spate și se curăță ușor, ușor curtea mea.
1: Spuneai cumva despre acest album ca și cum ar fi, spun eu acum, un soi de culegere de melodii, nu neapărat lucruri care să ducă sau într-o anumită direcție, dar mie mi se pare că este albumul care vine fix când trebuia. Și te întreb dacă acum, privind retrospectiv, prima realizare, care de asemenea că au căutat răspunsuri dincolo de ocean și a găsit ceva, acum ai face diferit lucrurile. Cum vezi lucrurile acum, la 40 de ani de experiență muzicală, prin ceea ce ai reușit să ne oferi în acest timp?
0: Probabil aș fi fost mult mai atent cu sensibilitățile colegilor mei de trupă, care au trecut prin formațiile mele. Eu am avut încredere prea... N-ar fi trebuit să am atât de mult încredere. Trebuia să iau mult mai în frâu, ca un capitan de iaht de lux, conducerea. Dar evident că sunt greșeli, sunt tensiuni. Puteam să fiu eu mult mai aplicat. Am lăsat prea ușor și având încredere în ei că sunt la fel de maturi ca mine. Din păcate, de foarte multe ori nu s-a întâmplat asta.
1: Da, dar iată de ce Sharing trebuie descoperit. Este acest album, al 10-lea din discografia pe care A.G. Weinberger o are până acum. Și este un album pe care, pentru că vorbim de Sharing, tu l-oferi nouă, dar el este deja difuzat în Statele Unite, în mai multe state, în Maine, în Oregon, în Texas, în Virginia, Pennsylvania și Georgia. Deja muzica ta se aude acolo. Cum se întâmplă asta? Mai mult decât se aude la noi.
0: Nu numai în America, deci în toată lumea, încă, inclusiv din Tasmania. Wow. Eu primesc playlisturile de 2-3 ori pe zi.
1: Pune și nou secretul.
0: Păi, e foarte simplu.
1: Sunt foarte mulți artiști, vin pe aici pe la mine, cum să facem, cum să... Deci e foarte simplu, spui. Luăm o foaie de hârtie și notăm.
0: Deci. Eu lucrez, eu sunt pe o listă de artiști la o firmă de radio promotion services, care sunt servicii plătite.
1: Ok.
0: Dar și acolo trebuie să ai o anumită calitate ca să intri. Eu am aceeași agenție, suntem 15 sau 20 de artiști acum, printre care și Buddy Guy, și încă foarte mulți de nume de rezonanță. Și această companie de radio promotion, de fapt, preia materialul. Deja lucrez cu această firmă, ăsta este al patrulea disc pe care o facem împreună și fiecare a ajuns în aceste topuri. Ce face această firmă? Trimite la cele 20-25 de mii de radio și podcasturi pe planetă cu care are contractele. Mm-hmm. E un filtru. Dacă un radio ar primi de la fiecare artist, s-ar bloca intrarea.
1: Da,
0: deci sunt niște filtre în businessul ăsta. Și doar atâta garantează că trimite. Redactorul respectiv ascultă și dacă vrea, îl bagă în playlist. Dacă nu, nu. Și asta e riscul, dar ultimele patru discuri ale mele totdeauna au intrat în acel top 50, unde se află și acum Sharing. Acum sunt în blues categorie, în categoria de blues sunt pe locul 22. Săptămânal se schimbă această listă, se numește Roots Music Report, care este exact ca Billboard, numai este pentru independenți. Și este și în contemporary blues, în subcategoria asta, sunt pe locul 12.
1: Păi bun, dar de aici... Sigur, am înțeles cum funcționează, dar artistul trebuie să meargă în Texas și să cânte dacă tot este în top, nu?
0: Dacă mă invită cineva, da. Bun.
1: Ca business-ul să fie înfloritor.
0: Acest, din aceste, bun, fiecare piesă are o aprentă digitală. Există un soft care se numește SoundScan, care simte și știe care cânt, care piesă, unde este cântată. Uh-huh. Și acum ai cântat-o tu, dacă ești legat de SoundScan, vor ști. Uh-huh. Acest Rus Music Report este un algoritm în sumă, care însumează aceste
1: difuzări,
0: mulțumesc, și pune într-o ierarhie. Dacă, uite, azi am primit două playlisturi, am câte două piese pe fiecare playlist, un radio din UK și unul din Boston, dar zilnic primesc 3-4 playlisturi prin această firmă care îmi raportează foarte fidel. Există tot așa un soft care se numește Spintronic, adică de câte ori s-a spinuit, s-a rotit, să spunem așa, și ei îmi trimit rapoartele.
1: Dar bucuria nu este concertul? Că ba sună, da, foarte așa, laborator, la nivel micro cumva, dar nu e acest sharing, îl auzim cântat.
0: Ba da, concertul este un alt tip de business, acolo ne vede un alt tip de infrastructură.
1: Aici vine vestea proastă pentru România.
0: Nu neapărat.
1: Păi avem infrastructură?
0: Să te provoc, să știi că am avea. Din păcate nu avem interfața, nu avem omul care să mijlocească această treabă, okay, pentru că avem impresari, avem agenții de booking, dar ei lucrează tipic pieții de aici.
1: Cererii.
0: Bun, treaba unui booking agent este să creeze cererea. Nu doar să stea într-un birou și să aștepte telefonul. Că dacă nu sunt dat la radio, aici nu ești pe val, nu te vrea nimeni. Nu, treaba ta este ca să mergi, să identifici clienții, locațiile, de-aia ești booking agency, de-aia ești impresar. Dar, mă rog, e o altă...
1: E nevoie de știință și aici. Nu avem.
0: Să știi că nu există cursuri în investare cu asta. E nevoie de un feeling de business. Pentru că din asta se pot face bani foarte frumoși. Din aceste difuzări o să vină ceva pentru mine la anul, când se adună de pe toată lumea și prin aceste OGC-uri, organizații de gestiune colectivă, vor intra de pe autor. Dar asta cam un an după, deci poate anul viitor o să simt eu ceva. Cum a fost și cu Reborn. Și acolo am primit atât de dreptul de autor că pot să-mi permit să zic nu dacă nu-mi convine vreo situație. La noi nu se gândește ca un business, din păcate. Că asta este un business foarte legitim, foarte corect, foarte dinamic și foarte lucrativ dacă cineva face cum trebuie.
1: Până îl vom vedea, dacă vom avea șansa asta, cântând pe A.G. Weinberger în Statele Unite ale Americii, ceea ce vă doresc, aici în România, sharing următoarele apariții, pe care le avem confirmate și sigur ne dorim cât mai multe. Dar unde te vom vedea aici în următoarea perioadă?
0: Vinerea aceasta, pe 18 septembrie, voi fi la Târgu Mureș, la festivalul Arcan, care este dedicat amintirii lui Adi Berinde. După care, pe 2 octombrie, voi avea un duo cu un tânăr chitarist foarte talentat la Jazzbook, aici în Cotroceni. După care n-am nimic, să plec cu acest serviciu public în care sunt acum puțin într-o delegație. Dar pe 17 noiembrie voi avea la Opera din București un concert cu Orchestra Operei.
1: Frumos?
0: Da, unde va fi un... Tot așa vom Frumos. Înregistra ca să facem un alt disc pentru anul viitor.
1: Sunt lucruri pe care e bine să le urmăriți cu mare atenție și e bine dacă reușiți să vă bucurați sigur de artistul invitat astăzi în studio A.G. Weinberger. 40 de ani de experiență muzicală nu înseamnă puțin lucru și dacă reușiți să furați puțin din experiența sa cu atât mai bine, asta înseamnă sharing. Este un album de luat, de colectat, de ascultat și poate Salutări Universal a reușit să scoată acest disc, de ce să nu iasă și pe vinil?
0: Este singura casă de discuri care, de-a lungul carierei mele de 40 de ani, m-a onorat cu încredere.
1: Contează foarte mult.
0: Și eu sunt copleșit.
1: Ne despărțim ascultând o altă piesă de pe acest album, Money People, foarte actuală.
0: Da, Money People, care vorbește despre lăcomie și parvenitism. Actuală nu știm, dar asta are și un videoclip, puteți pe YouTube să căutați Money People.
1: Egi, mulțumesc tare mult pentru întâlnirea.
0: Eu vă mulțumesc.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată știrile orei. Protestul loierilor din Piața Victoriei a degenerat azi în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi. Aceștia din urmă au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Care este atmosfera acum în piață, aflăm imediat în jurnal. Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm violențele de la protestul din Piața Victoriei și spune că orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă inacceptabilă. Violențele de la protestul oierilor au fost oarecum neașteptate, este de părere de altă parte politologul Andrei Țăranu. El spune la RFI că nemulțumirile oierilor au fost marginalizate și protestul a fost politizat rapid. La această oră în capitală sunt 26 de grade Celsius. Iată știrile pe larg. Protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi care au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene. Mai multe persoane au avut nevoie astăzi de îngrijiri medicale. Au fost făcute și arestări. O parte dintre manifestanți au blocat la prânz pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă. Colegul meu, Cosmin Rusșor, este în direct cu noi din Piața Victoriei. Salut, Cosmin! Ce se întâmplă acum acolo?
2: Bună ziua tuturor! Da, e o atmosferă amestecată în Piața Victoriei. Unii manifestanți se ceartă cu jandarmii, alții stau tolăniți pe iarbă lângă Muzeul Antipa și mănâncă salam printre boscheți, în timp ce unii fac live-uri înflăcărate pe rețele de socializare. Am văzut un bărbat de vreo 50 de ani care se plimba țanțoș printre manifestanți, în timp ce se filma și le spunea pe un ton oarecum savant urmăritorilor săi că jandarmii au fost aduși din străinătate, special pentru acest meeting. Tot cu jandarmii aveau o problemă și două doamne spre 70 de ani, care țipau la un metru distanță de jandarmi, cărora le reproșau că îi apără pe hoți, în timp ce un bărbat a venit cu teoria că jandarmii ar fi, de fapt, ucraineni. Am văzut de asemenea câțiva manifestanți cu tricouri cu chipul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și deja clasicul slogan Turul 2 înapoi. Manifestanții par resemnați sau poate doar obosiți, nu toți sunt ciobani. Am văzut un domn în vârstă îmbrăcat într-un costum bleu impecabil și pantofi cu vârful alungit, la doi pași de un grup de oieri cu lână de oaie pe ei și cușmă de cioban pe cap. Din când în când, jandarmii mai extrag câte un manifestant agresiv în huiduielile demonstranților, huiduieli adresate, evident, forțelor de ordine. Un ultim detaliu, trebuie spus că în piață e o mizerie de nedescris, salubriștii vor avea mult de lucru după acest meeting. Cosmin Rusșor din Piața Victoriei pentru RFI.
0: Mulțumim pentru această relatare. Președintele Nicușor Dan a condamnat în urmă cu scurtă vreme violențele de la protestul din Piața Victoriei și a spus că orice încercare de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă este inacceptabilă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, a scris șeful statului într-o postare pe rețelele sociale. El a continuat, la fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni responsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un meeting legitim pornit din nemulțumiri legitime, a mai scris Nicușor Dan pe pagina sa. O reacție despre protestele din capitală a venit și de la europarlamentarul PSD Vasile Dâncu. El a vorbit la RFI despre mobilizarea unor forțe care încearcă să destabilizeze ordinea publică, astfel încât revendicările ciobanilor care protestează în mod legal și s-au anunțat revendicările din timp să treacă în plan secund.
3: Ceea ce se întâmplă cu violențele de la București nu ține numai de protestul fermierilor, este până la urmă o mobilizare și a unor forțe care încearcă, de fapt, să destabilizeze ordinea publică mai degrabă decât revendicările celor care sunt a ciobanilor și a celor care protestează în mod legal și care și-au anunțat revendicările din timp. Cred că asta este principala semnificație. De aceea, poate că și faptul că președintele președintele a anunțat că peste o zi sau două va face o nominalizare, adică se va pune capăt crizei politice. Probabil că există și forțe care nu sunt încântate de faptul că am putea să ajungem la un echilibru politic și să reînceapă viața politică, guvernamentală și parlamentară normal, și atunci scandalul poate să vândă anumite idei, mai ales cele împotriva guvernului sau și a ordinii publice.
0: Violențele de la protestul oierilor au fost oarecum neașteptate și, în special, nivelul lor de agresivitate. Este de părere de altă parte politologul Andrei Țăranu. El spune la RFI că nemulțumirile oierilor au fost marginalizate și protestul a fost politizat rapid.
4: Acum diviziunea devine tot mai clară între cei care sunt considerați radicali și extremiști și sunt ca atare și cei care, chiar dacă au, să spunem, un interes politic înspre AUR sau alte partide, probabil că nu sunt, așa cum am văzut din foarte multe studii sociologice, nu sunt neapărat violenți, dar probabil că și ei se vor îndepărta de acest grup extrem de violent și care în bună măsură practică o violență gratuită. Deja de după amiază nu mai exista nicio dimensiune socială, nicio dimensiune de cerere de a se discuta cu ministrul agriculturii, ci pur și simplu o acțiune extrem de violentă în care, da, se auzeau și aceste slogane extrem de des folosite cu Călin Georgescu, cu turul 2 înapoi, dar am auzit și unele împotriva globaliștilor și unele împotriva guvernului Bolojan și așa mai departe. E clar că demonstrația a fost politizată.
0: Președintele Nicu Șordan împinge România spre alegeri anticipate. Dacă va desemna un premier controlat de PSD, iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care îi cere șefului statului să ia decizia corectă.
5: Președintele are această șansă să devină partea soluției sau rămâne partea blocajului. În schimb, dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau a unui premier PSD fără sigla PSD, împinge România spre anticipate. Deci acest premier poate fi din zona partidelor de dreapta pro-europene sau poate fi o soluție inacceptabilă din punctul nostru de vedere, adică un independent sau un tehnocrat care va fi în realitate premierul unei

0: 3 de grade la Chișinău. Este 17:08, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Poate credeai că este legal să arzi frunzele sau resturi din propria curte, dar potrivit legii, arderea deșeurilor de orice fel este interzisă în România, indiferent dacă se întâmplă în spațiu public sau chiar în propria gospodărie. Legea prevede clar că deșeurile trebuie duse la firmele de salubritate autorizate sau la punctele de colectare special amenajate, singurele locuri unde eliminarea lor se face în siguranță pentru sănătatea ta și a comunității. Amenzile pentru incendierea sau abandonarea deșeurilor pot ajunge până la 45.000 de lei, iar dacă vorbim despre deșeuri periculoase, fapta poate atrage chiar pedeapsa cu închisoarea. Așa că, dacă ții la economiile tale, ai grijă și la sortarea resturilor gospodărești.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: RFI.

0: Final de zi pentru RFI 360 online. RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Trebuie doar să accesați această adresă, să citiți cu mare atenție ce se întâmplă în țară și în lume, apoi desigur să aveți o reacție. O puteți avea online, tot acolo, pagina Facebook RFI România vă așteaptă. Eu vă aștept din nou mâine de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunză verde de urzică, marțea nu ne este frică, ceasurile-s bune toate dacă stai întins pe spate. Pam, pam.
4: Din știri pe surse.ro citim despre bilanțul de forță al Ministerului de Interne după vara 2026. Peste 91.000 de infracțiuni și aproape 50.000 de permise reținute. În plus, au fost peste 171 de intervenții ale structurilor pentru situații de urgență. Pentru anul viitor, ministrul Predoiu cere utilizarea dronelor în misiunile de teren.
5: Să trăiți mulțumiți, chiar vorbeam cu colegii mei la secție. Vara viitoare, dacă o să avem dronă, o să fie mult mai confortabil pentru noi cu radarul, băi, că nu mai stăm ascunși în boscheți, ci trimitem drona în aer să ne anunțe când vine vreo mașină, timp în care putem să facem prevenția în trafic, urmărind în autospecială tutoriale pe YouTube, băi.
6: Mai sunt și oameni geloși și invidioși pe succesele altora.
4: Click.ro ne spune cât a dat un român pe un apartament cu 3 camere la marginea Bucureștiului. El a scris pe Reddit că a achiziționat în sudul capitalei un apartament cu 208.000 de euro. El a precizat că a făcut credit la bancă pe 30 de ani cu o dobândă de 4,79%. Comentariile nu au întârziat să apară și spun că achiziția a fost o nebunie.
3: Deci, ca să recapitulăm, dosarul dumneavoastră e foarte bun, bravo, vă acordăm 200.000 de euro credit pe 30 de ani, la mulți ani, să fiți sănătos, să plătiți, locuința ne aparține nouă băncii, până rambursați, cu dobânzi, total 400.000. Ce vă rog, pentru garanție suplimentară, lăsați și ceasul la noi, oricum, timpul o să vi se pare că trece foarte greu.
7: Păi am nevoie de bani.
4: Adevărul.ro vorbește despre satul ascuns din Grecia în care oamenii uită să mai moară. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi depășesc. Este vorba despre un sat din insula Samos, unde o parte dintre cei 200 de locuitori sunt centenari. Secretele longevității, spun ei, sunt alimentația, simplă mișcarea și ritmul foarte relaxat al vieții.
8: Bravo, tataie! Așa și-a propus și moș Buburucea să trăiască. Am 83 de ani, dar cred că trebuie să mă mut totuși în insula Samos. Taică, nu de alta, dar la noi alimentația o fi simplă, dar e cam greu de achitat. De mișcat mă mișc, urc pe scări, că la noi în bloc doar liftul e centenar. Iar de relaxare, ce să zic? Deschid televizorul, ies în trafic, vorbesc cu vecinii și deja simt că nu mai apuc să ajung în Samos, bre.
9: Hai să trăiești la mulți ani.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc. O emisiune pentru toți cei care înțeleg că există riscuri, dar sunt interesați și de soluții practice pentru a se proteja. De fiecare dată, în fiecare marți, la 17.30, aveți informații noi de la lideri și specialiști din domeniu. Am descoperit un termen, se cheamă capital invizibil, și m-am documentat să văd ce înseamnă capitalul invizibil în asigurări. Cred că e de interes și pentru dumneavoastră, așa cum a fost pentru mine. Mi-am mai pus câteva întrebări legate de schimbare. Când și cum e bine să le facem, cum te adaptezi la noile realități și, mai ales, cum alegi să-ți pregătești oamenii cu care vei lucra. Cum poți construi sau dezvolta o afacere în domeniul asigurărilor atunci când ai în față un viitor în care aproape totul depinde de altcineva, în mod special de inovațiile tehnologice. Deci trăim într-o lume destul de greu predictibilă și atunci întrebarea este cum ne descurcăm în acest viitor. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ne le scrieți pe WhatsApp la 0724 322 433. Între timp, eu o să obțin mai multe informații de la invitata mea de astăzi, Otilia Petrariu. Este director general al unui broker de asigurări foarte dinamic și este președintele Perebar Academy. Perebar este patronatul român al brokerilor de asigurare. Bine ai revenit, Otilia, în studiourile RFI.
3: Mulțumesc pentru invitație, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor!
2: Vorbim foarte mult despre schimbare. Atât de mult încât uităm să vorbim despre ce s-a schimbat de fapt, atât de profund în ultimii ani, încât companiile nu își mai pot pur și simplu permite să funcționeze ca înainte.
3: Așa este. De când mi-ai dat subiectul atât de interesant al acestei emisiuni, m-am gândit să extrag cât mai multe lucruri care să fie și interesante pentru toată lumea și mi-am permis să-mi fac câteva notițe ca să nu uit să menționez ceva. Și pentru că vorbim direct despre schimbare, aș spune că, în primul rând, s-a schimbat viteza schimbării. Iar acest domeniu al asigurărilor, industria aceasta, este un exemplu foarte elocvent, pentru că, într-adevăr, lucrurile se schimbă extraordinar de repede și nu vorbim doar despre legislație, modele de business, vorbim despre apariția unor modele predominant sau chiar în totalitate digitalizate, achiziții online, discutăm de anul acesta chiar de acea normă legislație europeană care dă un nou drept consumatorului, cel care dorește să achiziționeze servicii financiare produse de asigurări online, acel drept de retragere în termen de 14 zile. Este un element nou cu care a trebuit să ne adaptăm, cu care a trebuit să-l implementăm, cu care a trebuit să ne gestionăm business-ul în continuare. Toate aceste schimbări, de fapt, aș putea spune că determină clientul să fie cu totul altfel. Deci am putea spune că cea mai mare schimbare este clientul însuși, pentru că este atât de obișnuit cu această nouă tehnologie, este atât de obișnuit să aibă acces foarte rapid la informații, la soluții. Aproape toată lumea are mai nou acest AI, ChatGPT sau alte forme în care el îi spune, consiliază, îl sfătuiește ce să facă, de unde să achiziționeze și ce anume, încât se schimbă radical comportamentul clientului, într-adevăr. Mai mult decât atât.
2: Zilele trecute, apropo de AI, să nu ne bazăm așa de mult pe el, pentru că ne mai și păcălește. Zilele trecute foarte mulți români s-au dus la un festival care nu exista. Și asta a fost, după care au stat și au analizat ce s-a întâmplat, sunt niște motive psihologice și niște motive care țin de aceste noi obiceiuri. Revenind la ce spuneai, te rog.
3: Da, vreau să mai completez o schimbare de care nu putem să nu ținem cont specific acestei industrii. Au apărut noi riscuri sau, și mai corect spus, s-a schimbat destul de mult frecvența cu care se manifestă anumite riscuri și cred că cel mai elocvent ar fi cyber insurance. Nu de mult nimeni nu se gândea la acest tip de asigurare împotriva atacurilor cibernetice. Astăzi este unul dintre cele mai solicitate, una dintre cele mai solicitate tipuri de asigurare. Și mai există un aspect care consider că ar fi bine să îl menționăm legat de comportamentul consumatorului al clientului. Am citit chiar astăzi un articol într-o publicație și spunea că analfabetismul funcțional la copii în România a ajuns la 50%. Pentru mine este îngrijorător acest lucru, pentru că ce înseamnă de fapt? Înseamnă că ei nu mai pot să înțeleagă texte lungi, nu mai au capacitatea de a se concentra și asculta o informație lungă, nu mai pot interpreta concepte abstracte. Sunt atât de obișnuiți cu aceste shortcut-uri care le-a invadat viața la propriu, încât este greu să credem că în viitor, când acești copii vor ajunge să fie consumatori, modelul nostru de business poate să rămână la fel. Adică trebuie și noi să ne adaptăm, pentru că nu știu dacă este bine sau dacă este rău ceea ce se întâmplă, ține de altă profesie ca să dezbată acest subiect, însă este clar că trebuie să găsim o altă metodă de a transmite informațiile către consumatorii noștri.
2: Am o întrebare dublă. Prima, e vorba de adaptare aici, dar schimbarea și adaptarea sunt același lucru? Și dacă, indiferent de răspuns, vreau să te întreb ce înseamnă să fii o companie adaptabilă. Poți să încep de la companie adaptabilă dacă vrei, dar mă interesează dacă schimbarea și adaptarea sunt același lucru.
3: Evident că nu este același lucru. Schimbarea este inevitabilă, după cum constatăm, nu doar că discutăm. Adaptarea, în schimb, spune cum o percepi, cum reacționezi la această schimbare, cum te poziționezi și cât de repede știi să te repliezi în funcție de schimbările care au loc inevitabil, nu țin de tine.
2: Schimbarea se petrece oricum, cum te adaptezi la ea, asta rămâne, e treaba ta, cum
3: exact,
2: ar veni.
3: Exact.
2: Bun, și acum să vedem ce înseamnă o companie adaptabilă.
3: Înainte de a spune acest lucru, din punctul meu de vedere, mi-am notat aici că ar fi interesant de analizat puțin un concept care mi-a plăcut foarte mult, și anume efectul Lindy. Acest efect spune că cu cât o companie sau o acțiune durează mai mult timp, cu atât șansele ei de a rămâne în continuare sunt mai mari. Dar ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă că a fi longeviv înseamnă să fii neschimbat, să rămâi la fel. Înseamnă că ești capabil să faci față multor schimbări care inevitabil sunt și totuși să rămâi. Este un concept foarte interesant și merită studiat, mai ales în contextul vitezei de rotație a schimbării din prezent. Și acum revenind la ce spuneai tu, pentru o companie să se adapteze, cel mai ușor ar fi să dau două exemple foarte elocvente din punctul meu de vedere. Sunt multe, dar m-am gândit la două. Unul ar fi Netflix. O companie înființată în 97, un startup mic, care nu vedea un viitor prea roz pentru că avea concurenți foarte mari la momentul respectiv. În 2000 chiar a vrut să își vândă compania către Blockbuster, ce era un lider în domeniul respectiv, închirieri de DVD-uri. Au fost chiar umiliți, din câte știu eu, o povestioară foarte interesantă. Ei au vrut să se vândă cu 50 de milioane de dolari. Nu au reușit, dar ce au făcut? S-a adaptat, că tot vorbeam despre schimbări și adaptabilitate. S-a adaptat permanent, acum Netflix-ul știm că valorează câteva sute de miliarde de dolari, iar acea companie lider la momentul respectiv a intrat în insolvență, nu mai știu în ce an, dar vreo 10 ani mai târziu, parcă 2010 sau așa ceva. Deci asta înseamnă să te adaptezi schimbărilor.
2: Da, și mai poate vin exemplele Nokia, care nu s-a adaptat la schimbare, exact, și a dispărut.
3: Exact. Sau Kodak.
2: Kodak, într-adevăr.
3: Deși era lider și a fost
2: pe primul industria
3: care,
2: fotografică.
3: Exact, în 75 Ei au făcut prototipul de cameră digitală. Uh-huh. Ei nu au văzut schimbarea, au văzut-o, dar nu au reușit să se adapteze suficient de repede, intrând uh-huh. câțiva ani mai târziu și în insolvență. Cred că aceste exemple sunt suficient de elocvente.
2: Cine ce trebuie înseamnă să se adapteze primul? Compania? Liderii companiilor? Sau oamenii din echipă?
3: Compania singură nu se poate adapta. Oamenii trebuie să fie cei care se adaptează. Dar pentru ca oamenii să se adapteze, liderii trebuie să creeze contextele potrivite pentru acest lucru. Și dacă îmi permiți, cred că am putea să dăm acest exemplu, proiectul pe care l-am creat în industria asigurărilor, Six Trends for 2026, am mai discutat despre acest concept. Uh-huh. Cred că este un exemplu potrivit pentru ce înseamnă ca o companie, o industrie să se adapteze. De la ce a pornit acest proiect? De la o întrebare foarte importantă pentru toți cei care acționează în industrie, cum determinăm oamenii să învețe când ei nu mai vor să audă de cursuri? Pentru că vorbeam despre clienți diferiți, vorbim despre oameni, despre comportamente diferite și în industria noastră lucrăm cu oameni mai mult decât cu AI sau alte componente foarte moderne în acest moment. Și atunci a trebuit să găsim o altă modalitate de a face acest lucru. Am creat acest proiect și se pare că a fost de succes, se pare că am găsit o rețetă de succes pentru a-i determina să participe la dezbateri, nu la cursuri, deși ei învață o grămadă de lucruri interesante. Deci ce s-a întâmplat de fapt? Am schimbat perspectiva lor. I-am ajutat să înțeleagă cum funcționează lucrurile, cum funcționează schimbarea, de ce trebuie să facă alte lucruri, de ce trebuie să se focuseze mai mult ca oricând pe consultanță și să înțeleagă perspectiva tuturor. Pentru că atunci când înțelegi perspectiva celorlalți, a asigurătorilor, a autorităților, legislativ, consider că tensiunile se diminuează, acceptanța crește și atunci oamenii sunt pregătiți pentru această schimbare, să ajungă acolo unde ne dorim să ajungă.
2: Mă duce cu ideea la clasica rezistență a omului în fața noului. Și te-aș întreba de ce, pentru că și în asigurări se manifestă această rezistență la schimbare, chiar și atunci când oamenii înțeleg că e necesară, și liderii și oamenii din echipă înțeleg că e necesar, că vremurile se schimbă, dar opun rezistență. Cum transformăm rezistența asta în implicare?
3: La acest subiect ne ajută foarte mult atât neuroștiința cât și psihologia. Și pentru cei care au citit mai multe din cărțile domnului dr. Vlad Ciurea, și aș menționa chiar una anume Calea Înțelepciunii, sunt explicate foarte bine exact aceste elemente despre care discutăm. În esență, creierul nostru caută eficiență, dar caută întotdeauna și calea cea mai ușoară pentru el, cu ceea ce este obișnuit. Cu cât faci mai mult un anumit lucru, cu atât creierul îl automatizează, își formează niște autostrăzi, ca să spunem așa. În momentul în care eu vin și spun creierului nu mai vreau această autostradă, vreau să fac altfel lucrurile, pentru el este foarte greu. Și întotdeauna va căuta să aducă argumente, să mă convingă că nu este bine ce îi spun eu să facă, mai bine las să meargă pe autostradă pe care a știut-o el. Este foarte frumos explicat științific acest fenomen, cu sinapse, cu cum funcționează efectiv creierul. Chiar și în training este menționată regula celor 7, adică o informație trebuie furnizată de 7 ori ca să poată să fie percepută cu adevărat de către creierul uman, să ajungă și în subconștient, care are și mai multă putere asupra conștientului nostru și el determină să acționeze într-un fel sau altul. Neuroștiința argumentează această teorie, chiar dacă nu dă o cifră exactă de câte ori trebuie, dar un lucru este foarte clar, repetiția întărește foarte mult conexiunile neuronale și atunci, ca să poți să faci un lucru nou, trebuie să-l repeți, dar trebuie să-l înțelegi și trebuie să ai motivație. Pentru că spuneam, creierul ne sabotează el în primul rând, ca să lăsăm să se ducă tot pe calea pe care a știut-o el. Și atunci trebuie să am multă motivație să înțeleg foarte bine de ce vreau să fac un lucru nou, ca să pot să fac acel lucru nou.
2: Creierul, de fapt, când spunem că ne sabotează, înseamnă că refuză noul și asta, psihologic vorbind, e un fenomen foarte interesant. Pentru creier, ceea ce face deja și automatizat înseamnă siguranță. Ceea ce este nou înseamnă nesiguranță. Și atunci încearcă să-ți sufle așa în ureche că nu e bine să faci ceva nou. Lasă, mai bine mergi pe drumurile vechi. Alea ți-au reușit. Ce ți-a venit tocmai acum să le schimbi? Și așa mai departe.
3: Cam așa funcționează. Și ca da, să poată să facă, trebuie să fie interesant.
2: Da,
3: așa
2: deci cum... rezistența la implicare va la schimbare va exista întotdeauna. Acum, apropo de calitatea acestei schimbări, inteligența artificială și tehnologia au schimbat deja foarte multe profesii. În asigurări, ce o să conteze mai mult în viitor? Calitatea tehnologiei sau calitatea oamenilor?
3: Ambele vor fi foarte importante, asta este cert, dar nu cred că trebuie să discutăm despre AI sau tehnologie versus latura umană. Uh-huh. Cred că trebuie să discutăm despre cât de bine știi să folosești tehnologia și AI-ul. Pentru că ăsta va fi viitorul. Oamenii care vor ști să rămână autentici utilizând aceste metode foarte moderne. Cu cât tehnologia va face mai bine lucrurile simple, cu atât oamenii vor trebui să fie mai buni la lucrurile complicate, aș putea spune. De aceea, dacă ne referim la industria de asigurări, va trebui ca drumul nostru de la intermediari la consultanți adevărați să fie foarte accelerat și să se transforme foarte rapid. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, clienții deja au acces rapid la foarte multe informații, este foarte ușor să obțină sfaturi sau informații, deși, așa cum ai spus tu, trebuie verificate, pentru că nu întotdeauna ce ți apare este și real. Dar este inacceptabil să discuți cu o persoană din cadrul asigurărilor care să nu știe nici măcar ceea ce ai informat tu, ce ai aflat tu. Și atunci, într-adevăr, oamenii trebuie să se adapteze, trebuie să se schimbe, trebuie să știe să folosească tehnologia și nu vorbim doar despre etapa de ofertare sau de discuție cu clientul. Discutăm de procese pe toate celelalte paliere, inclusiv constatarea daunelor, inclusiv culegerea informațiilor. Adică, așa cum spuneam, procesele simple și repetitive cu siguranță deja sunt automatizate și cu siguranță vor fi îmbunătățite și în viitor. Și atunci, ceea ce rămâne de făcut ca și parte umană este această consultanță, această interpretare și această utilizare cât mai eficientă a ceea ce ne oferă și cu ce ne ajută tehnologia.
2: Vorbeam din titlul emisiunii de un capital invizibil al unei companii, în mod special al unei companii de asigurări sau de brokeraj de asigurări. Ce intră de fapt în acest capital? Sunt lucruri pe care înțeleg că nu le vedem în bilanțul companiei. Ce înseamnă și ce este, ce conține, ce intră în acest capital invizibil al unei companii?
3: Într-adevăr, despre ce îmi place mie să discut, că înseamnă capital invizibil, cu siguranță nu sunt elementele care apar în bilanț, însă sunt acele elemente care îți spun dacă mai există un bilanț și în ziua de mâine sau în viitorul apropiat. Sunt de cele mai multe ori elementele mai importante decât ceea ce vede un CEO sau CFO în cifrele, în datele furnizate de bilanț. Și mai concret, la ce mă refer? Mă refer la reputația unei companii, la imagine, la know-how, la oamenii cheie. Și atunci îmi place să adresez întrebări clienților cu care interacționez. Cum ai face dacă mâine omul cheie din compania ta, de care depinde business-ul sau clienții sau rețeta sau procesul tehnologic, nu mai poate veni pentru o perioadă de timp la birou? Ce se întâmplă cu business-ul? Cum reacționezi? De unde aloci buget ca să-l ajuți? Depinde de la caz la caz. Și aici discutăm de oamenii cheie din companie.
2: Deci acest capital invizibil e un capital pe care nu-l vede clientul, uneori nu-l vezi nici tu, dar el
3: dar
2: există.
3: Dar îți influențează radical business-ul și
2: sunt acești
3: existența.
2: Oameni Și reputația care azi o ai și mâine s-a dus?
3: Putem discuta despre încasarea creanțelor, un alt subiect de interes și din ce în ce mai abordat în prezent.
2: Tu vezi că ai de încasat niște sume foarte mari de bani,
3: da, business-ul merge perfect, produci, vinzi, livrezi, ai de încasat, deci arată totul
2: așa,
3: foarte bine în cifre.
2: În actele contabile,
3: exact.
2: În cifre.
3: Dar ce faci
2: ești
3: dacă
2: pe
3: nu mai poți să încasezi? Ce faci dacă principalii tăi clienți au probleme independente de ei și nu mai poți să-ți plătească deloc? Sau să te întârzie foarte mult și aici apare riscul de neplată.
2: Cred că asigurările sunt binecuvântate din punctul ăsta de vedere, pentru că eu, ca și client, plătesc companiei de asigurări o sumă numită primă de asigurare, în schimbul căreia compania preia de la mine riscul și consecințele riscului, de fapt, care s-ar putea întâmpla statistic. Și atunci, banii venind înainte către companiile de asigurări și riscul venind după, acest risc ar fi mai mic în cazul asigurărilor decât în alte situații.
3: Așa
2: dar,
3: este.
2: Dar când vin daunele, cred că lucrurile se inversează.
3: Categoric. Și atunci realizezi că într-adevăr a fost cea mai bună decizie să te securizezi și să îți asiguri, să-ți plasezi anumite riscuri în asigurare. Și înainte de a mai detalia puțin acest aspect, mi-am amintit și de un articol foarte interesant legat de acest capital invizibil al companiilor. Un articol pe care l-a creat domnul Badea Leonardo, prim viceguvernator al BNR, unde discută despre acest aspect. Companii profitabile versus companii reziliente și de încredere. Uh-huh. Deci are o legătură foarte mare cu ceea ce discutăm noi despre acest capital invizibil, despre a rezista în timp, a te adapta. Este probabil că adaptabilitatea și încrederea sunt cele mai importante elemente ale acestui capital invizibil al unei companii. Pentru că ce faci dacă ipoteza pe care ai avut-o până acum, dacă datele problemei se schimbă radical de mâine, dacă fluxurile de aprovizionare, dacă situația geopolitică se schimbă, cum arată business-ul tău mâine? Cum poți să te adaptezi? Ce poți să faci? Și atunci trebuie să ții cont de toate aceste elemente ale capitalului invizibil.
2: Spui așa, că adaptabilitatea face parte din acest capital invizibil al unei companii. Putem să-i calculăm o valoare economică atâta vreme cât ea nu apare într-un bilanț?
3: Este greu de făcut acest lucru.
2: Eu că n-am auzit pe nimeni să se laude că ar putea. Dar cu siguranță putem să ne dăm seama, ne uităm dacă acea companie are oameni de valoare, dacă are dacă are o reputație bună, dacă. Și toți acești dacă înseamnă o probabilitate ca acea companie să își îndeplinească obligațiile față de tine. Că asta fac asigurătorii. Noi le plătim o primă de asigurare, ei preiau riscul nostru și ne plătesc daunele în cazul în care se întâmplă. E un târg foarte bun atâta vreme cât fiecare parte își ține provisiunea. Tu să plătești prima de asigurare și asigurătorul să-ți plătească despăgubirile dacă se întâmplă ce scrie în contract.
3: Și mai este un aspect, n-aș spune neapărat interesant, dar bine de conștientizat. Chiar am avut un comentariu la unul dintre articolele despre capitalul invizibil pe care l-am postat pe LinkedIn. Și cred că exista o anumită frustrare a unui client că un anumit risc nu poate fi preluat de către asigurare, că polița D&O a managerilor nu acoperă un anumit risc.
2: Traduc eu, director and officers, adică conducerile companiilor.
3: Așa, mulțumesc. Într-adevăr, nu toate riscurile pot fi preluate în asigurare, pentru că trebuie să putem respecta acel principiu al mutualității pe care funcționează toată industria la nivel mondial al asigurării. Trebuie să existe predictibilitate. Nu, dacă deja un risc este cert, nu mai putem discuta despre principiile care acționează asupra
2: asigurărilor. Dar nu poți să asiguri un risc care are probabilitate de 100%.
3: Corect. Și atunci, într-adevăr, nu toate riscurile pot fi plasate în asigurări, dar în momentul în care vom ajunge la o piață dezvoltată din acest punct al asigurărilor, probabil că acest echilibru între ceea ce își doresc consumatorii și ceea ce își doresc sau pot să preia asigurătorii, vom ajunge la un nivel mai echitabil.
2: Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să lăsăm ascultătorilor răspunsul la o întrebare despre propriul lor business. Care ar fi această întrebare? Adică să le dăm de gândit la ce întrebare ar trebui să-și pună și la ce ar trebui să se gândească pentru a avea un business care să existe și mâine și să fie și profitabil, să fie și apreciat de clienți și toată lumea să fie fericită.
3: Și ei să conștientizeze că în ziua de astăzi nu mai contează cel mai mult să fii cât mai profitabil, cât mai eficient, ci contează cel puțin la fel de mult să fii rezilient și să existi și în viitorul apropiat sau îndepărtat. Da, aș încheia adresând o întrebare pe care am mai adresat-o și în multe alte dezbateri și conferințe la care am participat. Dacă cel mai mare risc s-ar produce, cum ar arăta compania ta mâine? Iar această întrebare cred că include toate subiectele pe care le-am discutat și le-am dezbătut până acum și este suficient de importantă ca să-i determine pe factorii decizionale unei companii să analizeze toate aceste elemente ale capitalului invizibil pentru a putea să fie adevărați previzionari, să știe cum să-și adapteze business-ul și, mai important decât acest lucru, să știe cum să creeze contextul potrivit pentru ca toți oamenii pe care el îi reprezintă sau îi conduce să înțeleagă această schimbare și să-l ajute să-și plaseze compania pe un alt palier, probabil.
2: Deci îi lăsăm cu întrebarea: care ar fi cel mai mare risc pe care l-ar putea întâmpina în perioada următoare și dacă acest risc s-ar întâmpla de adevăratelea, cam cât i-ar costa? Și atunci o să vă dați seama că, și aici ajung la concluzia mea, să ai o asigurare este întotdeauna mai ieftin și va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc e o emisiune despre dumneavoastră, cei care înțelegeți că există riscuri, dar și soluții pentru a te proteja. Și vă reamintesc încă un lucru, tema zilei a fost legată de acest capital invizibil al companiilor. Am discutat cu Otilia Petrariu, este președinta Perebar Academy, patronatul român al brokerilor de asigurare. A lansat un program, 6 trenduri, 6 trends for 2026. Acum urmează încă o etapă cu încă 3 trenduri în lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Și încă un îndemn de la mine, Sergiu Costache, rămâneți pe RFI pentru că urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Au fost ciocniri violente cu forțele de ordine în Piața Victoriei la un protest al oierilor, jandarmii care au făcut cordoane în jurul guvernului au făcut uz de gaze lacrimogene. Autoritățile vorbesc de persoane infiltrate să provoace dezordine. Pasajul Victoriei a fost blocat în prima parte a zilei, o să vedem care e situația acum. Nicușor Dan ar urma să invite mâine partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier. PNL îi cere șefului statului să nu desemneze un prim-ministru controlat de PSD. Mai târziu, un interviu cu vicepreședintele formațiunii liberale, Alexandru Muraru. Iar la Paris s-a deschis procesul unui jihadist francez, membru al organizației Stat Islamic. Otman Garrido, 32 de ani, este acuzat printre altele că ar fi participat în 2015 în Siria la asasinarea a 3 prizonieri decapitați în public. Islamistul este al doilea combatant francez încă în viață care este judecat. Piața Victoriei a fost astăzi scena unor ciocniri violente între grupuri de manifestanți și jandarmi. S-a întâmplat în contextul unui miting al oierilor în centrul capitalei. Jandarmeria susține că există ipoteza unor persoane infiltrate la miting. Întâmplător sau nu, în aceeași zi, AUR a anunțat ziua porților deschise la partid, sediul fiind chiar în apropiere de Piața Victoriei. De altfel, George Simion a transmis un mesaj pe rețelele de socializare mai devreme pentru protestatari. Deputatul a cerut participanților la manifestație să protesteze pașnic, calm și responsabil. Violențele s-au produs în câteva reprize succesive. Cel mai brutal moment s-a consumat undeva în jurul orei 15, când protestatarii au rupt cordonul de jandarm și s-au împrăștiat pe una din lateralele guvernului spre strada Paris, de unde au început să arunce cu tot ce le venea la mână spre jandarmi. Oamenii legii s-au regrupat și i-au îndepărtat. Au fost persoane reținute, aproximativ 20, oameni care au avut nevoie de îngrijiri medicale, la fel și de partea forțelor de ordine. Putem spune că au fost cele mai agresive proteste din ultimii ani, violențe condamnate atât de premierul interimar cât și de președintele Nicușor Dan. Acesta din urmă a acuzat încercări de deturnare a mitingului. Colegul meu, Cosmin Rușcior, este în Piața Victoriei. Bună seara, Cosmin! Care e situația acolo? Înțeleg că s-au folosit din nou gaze lacrimogene. Ce s-a întâmplat?
1: Bună seara, Anca, bun găsit tuturor. Da, sunt violențe în toată regula în Piața Victoriei, mai exact pe calea Buzești, unde unii manifestanți spart borduri și pavele pe care le aruncă spre jandarmi. Aceștia ripostează din când în când cu gaze lacrimogene într-un cor de huiduieli și fluierături. E o atmosferă foarte încărcată, e un miros înțepător peste tot, ne ustură ochii pe toți. E și o atmosferă destul de colorată, putem spune, într-un mod foarte absurd. În rondul propriu-zis din fața guvernului sunt câteva sute de manifestanți, în timp ce mulți alții se odihnesc pe iarbă, la umbră, lângă girafa de la Muzeul Antipa sau pe bordură lângă o gură de metrou. Unii manifestanți s-au certat cu jandarmi, în timp ce mulți ciobani s-au tolănit pe iarbă și mănâncă salam printre boscheți, în timp ce unii fac live-uri înflăcărate pe rețele de socializare. Am văzut, de exemplu, un bărbat de vreo 50 de ani care se plimba foarte țanțoș printre manifestanți în timp ce se filma și le spunea pe un ton oarecum savant urmăritorilor săi că jandarmii au fost aduși din străinătate special pentru acest meeting. Tot cu jandarmii aveau o problemă și două doamne spre 70 de ani care țipau la un metru distanță de jandarmi, cărora le reproșau că îi apără pe hoți, în timp ce un bărbat a venit chiar cu teoria că jandarmii ar fi de fapt ucraineni. Am văzut de asemenea câțiva manifestanți cu tricouri cu chipul fostului candidat la alegerile prezidențiale, rusul Călin Georgescu, și deja clasicul slogan Turul 2 înapoi. Manifestanții, trebuie spus că nu sunt toți ciobani. Uh-huh. Am văzut un domn în vârstă, îmbrăcat într-un costum bleu impecabil și pantofi cu vârful alungit, la doi pași de un grup de oieri cu lână de oaie pe ei și cușmă de cioban pe cap. O să murim cu toții, striga de zor o femeie, în timp ce un bărbat acoperit cu drapelul tricolor ținea o pancartă cu chipul lui Iisus și mesajul străbunii ortodoxi, sacrificiu în slujba patriei. Jandarmii nu sunt români, sunt ucraineni, spune altcineva, și chiar dacă sunt români, tot nu sunt români. spune acea persoană. Acum trebuie omorâți cu toții, spune un bărbat nervos cu ochii în lacrimi după ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene. Una peste alta, pentru ca tabloul oarecum absurd să fie complet, câțiva tineri se plimbă nestingheriți printre manifestanți și jandarmi și vând steaguri și eșarfe tricolore. 5 lei steagul, 10 lei eșarpa. Cosmin Ruscior din Piața Victoriei pentru RFI.
0: Mulțumesc tare mult, Cosmin Ruscior. Nu profită nimeni de pe urma violențelor niciodată, pentru că antagonizează grupuri sociale care abia începuseră cât de cât să se accepte unele pe altele. Asta este analiza politologului Andrei Țăranu. Colega mea, Mădălina Șerban, a discutat cu analistul despre cum un protest al fermierilor a degenerat într-o manifestație în care s-a strigat turul 2 înapoi, iar unii manifestanți, l-ascultam mai devreme și pe Cosmin Ruscior, purtau tricouri cu chipul lui Călin Georgescu.
2: Trebuie spus că, în primul rând, aceste violențe au fost oarecum neașteptate și, în special, nivelul lor de agresivitate. Pentru că și la precedentele proteste ale ciobanilor au fost violențe, dar ele au fost mai degrabă marginale. În comparație, a fost clar că nu doar fermierii, dar și foarte multe persoane care probabil au intrat în rândul fermierilor, au încercat să reacționeze la adresa jandarmilor și să genereze violență. Ceea ce au și reușit, demonstrația devenind încet, încet ultrapolitică, depășind o demonstrație cu caracter social pe care ar fi vrut să o aibă fermierii, crescătorii de animale, care sunt nemulțumiți de o hotărâre europeană și unde România este parte și ministrul agriculturii și primul ministru nici nu prea pot să facă mare lucru.
3: Și cine profită politic de pe urma protestului și în consecința violențelor de la protest?
2: Nu-mi dau seama cine profită. Din punctul meu de vedere, nu profită nimeni de pe urma violențelor niciodată. Pentru că antagonizează grupuri sociale care abia începuseră cât de cât să se accepte puțin unele pe altele. Acum diviziunea devine tot mai clară între cei care sunt considerați radicali și extremiști și sunt ca atare și cei care, chiar dacă au, să-i spunem, un interes politic înspre AUR sau alte partide, probabil că nu sunt, așa cum am văzut din foarte multe studii sociologice, violenți. Dar probabil că și ei se vor îndepărta de acest grup extrem de violent și care în bună măsură practică o violență gratuită.
3: Am văzut mesaje amestecate, cum ați spus și dumneavoastră, de la fermierii care protestează față de rezoluțiile de la Comisia Europeană, dar am văzut și mesaje de Călin Georgescu, președinte, turul 2 înapoi.
2: Deja de după amiază nu mai există

0: celor care au încercat și au și reușit să călărească acest val de nemulțumire socială a fermierilor români.
1: Deci ar trebui să ne așteptăm și ca discursul suveranist să se reaprindă în zilele următoare pe fondul protestelor?
0: Cel mai probabil. Problema așa zișilor, autodeclarațiilor suveranist, este că se presupune că zilele astea vor urma niște negocieri pentru numirea primului ministru și majoritățile din Parlament. Iar ei, tocmai că se află sau sunt considerați că se află la faza acestor mișcări radicale, probabil că cu atât mai mult nu vor fi întrebați, căutați așa mai departe, ci vor fi marginalizați. Și asta pentru că aici trebuie să înțelegem următorul lucru. Democrația este o formă pacifică. Este o formă prin care partidele politice încearcă să găsească compromisuri între diverse grupuri sociale. Ăsta e rolul politic al democrației. Oricând un partid politic acționează agresiv, violent, împotriva celorlalte grupuri sociale, el iese din categoria democratică. Ori AUR, dacă el este la baza acestor demonstrații, s-a scos singur din categoria partidelor democratice în ziua de astăzi.
1: Deci, guvernul interimar, apelul la alegeri anticipate, noi consultări anunțate, sunt factori care au contribuit la modul în care a decurs protestul?
0: Asta nu am de unde să știu, pentru că nu știu cine a instrumentalizat violențele. Am văzut declarațiile domnului George Simion, care încercau să spună că nu el și nu AUR se află la baza acestor violențe. Dar, pe de altă parte, în interiorul discursului său am văzut și un termen care nu are nicio legătură cu nimic, și anume statul totalitar. Că statul totalitar face și drege. Avem un stat democratic, cu bunele și relele lui, poate deficient, dar nici într-un caz nu putem vorbi despre un stat totalitar, așa cum încearcă să acrediteze atât George Simion cât și Călin Ciorcescu.
1: Au apărut și pe rețelele de socializare înaintea protestului, cu cel puțin zile înainte, mesaje de mobilizare care prezintă acest protest drept o luptă împotriva guvernului și în comentarii oamenii instigau deja la violență. Cum explicăm această mobilizare masivă?
0: Asta n-am văzut-o, dar ea poate să fie, să-i spunem, ca urmare a lungului periplu mai degrabă electoral pe care Călin Georgescu, sprijinit de Partidul AUR, l-a făcut de-a lungul și de latul țării, nu? De la Vaslui la Bihor. Călin Georgescu a avut o puternică prezență în rândul societății și mediatică prin asta. Probabil că și-ar fi dorit probabil ca această expresie violentă să fie, haideți să-i spunem, finalul campaniei sale electorale. Nu înțeleg de ce s-a ieșit împotriva unui guvern care oricum stă cu bagajele la ușă.
2: O analiză a politologului Andrei Țăranu. Mergem mai departe în 40 de minute. Vă spunem că Parlamentul European a votat cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri un raport privind scutul european al democrației. Documentul include recomandări practice referitoare la modul în care Uniunea Europeană poate face mai mult pentru a-și apăra instituțiile democratice și pentru a-și consolida instrumentele existente. Colegul meu, Ovidiu Nahoi, a urmărit dezbaterile de la Strasburg, dar în mod sigur ai fost cu ochii și la ce se întâmplă acasă cu violențele de la București din Piața Victoriei. Bună seara, Ovidiu, ce ne spui de acolo?
3: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Într-adevăr, întâmplarea a făcut ca exact în ziua violențelor de la București, Parlamentul European să adopte raportul privind scutul democrației europene, o inițiativă a Comisiei menită a apăra instituțiile democratice în fața ingerințelor străine. Iar modul în care violențele de la București au fost încurajate, dacă nu chiar a spune premeditate în ultimele săptămâni în spațiul virtual, ar putea servi drept studiu de caz. De câteva săptămâni urmăresc numeroase conturi apropiate de mișcarea auto-intitulată suveranistă și de susținerea partidului AUR și a lui Călin Georgescu. Am văzut o sumedenie de chemări pentru ziua de 15 septembrie în Piața Victoriei, însoțite de zeci și sute de comentarii care incitau la violență. Bine, ei vorbeau de zeci de mii, de sute de mii de oameni care să vină în piață, n-au fost decât vreo câteva mii, dar este exact

0: unul dintre modurile de operare descrise și în raportul Parlamentului European. Folosirea imaginilor fake prin inteligența artificială, amplificarea prin intermediul boților și trolilor a mesajelor care produc diviziune în societate. Pur și simplu, prin aceste metode, oamenii sunt împinși, spune și raportul ăsta, să facă lucruri pe care altminteri nu le-ar face.
1: Ovidiu, România e menționată de mai multe ori în raportul prezentat de Parlamentul European. Care sunt referirile?
0: Într-adevăr, România apare de multe ori, dar n-am greșit dacă am face un titlu de mândrie din asta. Dimpotrivă, România, prin ceea ce s-a întâmplat cu alegerile anulate din noiembrie 2024, este prezentată ca un exemplu de vulnerabilitate a democrației. Raportul cere Comisiei Europene să finalizeze cât mai repede investigația privind ingerințele străine în alegerile din România prin intermediul TikTok. De ce este important ca executivul de la Bruxelles să facă acest lucru? Raportorul Thomas Tobé, europarlamentar suedez din grupul PPE, spune că așteaptă de la Comisie ca pur și simplu să apere legislația europeană și modul de viață european, iar România, a spus el, nu este singurul exemplu de ingerință. Preocupările sunt cu atât mai mari cu cât urmează o perioadă electorală încărcată în toată Europa, iar ingerințele, în special din partea Rusiei, deja se fac vizibile.
1: Ce e concret acolo, Ovidiu, un document? Ce propune mai exact documentul Parlamentului European?
0: Sunt multe propuneri, dar o să trec în revistă doar câteva. Concret, Parlamentul cere Comisiei măsuri pe mai multe direcții, de la sprijinirea libertății presei și mai ales a presei locale, la educație media, bineînțeles o atitudine mai fermă în fața giganților tehnologici și există o linie roșie pentru democrație, subliniază raportul. Aceasta o reprezintă fermele de troli, boții, amplificarea dezinformării prin inteligența artificială. Un centru european de reziliență urmează să își înceapă activitatea pentru a coordona răspunsul european, dar aici este nevoie de contribuția esențială a statelor membre. Nu va fi simplu. Imediat după vot am discutat cu europarlamentarul social-democrat român Vasile Dâncu. Acesta atrăgea atenția asupra unui subiect sensibil, guvernarea algoritmică. Adică acea situație în care decizia politică și dezbaterea democratică nu mai au loc în spațiul public, ci sunt determinate de tehnologii și de manipularea datelor. În final, aș mai remarca faptul că raportul a fost adoptat, așa cum ai spus și tu în introducere, de o majoritate solidă, dar cu un număr mare, totuși, de voturi împotrivă, 220. Ele, în marea lor majoritate, cum era și de așteptat, au venit de la extrema dreaptă. După vot, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spunea că este un mesaj puternic al grupurilor pro-europene, dar trebuie să vedem și partea cealaltă. Votul arată și diviziunile puternice existente pe această temă în Europa.
1: Mulțumesc tare mult! A fost cu noi în direct Ovidiu Nahoi, în direct de la Strasbourg. Mâine, cel mai probabil, vor fi organizate noi consultări între partide și președintele Nicuș Ordan. O întâlnire sau întâlniri în urma cărora ar trebui să se desprindă o nominalizare de premier. Ne uităm la ce îi cere PNL șefului statului, să nu desemneze un premier controlat de PSD. Asta spune vicepreședintele formațiunii liberale, Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, care i-a spus lui Cosmin Rușor că șeful statului are șansa de a se reabilita după ce a contribuit la prăbușirea guvernului condus de Ilie Bolojan.
2: Președintele trebuie să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru și să lasă Parlamentul să decidă. Cred că această desemnare a candidatului, dacă mă refer la cel propus de PNL, USR, UDMR, respectiv Siegfried Mureșan, îi oferă președintelui o șansă de reabilitare politică, pentru că președintele nu doar că este cel care are această cheie de deblocare, dar a fost și într-o anumită parte sursă acestei prăbușirea guvernului de către majoritatea PSD AUR. Președintele nu a intervenit, președintele nu a utilizat instrumentele sale constituționale, formale și informale pentru a preveni și a opri dezvoltarea crizei politice. Deci propunerea noastră nu este o propunere improvizată. Alternativa, domnule Rușcior, poate fi un tehnocrat autentic, dacă această variantă nu este acceptată, cu credibilitate profesională și independență, dar atenție, nu un surogat prin care PSD să guverneze din umbră. Deci președintele are această șansă să devină partea soluției sau rămâne partea blocajului. În schimb, dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau a unui premier PSD fără sigla PSD, împinge România spre anticipate.
3: Deci, dar sunteți convins, domnule Muraru, că s-ar ajunge automat la anticipate sau s-ar putea să fim în scenariul în care mulți parlamentari, tocmai de teama unor alegeri înainte de termen, ar vota aproape orice propunere?
2: Nu cred că ar putea vota orice propunere și cine. Pentru că noi vorbim, președintele, bineînțeles că spune multe erori în comunicările sale, inclusiv dovada unei majorități bazate pe voturi, ignorând faptul că votul pentru investirea unui guvern este un vot secret. Deci, radioascultătorii noastre trebuie să înțeleagă că nu poate nimeni veni să probeze o majoritate în fața Parlamentului României, pentru că ar fi un gest neconstituțional ca președintele să ceară liste cu semnături sau așa mai departe. Ori, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, a judeca în această manieră, cred că s-ar fi întâmplat până acum acest vot despre care vorbiți, de disperare, nu? A unor parlamentari care se văd în fața riscului de a-și pierde mandatele, pentru că s-ar fi putut întâmpla la guvernul Veștea.
3: Dacă niciun partid, domnule Muraru, nu este dispus să cedeze, dincolo de ce face sau ce nu face președintele țării, cum ați putea să deblocați situația? Pentru că toată lumea pune condiții, fiecare așteaptă ceva de la celălalt. În condițiile astea, evident că ne îndreptăm fix spre anticipate, nu?
2: Da, președintele are, repet, această posibilitate, pentru că noi nu am propus doar un nume, am propus o întreagă formulă de guvernare cu guverne succesive care să prevină blocajul politic și să creeze un mecanism de check and balances între, pe de o parte, PNL, USR, UDMR și PSD. Adică ele nu se întâlnesc în aceeași formulă guvernamentală într-un cabinet, dar își susțin reciproc niște guverne minoritare. Este cea mai bună formulă pe care...
3: Ideea acceptată de altfel de PSD, dar care PSD pune condiții, nu? Condiția de bază este ca ei să guverneze primii, lucru cu care PNL nu este de acord.
2: Da,
3: iarăși, PNL-ul spune că nu ar vota niciun guvern din care să facă parte PSD-ul, decât dacă ați face această rocadă, această rotativă, iarăși în condițiile dumneavoastră, pe care nu le acceptă PSD-ul. Aici sunteți. Întrebarea asta ar fi, cum ieșiți? Cum ieșiți din blocaj?
2: Domnul Rostior, noi suntem flexibili. Ceea ce spuneți dumneavoastră e decizia PSD. Noi am spus că nu votăm un cabinet din care să facă parte și PSD și noi. PSD spune altceva, că ei nu vor vota un cabinet din care ei nu fac parte.
1: Alexandru Muraru este vicepreședintele PNL. Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 67%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani. Aprovizionarea este afectată în mare măsură de conflictul din Golf. În acest context, piața reacționează printr-un nou salt al prețurilor. Costul gazelor naturale în Europa este de aproape 3 ori mai mare decât la începutul anului. România se situează peste media europeană, înregistrând un grad de umplere de peste 75%. Radu Dudău, președintele și cofondatorul Energy Policy Group, explică de ce situația nu îi se pare excesiv de alarmantă.
4: Explicația, cred că are în primul rând de a face cu acest război din Orientul Mijlociu, din Iran, care afectează strâmtoarea Hormuz. O parte importantă din gazul lichefiat al planetei produs în Qatar și exportat de acolo, în special pe piețele asiatice, dar nu numai, este blocat. Capacitățile de lichefiere au fost distruse în timpul războiului. Prin urmare, vorbim de o piață globală a gazului lichefiat strânsă, cum se spune, adică cererea este mai mare decât oferta, prețuri ridicate. În Europa, unde fluxurile s-au schimbat, se simte un impact al prețurilor, clar. Dar trebuie spus că situația nu mi se pare excesiv de alarmantă, uitându-mă pe acest tabel al Comisiei Europene. Bun, e drept că sunt doar două țări care au peste 90%, Polonia și Portugalia. Germania iese în evidență ca având un grad de încărcare
5: de 55%.
4: Ținând cont că totuși e cel mai mare consumator al Uniunii Europene, acesta ar putea fi un anumit element de îngrijorare. În rest, pentru regiunea noastră, România nu stă rău. Suntem acum la 3 sferturi din capacitate.
5: În 75%.
4: Spre 76%.
5: Mai există timp pentru a recupera acest decalaj?
4: Da, sigur, timp există. Oricum, programul obișnuit de înmagazinare continuă, ar fi continuat până în luna noiembrie, când cu siguranță o să depășim 85%. Deci nu neapărat penuria că mă îngrijorează, cât faptul că vom vedea un impact pe preț. Prețul este mare și acum și continuă să crească pentru că există această cerere cumva mai mare decât oferta. Și
5: până unde ar putea crește aceste prețuri? Că vedem că doar luni au crescut cu 5% la bursa de la Amsterdam.
4: Nu suntem la nivelul din timpul crizei declanșate odată cu invazia Ucrainei de către Rusia, unde am ajuns în 2022 la undeva la 300 de euro pe megawatt-oră. Deci distanța încă e mare, noi suntem acum la 70 ceva, dar nu e deloc de neimaginat să depășim 100 de euro pe megawatt-oră în timpul iernii care urmează.
5: Acest impact am putea să-l vedem și în facturile pe care le vom achita noi, populația, la iarnă?
4: De bună seamă. Acum, sigur, prețul acesta pentru consumatorul casnic e în continuare reglementat. Pentru consumatorul industrial, măsurile de economisire și eficiență energetică sunt esențiale. Poate exista și un impact și va exista cu siguranță și pe partea de consum de gaze în generarea de energie electrică.
5: Uh-huh. După criza energiei, a carburanților, urmează cea gazelor?
4: Ele au aceeași cauză, adică noi de fapt suntem martorii unei crize energetice care are ca factor principal acel război din Orientul Mijlociu și acel blocaj al strâmtorii Hormuz, care încă este cu deznodământ incert.
5: În contextul acesta al creșterii prețurilor pe bursele internaționale, ar putea reduce Europa sau să ia în calcul Uniunea Europeană să reducă ținta de umplere a depozitelor pentru iarnă?
4: Până la urmă, nu ținta e provocarea, ci disponibilul propriu-zis. Adică că statele membre trebuie să aibă acest necesar de gaze naturale pentru a traversa sezonul rece, unde consumul principal vine de la încălzire. Aici o să vedem și cum va fi iarna din punct de vedere meteorologic, adică dacă va fi blândă sau foarte aspră. Asta s-ar putea să conteze și să se vadă atât în preț cât și în disponibilul de gaz natural. Dar în orice scenariu, cred că ceea ce auzim de câțiva ani de zile, și anume aceste măsuri de eficiență energetică, pregătirea clădirilor pentru sezonul rece, reducerea pierderilor, susținut atât de tehnologii cât și de, pur și simplu, comportament de a evita risipa de energie, duce la un impact pozitiv evident.
1: Radu Dudău, Energy Policy Group, în interviul Mariei Ilie. La Paris s-a deschis procesul unui jihadist francez, membru al organizației Stat Islamic. Otman Garrido, 32 de ani, este acuzat, printre altele, că ar fi participat în 2015 în Siria la asasinarea 3 prizonieri, 2 iranieni și un necunoscut, au fost decapitați în public. Islamistul este al doilea combatant francez încă în viață care este judecat. Vasile Damian are detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
6: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Acuzat de asasinat și de omor în fostul califat al organizației Stat Islamic, sau Daesh, cum îi se mai spune, din Siria și Irak, francezul Othman Garrido a recunoscut, parțial doar, unele din faptele care îi se reproșează. În prima zi a procesului său, în fața curții speciale cu juri din Paris, jihadistul a recunoscut, de exemplu, că a făcut parte din Daesh, că a participat la câteva lupte și că a asistat la o decapitare a doi iranieni. El neagă însă că ar fi autorul celei de-a treia decapitări. În fața tribunalului, Garrido a declarat că știe foarte bine ce este jihadismul, întrucât, spune el, m-am născut jihadist, pentru că am crescut numai printre jihadiști. Într-adevăr, tânărul, originar din Montpellier, s-a născut într-o familie ultra-radicalizată. Toată familia, tatăl, un francez convertit la islam, mama, marocană, doi frați și două surori, au plecat să se instaleze în Siria încă din 2012. Tatăl a murit apoi, aruncându-se în aer cu o bombă, iar cei doi frați au decedat pe câmpul de luptă. Am trăit într-o lume paralelă, în sânul unei familii rupte de societate, recunoaște astăzi cel care nu a mers la școală decât la vârsta de 12 ani. Specialiștii chemați la bară evocă ei chiar similitudini cu mecanisme sectare.
1: Vasile, explică-ne puțin cum a ajuns Othman Garrido să fie legat de aceste teribile crime.
6: Ei bine, Othman Garrido este acuzat că ar fi fost un membru important Daesh, în particular că ar fi fost activ în sânul AMNI, Serviciul de Securitate Internă al organizației teroriste. Aici, el trebuie să explice curții originea unor imagini abjecte găsite în mobilul care aparținea soției sale, o femeie cu care s-a însurat religios când aceasta nu avea decât 13 ani și cu care a avut ulterior doi copii. Imaginile respective le-au fost transmise anchetatorilor francezi de serviciile de informații americane. Una dintre poze arată un bărbat cu fața în parte ascunsă de un fular care pozează alături de un cadavru decapitat cu capul mortului la picioare. Othman Garrido a recunoscut că omul cu fular îi seamănă, dar a exclus că el ar fi fost presupusul călău. În altă fotografie, extrasă tot din același telefon mobil al soției lui Garrido, se vede un grup de jihadiști pozând în jurul a două cadavre de iranieni, amândoi decapitați și cu capetele puse pe corpurile lor. Francezul apare pe clișee zâmbind și ținându-i de umeri pe cei doi călăi, amândoi francezi, presupuși morți între timp. Garrido a fost deja condamnat în 2017 prin contumacie la 15 ani închisoare pentru apartenența sa la mișcări teroriste. El nu a fost însă găsit și arestat în Turcia decât 3 ani mai târziu, în 2020. Expulzarea sa ulterioară spre Franța a permis așadar organizarea acestui al doilea proces, de această dată deci în prezența acuzatului. Specialiștii în lupta antiteroristă îl compară pe Othman Garrido cu Tyler Villius, una din principalele figuri ale jihadului francofon, apropiat lui Abdelhamid Dabaoud, coordonatorul atentatelor din 13 noiembrie 2015. Villius a fost condamnat definitiv în 2021 în Franța la închisoare pe viață, în același dosar în care este judecat acum Othman Garrido. Acesta, din urmă, riscă așadar acum același verdict.
1: Mulțumesc, rămânem conectați cu redacția de la Paris. Pentagonul vorbește pentru prima dată de o penurie de muniție pe fondul războiului din Iran, conform unui raport publicat săptămâna aceasta. Deși mai multe voci au indicat aceste lipsuri, administrația Trump a evitat să confirme situația. Cristina Teacă dezvoltă subiectul. Bună seara, Cristina!
7: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Raportul Inspectorului General al Pentagonului estimează că între 28 februarie și 30 iunie, operațiunea Statelor Unite dusă împotriva Iranului a costat mai bine de 33 de miliarde de dolari, dintre care circa 22 de miliarde reprezintă doar costul munițiilor utilizate în cadrul acestei operațiuni. A fost utilizată atât de multă muniție încât a fost cauzată o penurie în inventarul strategic și a fost provocat un blocaj în industria de specialitate pentru a putea fi înlocuită această muniție, mai arată acest document. Este motivul pentru care Pentagonul se mobilizează pentru a optimiza procedurile de achiziție și termenele de producție pentru refacerea stocurilor de materiale și de muniție esențială. Acum, documentul notează totuși că este nevoie de termene importante pentru ca să se ajungă la o creștere a capacităților de producție. fără să citeze în mod explicit acest document. Președintele Donald Trump a afirmat că a primit un raport ce indică faptul că Statele Unite produc armamentul necesar, așa cum s-a întâmplat în orice alt moment din istoria sa, și a subliniat că acest armament este livrat zilnic forțelor americane din Orientul Mijlociu, dar și din alte părți. Uzinele americane funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este ceea ce a indicat liderul de la Casa Albă pe rețeaua sa socială. Accentul este pus în special pe producția de rachete antiaeriene Patriot, pe sistemul american de apărare, împotriva rachetelor balistice, conceput pentru a distruge rachetele balistice cu rază scurtă, medie și intermediară. Se pune totodată accentul și pe producția de rachete Tomahawk, precum și altor sisteme de rachete standard, pentru care există deja un stoc important, după cum a explicat liderul de la Casa Albă. Acum, această penurie, recunoscută de Pentagon, ar putea îngrijora Ucraina, în special căci Kievul are nevoie urgentă de rachete interceptoare. Diverși jurnaliști și analiști au vorbit încă din iunie de o penurie de armament, în special de interceptoare, dar președintele Donald Trump și administrația sa au tot respins această informație. În primele zile din septembrie, Donald Trump scria că Statele Unite dispun de cantități practic nelimitate de muniții, dar potrivit presei, tocmai această lipsă de muniție l-a determinat pe președinte să nu continue atacurile din Iran. Stocul de interceptoare pentru sistemele de apărare împotriva rachetelor balistice este epuizat în proporție de 80%, anunța în luna august canalul american CNN. Raportul arată și că, deși aceste interceptoare au fost utilizate masiv, Iranul a reușit să avarieze ori să distrugă sute de clădiri și instalații din bazele americane, din Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania. Documentul acoperă situația dintre aprilie și iunie 2026, și vorbește și de pagubele aduse forțelor americane. 4 avioane de vânătoare F-15 au fost distruse, un altul F-35 este avariat, 7 avioane de realimentare în zbor au fost avariate ori distruse, iar până la 30 de drone de atac au fost distruse, asta printre altele. Totodată, estimarea este că mai bine de 50.000 de militari americani au fost mobilizați pentru acest război din Golf, declanșat pe 28 februarie.
1: Mulțumesc, Cristina Teac. A fost copiii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova sunt implicați în programe rusești de educație, așa numită patriotică, axată în special pe promovarea narațiunilor istorice ruse și pe cultivarea unei legături identitare cu Rusia. Asociația Promolex de la Chișinău, care promovează și apără drepturile omului în stânga Nistrului, a documentat în vara acestui an mai multe cazuri și a realizat o analiză. Valeria Vițu are detalii.
8: În iunie 2026, elevi din regiunea transnistreană au participat la activități organizate în cadrul Centrului Internațional pentru Copii ARTEC din Crimeea ocupată, aflat sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în transferul forțat și indoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni. Participarea acestora a avut loc într-un context de securitate extrem de fragil, expunându-i unor riscuri suplimentare, susține Asociația Promolex. Ulterior, în perioada 23 iunie-13 iulie, un alt grup de elevi a participat la programul internațional Cercul Prietenilor, desfășurat în Centrul pentru Copii Orleonok din Federația Rusă, aflat de asemenea sub sancțiuni internaționale. Acest centru desfășoară programe de educație militar patriotică, dispune de infrastructură pentru pregătirea așa zișilor tineri militari și a tinerilor grăniceri, iar din 2024 găzduiește găzduiește inclusiv un muzeu dedicat războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În cadrul centrului sunt organizate și întâlniri ale copiilor cu militari ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei. Tot în vara anului 2026, elevi din Stânga Nistrului au participat la alte inițiative rusești de educație, așa numită patriotică, în cadrul Forumului Internațional cu genericul Formula Viitorului, desfășurat la Kazan. Galina Ratușniac, așa numită viceministra educației de la Tiraspol, a discutat cu oficiale ruși despre extinderea schimburilor pentru copii și participarea acestora la programele centrelor Orleonok, Smena și Artec din Crimeea ocupată. În cartea albă privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene, lansată de Promolex în mai 2026, a fost subliniată necesitatea anticipării provocărilor legate de demilitarizarea și depolitizarea sistemului educațional din teritoriul ocupat, precum și al elaborării unei politici de reintegrare educațională. Între timp, peste 100 de copii au fost înscriși în acest an de studii în cele două instituții educaționale militarizate pentru minori din regiunea transnistreană, Școala Suvorov din Tiraspol, subordonată așa numitului Minister al Apărării, și Școala de Cadeți din Bender, aflată în subordinea așa numitului Minister al Afacerilor Interne. O parte dintre copiii de aici provin din familii vulnerabile și din școlile internat. Cele două instituții militarizate pregătesc copiii pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și de securitate ale regimului de ocupație. Promolex a semnalat anterior că acești copii sunt expuși în perspectivă riscului de a fi constrânși de structurile paramilitare să semneze contracte de serviciu pe termen lung, iar refuzul de a le semna atrage represalii. Potrivit asociației care promovează drepturile omului în Stânga Nistrului, îndoctrinarea politică și militarizarea educației din regiunea transnistreană sunt considerabil mai intense în cazul minorilor înscriși în școlile militare decât în rândul elevilor din instituțiile de învățământ general. Pe teritoriul ocupat temporar al Republicii Moldova, la fel ca în regiunile ocupate ale Ucrainei, mișcarea cadeților este folosită ca instrument de modelare a viziunii copiilor asupra lumii cu scopul de a cultiva loialitatea față de Federația Rusă și regimurile de ocupație. În același timp, această mișcare contribuie la formarea unei potențiale rezerve militare care să fie mobilizată în eventualitatea unui război. Amintim că în 2014, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a emis recomandări clare Federației Ruse în ceea ce privește militarizarea educației, interzicerea instruirii militare a copiilor și a folosirii armelor de foc în școli, eliminarea aplicării normelor de disciplină militară copiilor înscriși în școli militare sau clase de cadeți, protejarea acestora împotriva hărțuirii și violenței, precum și garantarea faptului că nicio înscriere în școlile militare nu se face fără consimțământul explicit și informat al minorului. Totodată, comitetul și-a exprimat regretul privind lipsa de informații legate de educația pentru pace și drepturile omului pentru recruți și militari activi. În acest sens, Comitetul ONU a recomandat ca statul să integreze educația pentru pace și drepturile omului în curriculumul obligatoriu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Oare mama e bine? Răspunsul poate veni de la aplicația Parents Are OK, Senior Safety, lansată în vara acestui an. Sucevenul Răzvan Gârmacea, unul din creatorii aplicației, locuiește în Portugalia, iar mama sa, care se apropie de 70 de ani, e singură în România. Cu ajutorul aplicației își monitorizează părintele fără să interfereze cu viața acestuia. Aplicația este concepută pentru a ajuta familiile să observe perioadele prelungite de inactivitate ale părinților în vârstă care trăiesc independent. Nu utilizează localizarea GPS sau istoricul deplasărilor și nu accesează camera sau microfonul telefonului. E disponibilă la nivel global pentru iOS și Android în 15 limbi. Răzvan Gârmacea a discutat cu Violeta Cincu.
9: Mama e bine, tocmai că fiind foarte bine, dar cumva eu mergând acum că m-am mutat în Portugalia, vin de două ori pe an acasă, văd schimbările bătrâneții, ca să zic așa. Și îmi dau seama cum progresează și sunt conștient că oricând se poate întâmpla ceva. Și m-am gândit, am zis că vreau, dacă eu tot fac foarte multe start-up-uri, am făcut până acum vreo 48 de proiecte, am zis că poate e momentul să fac ceva și pentru ea. Așa, cumva, cu gândul la ea. Mai ales că, cumva, datorită ei am pornit eu la drum, ea a fost antreprenor. Când eram mic, mă ducea cu ea prin tot județul, eram din Suceava. Mă ducea prin tot județul Suceava, eu reparam calculatoare, atunci instalam rețele, așa. Am zis că poate să fac și ceva în direcția asta.
10: Ați creat o aplicație prin care reușiți să aflați când ceva pare neobișnuit, fără să transformați grija într-un sistem de supraveghere.
9: Cel mai important pentru mine a fost, m-am gândit că părinții care sunt individuali, se descurc singuri, chiar dacă locuiesc singuri, nu ar accepta să-și pună o aplicație care să fie supravegheați de genul să dea acces la cameră, locații, microfon și alte chestii. Și atunci am vrut să rezolv mai mult problema grijii și anxietății copilului care undeva pe la 40 de ani ai o grămadă de chestii de făcut profesional și personal, ai viața ta, dar vrei să știi că părinții îți bine. Și atunci ce face aplicația? Te anunță dacă, să spunem, au trecut 8 ore, 12 ore de inactivitate totală a telefonului părintelui. Adică dacă nu și-a luat telefonul cu el, noi măsurăm, de exemplu, pașii. Nu locația, dar pași. Sau dacă nu a deschis deloc telefonul, nu l-a deblocat, nu a folosit nicio aplicație timp de, să zicem, 12 ore, atunci primește o alertă. O să suni, să încerci să scrii cineva, poate dacă trece mai mult timp și te îngrijorezi. Dar în rest, poți să afli, vezi că nivelul bateriei, vezi că are conexiune la internet, vezi că a fost activ, poți să stai liniștit.
10: Avem o realitate demografică simplă. Mulți seniori locuiesc singuri, avem o populație în curs de îmbătrânire în multe țări. Cum a fost primită aplicația? Oare mama e bine? Oare părinții mei sunt ok? Care au fost feedback-urile?
9: Asta este cel mai interesant pentru mine ca antreprenor. Că în momentul când eu lansez o aplicație, eu am ceva în cap, dar n-am idei dacă în momentul când lansez o să fie primită cum îmi imaginez eu sau nu. Și am mai avut anul trecut două aplicații lansate care n-au fost primite ok, adică n-au convertit și le-au trebuit să le abandonez. Asta, în schimb, a fost primită foarte bine cu parents are ok. Am utilizatori deja din 52 de țări, deși n-am promovat încă foarte mult, am testat așa, câte puțin Apple, câte puțin Reddit, TikTok. Am plătitori deja din 10 țări, primesc e-mail-uri, răspund la e-mail-uri și să-mi dau seama ce vor utilizatorii. Zic eu că e foarte bine primită, adică mi-a depășit așteptările pentru nevoia care o rezolvă aplicația și chiar cred că este o nevoie reală din ce văd, ce-mi zic utilizator. Mine asta mă motivează să continui să merg mai departe, continui să dezvolt aplicația. În fiecare săptămână sunt update-uri, adăugăm facilități care rezolvă. De exemplu, să treacă, avem acum o facilitate care trece de partea de dacă telefonul e pe silent și copilul chiar îngrijorat poate să depășească și asta, să poate trimite un semnal să treacă peste setarea de silent. Există un buton în aplicația copilului care se cheamă check-in, dar poate fi redenumit, de exemplu, ping și părintele o să apese Pong sau Marco Polo sau se poate, am pus eu așa ca să fie mai amuzant. Dar ideea este că se poate, înainte de a apăsa pe buton, există o căsuță care dacă se apasă, trece peste setările telefonului părintelui. Aici au fost destul de greu, am avut nevoie de foarte multe aprobări de la Apple și de la Google ca să avem permisiunile noi ca aplicații să rulăm în background, pentru că părintele nu trebuie să facă absolut nimic. Odată ce și-a instalat aplicația și a pus codul, nu mai trebuie să facă nimic. După aia copilul poate vedea starea și poate interacționa asta dacă are nevoie să dea un check-in. Și acum, de exemplu, vreau să adaug o facilitate pe telefonul părintelui, dacă se vrea, să adaug un widget pe ecranul principal, un buton care se cheamă ceva de genul sună-mă când poți. Pentru că mulți părinți nu sună copiii pentru că spun că sigur el e foarte ocupat și nu-l deranjezi. Chiar dacă ar vrea poate să vorbească, nu vor să-l deranjezi, să nu sună în timpul serviciului sau ceva. Și atunci o să fie un buton care la o simplă apăsare apare o notificare pe telefonul copilului în care spune sună-mă când poți. Care eu zic că e mai bine pentru relația asta dintre copil-părinte.
1: Răzvan Gârmacea este cofondatorul aplicației Părinții Sunt OK. La Timișoara, Picasso vine în vizită, nu cu o retrospectivă monumentală, ci cu o expoziție mai intimă, care îl urmărește în tehnici și momente diferite ale vieții sale. Aproape 70 de lucrări de la Musée Picasso din Antibes, de la desen și litografie, la pictură și ceramică, inaugurează noul spațiu Art Encounters. Întâlnirea se petrece aproape în penumbră, lumina e ținută foarte jos pentru a proteja lucrările pe hârtie și, spune curatorul expoziției, tocmai asta te face să te apropii de ele. Otilia Ghițescu a transmis.
11: Lumina e joasă în noua casă Art Encounters din Timișoara, atât de joasă încât, pentru câteva clipe, ochii trebuie să se obișnuiască, dar nu e un artificiu de scenografie, e o necesitate. Multe dintre lucrările expuse sunt pe hârtie, fragile și sensibile la lumină, iar atmosfera aproape de penumbră schimbă și felul în care le privești, pentru că trebuie să te apropii. Așa începe întâlnirea cu Picasso în vizit, expoziția care inaugurează noul spațiu Art Encounters. Sunt aproape 70 de lucrări aduse din colecția Musée Picasso din Antibes, pictură, gravură, desen, litografie și ceramică. Printre ele, portrete ale femeilor din viața artistului, dar și piese de ceramică, unele dintre cele mai spectaculoase prezențe din expoziție. Nu este însă o retrospectivă Picasso, spune Jean-Louis Andral, curatorul expoziției. Muzeul din Antibes nu are o colecție care să urmărească întreaga carieră artistului. Are, în schimb, ceva care permite o întâlnire mai puțin monumentală, dar mult mai apropiată cu el.
12: It gives you a kind of a survey of Picasso's work.
11: Expoziția oferă un fel de panoramă asupra creației lui Picasso. Nu este o retrospectivă. În Antibes nu putem face așa ceva. Nu suntem muzeul din Paris și nici cel din Barcelona. Nu avem o colecție completă de lucrări care să acopere creația lui Picasso de la început până la sfârșit. Dar îl putem arăta pe Picasso lucrând în tehnici diferite și în perioade diferite ale vieții sale. Este într-un fel o expoziție foarte intimă și este și o expoziție foarte sensibilă. Sper că veți simți acest lucru. Veți observa de asemenea că lumina este destul de slabă în spațiul expozițional. Motivul este că majoritatea lucrărilor sunt pe hârtie, iar hârtia este foarte sensibilă la lumină. Dacă vrei să expui astfel de lucrări timp de 4 luni, așa cum se întâmplă aici, nivelul luminii trebuie să fie foarte scăzut, dar cred că și acest lucru contribuie la senzația de intimitate, la apropierea de opere.
12: Intimacy with the words.
11: Povestea expoziției duce inevitabil la Antibes și la anul 1946. Picasso se întorsese pe coasta de Azur după război, iar Dor de la Sucher, curatorul Muzeului de Arheologie care funcționa atunci în Chateau Grimaldi, i-a oferit o încăpere în care să lucreze. Picasso avea nevoie de spațiu și a acceptat. A rămas acolo din septembrie până în noiembrie și, la plecare, și-a lăsat în castel lucrările realizate în acele două luni. Din această întâlnire avea să se nască primul muzeu monografic de dedicat lui Picasso, dar perioada de la Mediterana spune și altceva despre artist, explică Diana Marincu, directoarea artistică a Fundației Art Encounters. Cât de mult au putut un loc, lumina și peisajul să schimbe energia și felul de a lucra ale artistului.
13: Picasso este în continuare o figură emblematică a întregii evoluții, aș zice, de la arta modernă la arta contemporană. El a trecut prin foarte multe stiluri, a experimentat foarte mult și este un artist extrem de versatil. Ce are expoziția aceasta, Picasso a vizit deosebit față de alte expoziții, este poate o latură a lui Picasso pe care nu o cunoșteam suficient, felul în care geografia i-a influențat opera și mediile diferite de expresie s-a înserat în practica lui. Vorbesc de geografie referindu-mă aici la sejururile lui pe coasta de Azur, așa și a ajuns de altfel să lucreze în Chateau Grimaldi, care ulterior a devenit Musée Picasso Antibes, odată cu 1946, când a mers acolo după cel de-al doilea război mondial, cu ajutorul curatorului muzeului, care atunci era Muzeu de Arheologie. A mers, a lucrat, a experimentat, a făcut ceramică, gravură, s-a jucat cu multe tehnici și și-a regăsit într-un fel energia și optimismul care fusese zdrobite de război.
11: Expoziția urmărește tocmai această libertate de a trece dintr-un mediu în altul. Într-o serie de litografii apare Françoise Gillot, partenera lui Picasso în acei ani și unul dintre subiectele recurente ale perioadei. Artistul experimentează cu suprafețe de negru, cu creionul, pensula și chiar cu penița, căutând alte profunzimi ale chipului. În alte lucrări apar Dora Maar sau Paloma Picasso, iar ceramica economică amintește de o altă descoperire făcută în sudul Franței, Valoris, unde Picasso începe să lucreze intens în atelierul Madura. Picasso în vizit se deschide oficial pe 17 septembrie și rămâne la Timișoara până în 17 ianuarie 2027. Accesul se face pe intervale orare cu un număr limitat de vizitatori, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Există și rezervări din Serbia, inclusiv pentru grupuri de elevi care vor veni la Timișoara în weekenduri. O dată pe lună, în ultima zi de marți, expoziția va putea fi vizitată gratuit. La Timișoara, întâlnirea cu Pablo Picasso nu e una monumentală. Sunt 69 de lucrări, lumină puțină și suficient spațiu cât să te apropii de ele. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
14: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
15: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
16: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
17: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
16: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Protest violent în Piața Victoriei, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri, inclusiv 8 jandarmi, 26 de oameni au fost duși până la această oră la poliție. Președintele Nicușor Dan condamnă ferm violențele de la protestul din Piața Victoriei. Care e situația în piață? Aflați imediat din jurnal. Piața Victoriei a fost astăzi așadar scena unor ciocniri violente între grupuri de manifestanți și jandarmi. Violențele au izbucnit la un meeting al oierilor în centrul capitalei. Jandarmeria spune că există ipoteza unor persoane infiltrate la meeting. Întâmplător sau nu, în aceeași zi, Partidul AUR a anunțat ziua porților deschise la partid, sediul fiind chiar în apropiere de Piața Victoriei. Ce se întâmplă în Piața Victoriei, aflăm de la corespondentul RFI, Cosmin Rușcior, el se află acolo.
2: Sunt violențe în toată regula în Piața Victoriei, mai exact pe calea Buzești, unde unii manifestanți spart borduri și pavele pe care le aruncă spre jandarmi. Aceștia ripostează din când în când cu gaze lacrimogene într-un cor de huiduieli și fluierături. E o atmosferă foarte încărcată, e un miros înțepător peste tot, ne ustură ochii pe tot. În rondul propriu-zis din fața guvernului sunt câteva sute de manifestanți, în timp ce mulți alții se odihnesc pe iarbă, la umbră, lângă girafa de la Muzeul Antipa sau pe bordură lângă o gură de metrou. Unii manifestanți s-au certat cu jandarmi, în timp ce mulți ciobani s-au tolăniți pe iarbă și mănâncă salam printre boscheți, în timp ce unii fac live-uri înflăcărate pe rețele de socializare. Am văzut, de exemplu, un bărbat de vreo 50 de ani care se plimba foarte țanțoș printre manifestanți în timp ce se filma și le spunea pe un ton oarecum savant urmăritorilor săi că jandarmii au fost aduși din străinătate special pentru acest meeting. Tot cu jandarmii aveau o problemă și două doamne spre 70 de ani care țipau la un metru distanță de jandarmi, cărora le reproșau că îi apără pe hoți, în timp ce un bărbat a venit chiar cu teoria că jandarmii ar fi de fapt ucraineni. Am văzut de asemenea câțiva manifestanți cu tricouri cu chipul fostului candidat la alegerile prezidențiale, rusul Călin Georgescu, și deja clasicul slogan Turul 2 înapoi. Manifestanții, trebuie spus că nu sunt toți ciobani, jandarmii nu sunt români, sunt ucraineni, spune altcineva, și chiar dacă sunt români, tot nu sunt români, spune acea persoană. Acum trebuie omorâți cu toții, spune un bărbat nervos, cu ochii în lacrimi, după ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene.
0: Din Piața Victoriei a transmis Cosmin Rușcior, violențele de la protestul oierilor au fost oarecum neașteptate și în special nivelul lor de agresivitate, e de părere politologul Andrei Țăranu. El spune la RFI că nemulțumirile oierilor au fost marginalizate și protestul a fost politizat rapid.
3: Acum diviziunea devine tot mai clară între cei care sunt considerați radicali și extremiști și sunt ca atare și cei care, chiar dacă au, să spunem, un interes politic înspre AUR sau alte partide, probabil că nu sunt, așa cum am văzut din foarte multe studii sociologice, nu sunt neapărat violenți, dar probabil că și ei se vor îndepărta de acest grup extrem de violent și care în bună măsură practică o violență gratuită. Deja de după amiază nu mai exista nicio dimensiune socială, nicio dimensiune de cerere de a se discuta cu ministrul agriculturii, ci pur și simplu o acțiune extrem de violentă în care, da, se auzeau și aceste slogane extrem de des folosite cu Călin Georgescu, cu Turul 2 înapoi, dar am auzit și unele împotriva globaliștilor și unele împotriva guvernului Bolojan și așa mai departe. E clar că demonstrația a fost politizată.
0: L-ați ascultat pe politologul Andrei Țăranu. Să mai spunem că violențele au fost condamnate atât de premierul interimar, cât și de președintele Nicușor Dan. Mergem mai departe cu jurnalul. Răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia la întreaga regiune a Mării Negre și amenințarea siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile, a declarat ministrul turc de externe într-o conferință de presă susținută la Baku. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
1: Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației. În același cadru, șeful diplomației turce a spus că Ankara și-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluții la război printr-un acord, fără a oferi prea multe detalii. Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate în urmă cu o săptămână prin vizita trimișilor speciale ai președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova și imediat după aceea la Kiev. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat la rândul său că mizează pe o reluare a discuțiilor între Kiev, Moscova și Washington. El a precizat că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în decembrie la summitul G20 de la Miami. Pe de altă parte, Hakan Fidan a lansat un apel la încetarea imediată a ostilităților din Golful Persic, sublinind importanța pe care țara sa o acordă stabilității Iranului vecin. Potrivit demnitarului turc, libera trecere prin strâmtoarea Ormuz și status quo-ul existent înaintea războiului din regiune ar trebui să fie reinstaurate. Și a amintit că Turcia ține legătura cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție pașnică.
0: A fost Dan Andreșescu. Washingtonul a crescut astăzi taxele vamale impuse unei serii de produse canadiene în cadrul războiului comercial între cei doi vecini, relatează AFP. Este vorba despre anumite brânzeturi, blănuri de animale, vapoare cu motor, produse pe bază de hârtie sau oțel, cărora li s-a impus o suprataxă de 50% la intrarea în Statele Unite. Invers, mărfuri cărora li s-a impus această suprataxă sunt de acum scutite. Hârtie igienică, cimentul sau whisky-ul buteliat la peste 4 litri. Aceste schimbări au fost anunțate săptămâna trecută, după ce Ottawa a impus taxe vamale unor produse americane, ca răspuns la suprataxele impuse anterior de către Washington. Deranjat de faptul că Ottawa a ripostat, guvernul american a amenințat să interzică importul anumitor produse canadiene, începând din 29 septembrie. Final de jurnal, datele meteo acum. Cerul prezintă înorări în zonele montane și submontane, este parțial noros în Moldova și variabil în rest, vântul suflă slab și moderat. Valorile termice la munte vor crește ușor față de ziua precedentă. La această oră să avem 22 de grade în capitală, potrivit ANM, sunt 21 de grade la Iași, 23 la Cluj-Napoca și la Sibiu, 21 de grade la Iași, 26 la Timișoara. Jurnalul RFI se încheie. Sunt Andreea Oros împreună cu Amedeo Achim la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. O seară liniștită tuturor!
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces.

0: De Oglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela De Oglu la RFI România.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine ați venit la Esențial, discutăm și astăzi despre economie. Suntem așadar la RFI, iar în studioul emisiunii noastre este domnul Onuț Dragomirescu. Bine ați venit la RFI România, mulțumesc pentru prezență.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și bună ziua.
2: Bună ziua, domnul Dragomirescu este expert, este consultant în domeniul automatizărilor. Vorbim despre automatizarea ale proceselor de business, nu din acelea clasice, dacă vă aduceți aminte. O să vedem imediat despre ce este vorba. Așadar, Onuț Dragomirescu, lucrați de o bună perioadă de timp cu date și cu inteligența artificială și sigur că aici ați ajuns și la, în zona de, cum spuneam, de automatizări. Cum a fost începutul inteligenței artificiale? Vă mai aduceți aminte așa în urmă cu niște ani? Nu foarte mulți, nu? Sau cum?
3: Chiar sunt destul de mulți ani.
2: Ok.
3: Primul contact, nici nu se numea inteligența artificială pe vremea aia, a fost când, nu știu dacă pot să spun numele corporației unde s-a
2: întâmplat
3: asta.
2: Da.
3: Ok, când am lucrat, în perioada în care lucram în IBM, aveam în portofoliu și un tool numit SPSS, un tool de data mining. În momentul în care am înțeles ce face produsul ăla, mi-am dat seama că suntem pe cale de a traduce în viață toată seria fundația lui Isaac Asimov. Practic, tool-urile de data mining stau la baza inteligenței artificiale actuale. Toate au în spate statistică, probabilități.
2: Aha, deci de acolo a plecat, să zicem,
3: nu? Acum 15 ani, dacă nu mă înșel, am avut în portofoliu produsul ăsta. Uh-huh. A fost pentru mine ca un șoc, a fost ca și cum îmi vindeam visurile copilării, adică am crescut cu Asimov, am crescut cu SF-uri, când am văzut că am un portofoliu așa ce a fost.
2: Să le...
3: Da, exact, a fost un șoc.
2: Să le vedeți cumva.
3: Da.
2: Inteligența artificială v-a depășit așteptările de acum 15 ani? Ceea ce vedem astăzi sau suntem acolo, să zic?
3: Suntem pe un drum, nu știu dacă o să ducă exact în ce și-ai imaginat vreodată Asimov. N-am de unde să știu asta, dar în mod clar progresează foarte tare. E un subiect sensibil, să spunem, în momentul ăsta, inteligența artificială. Toate discuțiile legate de pericolele pe care, pericolele potențiale.
2: Dar și place... de beneficii, nu?
3: Asta vreau să spun, că ca orice lucru făcut de mâna omului, poate folosi la bine sau la rău. Adică din oțel poți face și săbii, bombe, poți face și plug și hrănești lumea. Adică e un instrument.
2: Bun, haideți să intrăm puțin în discuția legată de ceea ce faceți dumneavoastră, sigur, și compania pe care o reprezentați. Așa, în general, sună ideea că vă ocupați cu automatizarea proceselor de business, cum spuneam mai devreme, folosind și inteligența artificială. Cam despre ce este vorba?
3: Da, se completează cele două, adică automatizarea proceselor de business este un lucru care utilizează inteligența artificială. Practic, la ora actuală, în IT se folosește din ce în ce mai mult, dacă nu chiar peste tot, o arhitectură numită, o arhitectură bazată pe microservicii. Toate aplicațiile pe care le folosim în mod curent într-o companie, nu știu, CRM, PRP, Google Drive, indiferent ce fel de aplicații folosim, de contabilitate, nu contează, devin microservicii în secunda în care ai un layer, un strat între ele, care le apelează și le folosește punctual pentru a face un lucru. Uh-huh. În acest strat de mijloc, în acest orchestrator de business, să-i spunem, se desenează logica de business din procesul respectiv. Și asta e cumva ARID, adică asta înseamnă arhitectură bazată pe microservicii. Uh-huh. Layerul ăsta de mijloc, la ora actuală, sunt cam trei tehnologii care fac treaba asta. Zapier, Make și N8N, pe românește. Noi folosim N8N-ul, în urma testelor pe care le-am făcut, pare să fie, mă rog, noi l-am ales, îl considerăm cel mai bun din punctul nostru de vedere. Și practic, cu ajutorul acestui layer, integrăm toate aplicațiile care apar pe parcursul unui proces de business.
2: Într-o companie vorbim, nu?
3: Da. Într-o companie sunt foarte multe procese de business. Adică ai...
2: Resurse umane, vânzări,
3: inclusiv procesul de resurse umane este spart pe subprocese. Da? Mm-hmm. Să luăm un exemplu. Un proces este angajarea unor oameni, mm-hmm. un alt proces este să răspunzi lucrurilor de care oamenii care sunt deja angajați au nevoie, nu știu, vor o adeverință, vor... Mm-hmm. Astea sunt niște lucruri care consumă foarte mult timp, da? Să stai, să scrii, să verifici. Asta poate fi obținută printr-o apăsare de buton, adică nici nu trebuie să mai ajungă la HR cererea asta. Ai o interfață în care apeși vreau o adeverință de salariu pentru bancă, pe urmă, pe ultimele 6 luni. Și îți vine automat pe mail, adică la HR, eventual pentru aprobare, dar nu știu dacă e cazul, adică toate lucrurile astea se fac automat. Toată munca umană repetitivă în domeniul digital este înlocuită cu aceste procese care se execută automat.
2: Bun, recunosc că mi-a plăcut explicația dumneavoastră, în sensul în care am înțeles-o chiar și eu, și mi-a plăcut ideea de strat. Deci avem un strat pe care sădim, să zicem, așa, dacă termenul e inspirat, o serie întreagă de procese de business, cum le-ați numit, și apoi folosim. Tehnologia de care vorbiți, cele trei tehnologii sau cea pe care o folosiți, e integrată în zona de inteligență artificială sau e mai mult sau e mai puțin?
3: Se bazează cumva pe inteligența artificială, însă e extrem de limitat folosită inteligența artificială acolo, în sensul că înlocuiește hard coding-ul, ceea ce făceam acum 10-20 de ani.
2: Scrierea de cod,
3: exact, înlocuiește cu scriere automată, adică e ceea ce la ora actuală în limbaj tehnică se numește low code, no code. E low code, nu e no code, că nu e la drag and drop deocamdată, dar se îndreaptă spre. Ai nevoie de cunoștințe tehnice solide pentru a face treaba asta, pentru că trebuie să știi ce să ceri. Dar, întorcându-mă la întrebare, nu este inteligența artificială pură. Inteligența artificială, agenți AI, cum se numesc, folosim doar acolo unde avem nevoie să, dintr-un anumit context, să înțelegem, să extragem ceva semnificativ pentru procesul de business. Și aici o să dau un exemplu. Avem o arhivă imensă de e-mail-uri de la toți clienții, toți partenerii, inclusiv mail-uri personale. Și la un moment dat vine o cerere de la un partener, indiferent că e client, că e furnizor, nu contează, referitoare la ceva ce s-a întâmplat acum 3-5 ani. Și trebuie să găsești cu 4-5 cuvinte cheie în toată arhiva aia de mail-uri să găsești mail-urile reprezentative, da?
2: Respective, da.
3: Asta ar însemna să stai să iei la mână, să cauți, durează foarte mult. Dacă integrezi un agent AI care îți citește baza de date pe care o organizezi în așa fel încât să fie facil, adică și ei vine cu un cost, nu e nimic gratuit în lumea asta. Dacă ai organizare corectă a bazei de date de arhivei de e-mail-uri, cu un cost extrem de mic, adică nesemnificativ, reușești să afli exact ce te interesează și procesul durează câteva secunde, nu durează câteva ore, câteva zile, depinde cât de mare bază de date și ce cauți.
2: Bun, e un bun exemplu, așa cum spuneți. Ok, ne întoarcem la automatizarea proceselor de business. Se potrivește acest proces pentru orice companie, mai mică sau mai mare? Bine, bănuiesc că cele mai mari au cea mai mare nevoie, ca să zic așa, nu? Sau...
3: Aici sunt multe nuanțe.
2: De discutat.
3: AI-ul este hype acum, adică toată lumea vorbește de AI, de automatizare. Puțini oameni știu să-și facă lucrul ăsta în mod real. Nevoia de automatizare este, indiferent de dimensiunea companiei, nevoia de automatizare există. Întrebarea e dacă e nevoie de ea, adică evident că are un cost. Automatizările, în primul rând, și condiția sine qua non este să existe respectiva muncă repetitivă umană în domeniul digital. Nu pot să automatizez ce scrie omul cu pixul pe hârtie, asta nu pot să fac vreodată. Asta e o interacțiune directă umană.
2: Deci primul pas e să să muți munca repetitivă către o zonă digitală.
3: Dacă... Exact. Bine, deja se întâmplă asta. Adică
2: oamenii... În multe situații există deja.
3: Da, da, în foarte multe cazuri, dar sunt și locuri unde, într-adevăr, e nevoie de om care să scrie cu pixul pe hârtie, nu știu, la un bon de recepție materiale, la... costă foarte mult să iei o tabletă să... și asta, repet, e vorba de efort. Ce efort depui și ce efecte obții. Atâta timp cât sunt în zona digitală, pot fi automatizate sarcinile repetitive. Din perspectiva a ceea ce își permit companiile, diferența majoră e de bugete pe care le pot aloca. La companiile de nivel enterprise, la companiile mari, de mult timp, de ani de zile deja se discută de AI, se încearcă implementarea, știu multe implementări de succes în diverse corporații, și în general au departamentul propriu unde se joacă. Încercare, eroare. Așa am învățat toți.
2: Adică au proprii angajați care în principiu din cauza fac lucrurile acestea?
3: AI-ul se bazează pe date. Punct. Dacă sunt date sensibile, nu poți să discuți întotdeauna cu extern.
2: Ceva din afară, da.
3: Exact. Adică trebuie să ai un control. Și în general, din ce am văzut în piață, au fost alocate aceste proiecte de început în AI, în zonele de data warehouse, în zonele de date. Și erau oameni care oricum se ocupau de data warehouse, se ocupau de date, tot ce înseamnă treaba asta, și aveau un plus, încet, încet au început să aibă sarcini din zona AI-ului. E normal, pentru că AI se bazează pe date și acolo sunt datele.
2: Asta a fost o trecere firească,
3: da,
2: să spunem,
3: a fost o trecere firească și asta s-a putut întâmpla doar în companiile mari. În companiile mici, care încet, încet se informatizează, adică sunt, la ora actuală în România, sunt companii care au trecut de un nivel de business de milioane, de ordinul milioanelor de euro, care abia acum se informatizează, adică încep să aibă un ERP, să aibă un CRM, să-și ia niște tool-uri, niște instrumente de care au nevoie. Îmi cer scuze, tot corectez, corporatez asta. Da. Încet, încet se informatizează și acolo este locul cel mai bun pentru automatizările mici. Avantajul e că odată cu apariția AI-ului și odată cu apariția acestor instrumente de orchestrare a proceselor de business care sunt foarte ieftine, se democratizează un pic accesul la aceste tehnologii. Adică tehnologiile de vârf înainte erau apanajul corporațiilor și permiteau să cumpere tehnologiile respective, să joace cu ele, să le implementeze. La ora actuală, datorită acestei democratizări, să spun, e nevoie doar de dorință și de un pic de focus în zona asta. Cam atât. Adică bugetele sunt
2: foarte mari,
3: absolut decente, da.
2: Bun, ne dați un ordin de mărime sau e complicat pentru că sunt cazuri foarte diferite de multe ori?
3: Ordin de mărime pentru implementare. Haideți să pornim de la ce înseamnă implementarea asta. Înseamnă un layer în mijloc, da, un orchestrator de business, care în principiu e gratuit sau poți să-l iei ca și software as a service, să fie undeva în cloud hostat și, nu știu, 10-20 de euro pe lună, să spunem. Și de aici intervin costurile, adică depinde câte aplicații trebuie să conectezi. Dacă există conectori pentru respectivele aplicații, iarăși costul tinde la zero, dacă nu, trebuie să construiești. Asta mai costă ceva. Și, de fapt, costurile sunt în ce ziceai tu, că ai un strat de mijloc unde ai pui niște răsaduri, să pui răsadurile. Asta nu le poate face decât un om. De fapt, ăsta e costul pe care îl plătești în mod real. Să deseneze acele procese de business în orchestratorul de procese de business. Ceea ce, dacă ne gândim la asta, un proces simplu în care interacționează 2, 3, 4 aplicații, nu are cum să treacă, nu știu, cu costurile de un 3, 4, 5 mii de euro, ceea ce e, dacă te gândești la...
2: E ultra decent pentru o companie care nu e profitabilă.
3: Noi, în general, calculăm return on investment pentru clienți. Și e ceva spectaculos, adică n-am implementat niciun proiect în care return-ul investmentul să fie mai mare de 3 luni.
2: Ok, deci se amortizează, să zicem așa,
3: extrem de repede.
2: În câteva luni, în principiu.
3: Timpul care rămâne poate fi utilizat pentru deservirea mai bună a clienților, a mai multor clienți. Adică depinde ce faci cu timpul. La ochi, îți salvezi timpul cu automatizările, dar aici să faci... Mm-hmm. Asta e logica de business.
2: Aceasta este logica de business, așa cum spuneți, să reamintim, suntem la Esențial împreună cu noi aici în studioul RFI România la București. Onuț Dragomirescu este consultant în domeniul automatizărilor de business, a proceselor de business, așa după cum l-ați auzit. Onuț Dragomirescu, aș vrea să vă rog să ne mai întoarcem la cele trei tehnologii de care spuneați, dumneavoastră la firmă folosiți una. Ele sunt diferite, au, eu știu, calități și, cum să spun, instrumente diferite sau seamănă mult?
3: E esențială ușurința de implementare, ușurința de folosire. Uh-huh. Din perspectiva asta, noi am ales stabilitatea lor, evident, scalabilitatea lor. Astea sunt niște puncte care le diferențiază. La sfârșitul zilei trebuie să funcționeze ceea ce livrezi. Ăsta e, de fapt, singurul guideline pe care îl avem noi, să funcționeze. Am livrat ceva ce funcționează. Faptul că am ales Enoptenul este și din perspectivă tehnică. Nu știu, a fost mai comod pentru echipa tehnică. E o decizie în care eu nu am vrut să intru, am lăsat echipa tehnică să testeze, să aleagă. Și cam despre asta e vorba. Dacă ei își asumă. E un lucru pe care îl fac în toate implementările, iau întotdeauna echipa tehnică lângă mine și în momentul în care decidem ce implementăm împreună cu clientul, evident, nu sunt eu cel care spune ce facem. Îi las să-și dea teme. Adică e o chestie care, la sfârșitul zilei, e utilă pentru toată lumea. Adică ei știu ce au de făcut la final, eu știu ce trebuie făcut, dar ei își aleg calea și trebuie să fie conștienți că pot să meargă pe calea și că ajung unde trebuie.
2: Bun, e bine de știut și apropo de teme și de a alege o cale sau de a lucra și cu oameni, poate că e bine să reamintim că inteligența artificială este extrem de utilă, dar e la fel de util este să ai niște oameni, 1, 2, 3, nu știm, care să lucreze împreună cu inteligența artificială sau să supervizeze, nu știu care e termenul. Cum e legătura aceasta?
3: Noi avem... un principiu de funcționare și anume întotdeauna omul este în controlul inteligenței artificiale. Nu lăsăm să ia decizii. Inteligența artificială vine cu propuneri pe care le justifică. Ăsta e modul în care aplicăm noi orice agent construim, orice agent ei construim. Așa funcționează. În așa fel încât pe baza datelor pe care le are să vină cu propuneri și oamenii uitându-se peste ceea ce a propus inteligența artificială și datele pe care le-au dispoziție, să poată lua decizia. De fapt, ne întoarcem un pic la ce spuneam mai devreme, că la ora actuală sunt discuții legate de pericolele potențiale pe care le are. De fapt, ăsta e marele pericol, momentul în care inteligența artificială ia decizii necontrolate de om. Asta s-a întâmplat deja, adică e deja folclor, să spunem, toate că s-a întâmplat acum câteva zile, dar bănuiesc că toată lumea a auzit de treaba asta. Ăsta e într-adevăr un pericol potențial al AI-ului. Să nu...
2: La ce le referiți că poate ne-a scăpat?
3: Au fost câțiva agenți și la Anthropic și la OpenAI care
2: au luat decizii,
3: au ieșit din sisteme și au făcut lucruri. Adică...
2: Da, interesant. Suntem pe calea...
3: Da, la sfârșitul zilei, inteligența artificială, să nu uităm că învață ca și un om din experiență. Se bazează pe date din trecut și învață. Efectiv, ăsta e marele avantaj, să spunem, și de-aia îl folosim, pentru că învață și face lucruri în locul nostru. Dezavantajul inteligenței artificiale e lipsa unei conștiințe morale. Nu că n-ar înțelege ce e bine și ce ar înțelege între ghilimele. Poți să definești ce e bine și ce e rău, dar nu are conștiința acestui fapt. Ăsta e dezavantaj. Adică un om, dacă a făcut o tâmpenie, seara când se culcă, îl mustră conștiința.
2: Poate se gândește, da.
3: Da, AI-ul n-are așa ceva și de asta trebuie să nu uităm. Să nu uităm că e un instrument și trebuie întotdeauna supravegheat.
2: Bun, e sigur că e perfect adevărat. Dacă toți suntem în zonele mai sensibile, am văzut că se discută mult și pe bună dreptate despre eventuale, hai să spunem, disponibilizări, concedieri care pot apărea într-o companie pe baza folosirii acestor noi tehnologii. Cred că nu trebuie să ne ascundem după degete, ele vor există și vor exista și cred că este și logica eficienței. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Sau, nu știu, există o limită sau nu? Sau cum ne raportăm la acest subiect?
3: Ce se va întâmpla mâine, nu știu, însă uitându-mă în trecut, au dispărut și joburile de dactilografă, a dispărut și,
2: exact, și joburi
3: de
2: ghirjar
3: și de căruțaș, adică s-au întâmplat schimbări de genul ăsta, s-au întâmplat, întotdeauna se vor întâmpla. Marea noastră calitate de oameni este că ne adaptăm. Ok, nu mai sunt dactilografă sau nu mai sunt șofer, că au apărut mașinile care se conduc singure, dar mâine găsesc altceva de făcut, așa cum au găsit și cei dinaintea noastră. Asta e viața. Nu spun la modul vedem noi ce se întâmplă, ci pur și simplu, întotdeauna noi oamenii avem capacitatea să ne adaptăm și să facem ce avem de făcut.
2: Bun. Întorcându-ne la zona de consultanță de care vorbeam și de automatizarea proceselor de business, avem deja creat o piață locală, sunt companii românești sau străine care activează aici și care au nevoie și iau decizia de a face aceste lucruri?
3: Eu sunt plăcut impresionat de dorința și de curiozitatea pe care o întâlnesc în piață. Un lucru sau un factor important este și publicitatea făcută în jurul inteligenței artificiale, care promite foarte multe și care a stârnit curiozitatea oamenilor. Întâlnesc foarte multe cazuri de antreprenori care s-au jucat efectiv, între ghilimele, cu inteligența artificială, încercând să facă lucrurile promise mai mult ca și marketing. Au înțeles că se pot face lucruri, dar într-adevăr, pentru a folosi inteligența artificială, trebuie să știi ce să-i ceri. E ca la orice job, da? Eu trebuie să învăț ceva, am nevoie de un mentor care să mă învețe. Eu sunt roboțelul în această... Și dacă cel care trebuie să mă învețe nu știe ce să-mi ceară, nu știe ce să mă pună să fac, niciodată nu o să pot face treaba asta. Fix asta se întâmplă și acum cu inteligența artificială. Este în continuare în zona tehnică și probabil că va mai fi o perioadă în zona tehnică. E nevoie de cunoștințe tehnice pentru a utiliza corect. Pentru că altfel, ca orice copil pe care îl pui să facă un lucru, dacă îl înveți doar să dea cu ciocanul, dar nu-i spui să nu-și dea mână, o să-și dea cu el în mână, clar.
2: Bun. Există totuși o piață locală, s-a coagulat o astfel de piață în care companiile plătesc, alocă bugete pentru astfel de automatizări de business, așa cum le numim?
3: Există o piață locală, nu știu, nu o pot estima, nu pot să estimez valoarea.
2: Da, cred că e destul de complicat, nu avem cifre în acest moment, cel puțin.
3: Nu am astfel de cifre, dar...
2: Dar așa cum simțiți dumneavoastră, are o interesul, tip de dinamică?
3: Interesul e foarte mare. Uh-huh. Adică noi avem campanii de marketing recurente, și avem un feedback extraordinar de bun, adică mult peste așteptările noastre în momentul în care ne-am făcut business plan-ul.
2: Aha, înseamnă că lucrurile se mișcă.
3: Se mișcă
2: așa.
3: Foarte bine. Sunt și multe întrebări și ne-am asumat treaba asta, că pe undeva suntem apostoli și le explicăm unor oameni. Avem foarte multe discuții în care de la început știu că ok, sunt niște oameni care trebuie să le spun ce se întâmplă, dar mă uit și știu clar că nu au buget. N-am nicio problemă cu asta, pentru că...
2: Poate anul viitor o să aibă.
3: Nu, nici măcar nu mă gândesc la asta. Mă gândesc la faptul că o să aibă o perspectivă corectă asupra unui lucru. Asupra unui lucru care ne impactează viața în momentul în care vorbim.
2: De acord. Seamănă piața locală cu cea globală, să spunem așa, din anumite puncte de vedere, da, poate, din altele mai puțin?
3: Din perspectivă a pieței, nu știu decât piața din România, uitându-mă la tehnologie, noi suntem utilizatori, la nivel de utilizatori. Din păcate, în general, din ceea ce se vede în piață, tehnologia este dictată din Statele Unite și se pare că și China e un punct puternic în zona asta, dar un jucător puternic. Noi suntem în zona de utilizatori. În România nu prea știu să fie dezvoltat foarte multe lucruri în zona asta. Când zic dezvoltare, mă refer la dezvoltarea algoritmilor din spate. Pentru că inteligența artificială nu înseamnă altceva decât algoritmi statistici, alimentare de date și cam atât.
2: Bun, cred că asta e o problemă și la nivel european, din câte am văzut. Adică avem nevoie de mai multe companii de tehnologie, din câte înțelegem.
3: Da, e deja o discuție în zona politică, nu știu ce să zic.
2: Ok. Dar, cum spuneați, la nivel de utilizare a tehnologiilor, suntem acolo, nu? Adică România a adoptat aceste tehnologii instantaneu, nu? E, dacă e bună comparația și o tot dăm, dăm acest exemplu, de exemplu, telefonia mobilă a intrat în România la momentul în care s-a întâmplat și în Europa și poate chiar în lume sau poate chiar cu performanțe un pic mai bune în unele situații. Sau cum vedeți lucrurile?
3: Eu aș privi lucrurile un pic diferit. Haideți să ne amintim că România a fost și este încă un hub IT important pe hartă și oamenii care lucrează în IT s-au lovit primii de inteligență artificială, prin natura meseriei, să spun. Cunosc programatori de, și eu sunt în piață de zeci de ani, am cunoștințe, prieteni, amici, care sunt programatori și utilizează, chiar dacă poate par dinozauri, adică dacă te gândești la un om care lucrează 20-30 de ani în piața de IT,
2: pare mai vechi așa,
3: da. Da, adică sunt oameni care au prins cartelele la calculator, banda magnetică, și care lucrează cu AI-ul pentru că înțeleg. De asta spun că în continuare AI-ul este în zona de IT și trebuie să știi ce să-i cere AI-ului. Oamenii ăștia, înțelegând cum se dezvoltă o aplicație, folosesc AI-ul și în continuare suntem relevanți și vom rămâne relevanți în zona asta. Cât e nevoie de tehnologie, noi suntem bine. Adică, din punct de vedere al adoptării noilor tehnologii, suntem foarte bine.
2: Bun, deci măcar aici suntem într-un pas bun. Mai vreau să vă întreb și pentru că știu că aveți o colaborare cu SSIFER, cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Știu că veți fi prezent și împreună cu compania la evenimentul de la Timișoara, care are ca obiect exact inteligența artificială. Ce veți face la Timișoara? Veți avea o prezentare sau...
3: Da, la Timișoara vom avea o prezentare. Ideea e să prezentăm, de fapt, nu tehnologie, ci să prezentăm use case-uri.
2: Un lucru pe care... studii de caz, nu? Sau cazuri concrete, nu?
3: Cazuri concrete în care au fost implementate aceste automatizări de procese de business și avantajele obținute. Adică să ieșim un pic din zona teoretică, să intrăm în zona practică, exemple concrete. Așa.
2: Ne-ați dat mai devreme un exemplu și anume, mă rog, amortizarea investiției se face foarte repede în foarte multe cazuri. Mai ne dați un exemplu concret?
3: Păi de fapt asta înseamnă, asta e exemplu generic. Acum, dacă luăm cazuri particulare, poți să automatizezi în zona de contabilitate, în zona de HR, în zona de vânzări, în zona de manufacturing, adică toate sunt procese de business. Atât timp cât se desfășoară în zona digitală, pot fi automatizate. Asta e extrem de ofertantă și din cauza asta spun că s-a democratizat tehnologia, că indiferent cât de mic e business sau cât de mare, oportunitățile sunt aceleași. Diferența o face dacă simplu fapt că economia de scală pe care o faci într-o companie mare e semnificativă și merită să investești zeci de mii de euro, sute de mii de euro, depinde de dimensiune, pe când la o companie mai mică investiția poate să fie de ordinul miilor de euro și întrebarea rămâne dacă eu cu aceste mii de euro investite recuperez investiția, nu știu, în 3 luni, 6 luni,
2: da. Atât. Cum spuneați mai devreme, dacă timpul pe care îl câștig îl pot folosi în mod util pentru companie până la urmă. Cred că fiecare
3: în companiile antreprenoriale să știți că eu aș privi lucrurile și din alt punct de vedere. Dacă eu ca antreprenor implementând aceste automatizări și având un control mult mai bun asupra... Control în sensul că înțeleg ce se întâmplă, când, unde e nevoie de mine și unde nu e nevoie de mine. Eu, chiar dacă nu obțin o economie sau nu am niște rezultate cuantificabile în bani, eu obțin timp pentru mine, pentru familie, pentru copii, pentru... Nu știu, îmi place să mă duc la pescuit. Ok, go for it.
2: Bun, suntem la finalul, aproape de finalul dialogului nostru, mai este timp pentru câteva concluzii Și ascultându-vă, mă gândeam că suntem într-un fel într-o zonă așa de hotar pentru ceea ce se întâmplă în business legat și de inteligența artificială și cred că de multe ori și la nivelul societății sau la nivelul indivizilor privim inteligența artificială fie uneori cu teamă, fie cu, așa cum spuneați, cu un tip de curiozitate. Care este drumul pe care o vom lua în principiu? Sau vom merge pe ambele drumuri, Ionuț Dragomirescu?
3: N-am de unde să știu ce se va întâmpla mâine. Ideea e că datorită eficienței pe care o aduc automatizările, vor deveni un standard în piață. Adică dacă nu reușești să-ți eficientizezi activitatea, practic nu vei mai fi competitiv. Cel puțin în anumite sectoare, în anumite procese.
2: Deci trebuie să gândim în numele competitivității și a eficienței, până la urmă, nu toate aceste.
3: La finalul zilei, scopul unei societăți comerciale este să producă profit. În secunda care nu mai produce profit, trece în altă zonă ONG, nu știu, să denoresc.
2: Bine, să rămânem cu această concluzie, să reamintim că pe Ionuț Dragomirescu și pe colegii săi puteți întâlni la Timișoara, nu? O să spunem mai exact ziua și ora la care vor fi prezenți acolo. Cred că și RFI va fi în Timișoara atunci cu un mini-studio și vom discuta și vom analiza evenimentul legat de inteligență artificială. A fost cu noi Ionuț Dragomirescu, este consultant în domeniul automatizării proceselor de business. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Toate cele bune vă doresc, ne revedem și ne reauzim.
1: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.